0: ترزقني أخذا وفهما عنه بوكي تيولو تي جانت بي اف ام توبا 95.2 بوكي تيولو تي تيانير اف ام داكارو 88.6 بوكي تيولو تي لارغي اف ام لوغا 94.6 جانجين جف تي تيولو بي واي دالات لين جام تي جوتاي بي دي الخلفاء القديم الخلفاء القديم دي ام بس بسات ان شاء الله تي وقت وي ني تي وقتان خليفه سيرين توبا غنما تاتن اكارو تي سنت دي ني جيكو واي سين دوخين اك سين دوخالين موسل تي لي بريك دي نياري ني كاسي diyesal sama tiant ak sama jayante ci sunu serin sunu sang cheikhona ci amadou qadim radiyallahu ta'ala an wa arda wa anna cheikh mamadou muntaha moy jawrin gi kon kay cheikh mamadou muntaha moy suñu buntu kon kay cheikh mamadou muntaha mom mi borom parce bi ak mektim yalla sun borom doliko kul shay'in yuntaha cheikh muntaha yalla fi yag lol to wer cheikh muntaha lepp lu yene ci liguel qadim muntaha yalla ci waxta jeufte lu kawé bepp jort mbolam suñu kilifa diine ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di ziar ñi ngi len di ñaanal mu ciak tawfiq ñi jitu ji ñu ñaan su borom defal leen leer ak yermane mbokk yi way tewli fofu way mané ne am nañu yéene suñu cant ak ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne sakku ci yeen nak ngeen ñaanal ñu mu ciak tawfiq ta ñaanal ñu njub ak ngeenamu yalla ta ñaanal ñu yermane yalla ak ñeegelam ta ñaanal ma dana bama yanale ñep nak li ma tuddu rawati na way jitu ci cekaru deug ga kon ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma mako jëf ma mako jëflante lepp lu may dox ma mako doxal lu may yëngu ma ma nek ci ma ma woné ko ma ma mel ko sama waxin sama jëfin sama doxalin sama doxin ñaanal leen ma na tegu ci deug na tegu ci mandute na tegu ci njub na yalla rek tax kon na sel lol ñu bëgg tank nuyu bi ci yaab
1: cieñek fm
0: ak ñaan jamm ak tawfiq ci baat bu ëmb ndoko tax ñu ané assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñëwaat nañ ci jambar mbokki ñëwaat nañ ci fit ak fulla fayda mbokki ñëwaat nañ ci xel mu rafet ak xelu ak xalaat lu baax te jóg jóg gi soo ca doxal ko doxalin wu tegu ci yoon kon siraatu mustaqim ci lañ bëgg ñëw mbokk yi bëgg nañoo ñëw tey ci yiw ak yéwén ak yéwénal bëgg nañoo ñëw tey ci jub ak jubal ak sell ak sellal bëgg nañoo ñëw tey ci kene woon ak njubama doy xana far na leer moo nekkoon xalifa bu njëkk ci cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu moom mi far lëndam andi fi leer jambar ji moy cheikh mamadou mustapha al karim di siar sin cheikh mbacke medina di siar njabotu sin mbacke medina di siar njabotu cheikhul khadim jambar ji di Cheikh Mustapha. Waxon na ni luy tax njit mad njit bu doy ab tagoto taguto wala formation yoy tax nit ko mat ko manitar na ci taguto jam ci formation bu Cheikhul Khatti bu fekkene yor jiko yu tedd jiko yu rafet jiko yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam moy turundum te jël ci mom jiko ya nak Cheikh Mohamed Mustapha moki jamar ji ñu bëgg ñew di Cheikh Mohamed Mustapha al-Karim naka jekk bi fi wajurum nekké itam té mu jaay ko ñu réel jëndok talibé seen wajur tél na leena léral li jarignef ci mom té mo dik talibé motax ak talibé rek ko ñu roon Cheikh Mohamed Mustapha talibé gogu motax jot nañu ay netti yi wané né kat bari na ci ño xamné ci njabotuk sëriñ bi hayna bi fi sëriñ bi di bayiko ci zahir seeni at taxun mo kawé gun lol wala seeni at yu ñëk lañu né ni Cheikh Mustapha doon jëfëlenté ak ñom tax nañu yéx xamné ño bokk mom waju sen talibé bay lañu ko jappé won non nak amna ko mo gëna siwé ci mom né moko waxon am ñu né soxna maymuna la am ñu wax kenen ali jëmandé xew dal dana wané né ñom ñi nga xamné seeni at yu ñëk lañu néwon bu fi sëriñ bi di bayiko Cheikh Mustapha deen taxaw ni mu do doxé ak ñom ci talibé war ma leen jappé leen ay doomi sëriñ wa jappé wu leen ay rak lool lay tax nañu jappone seenu talibé bay la waye bokku ñu ñom bay Mustapha ñi nga xamne itam bi fi serigne bi di bayiko fekk na ñu xawa doon mak ko melni Serigne Fallou mom ñoo bokkon taxaway yu yep Serigne Mohamed Lamine Bar boba xamna ne ci ay ñent at wala juroom ci lay tool ndax 1891 defena du chari fof ak ñewum jamono ci Touba Ndaysan mo Cheikh Mohamed Mustapha mi ñoo bokk soxna Aminatu Lo ñoo bokk Cheikhul Khatim bu dé Cheikh Mohamed El Bachir mom ci admi serigne bi dem ci geej gi 1895 ci la feñ jamono kon bi fi señ mi di bayiko fekkene ñi matane ñi ma tuddu xeyna ñoo ci tan won ci walu señ ci wa bu de ci walu soxna yu teddi nak ci ak njabotam su baba xana da nga tuddu soxna fadja mi taw bi far ñu tuddu soxna maymuna ko al kabira wala kubra da nga tuddu tam soxna asu gawan da nga tuddu soxna momina da nga tuddu ñeneen waye bu de ci kilifa yi tam bi fi seen bi bayiko am na ci ño xamne ah taxu da ñu nekk seen adu ñeek xaw nañu toll ci jang ba toll ci bind kamil ku melni Cheikh Abdul Hadd am ñoo xamne jum nañ bind kamil ku benn serigne salih wok serigne choy bok serigne abdou samad ñeneen ñi ci res nak ñom ñeppit non lañuy wax ci ñom ku benn serigne abdoulaye borom deur bi nga xamne ci ñjolof la gëne jamono ngay accé ba ci serigne ibrahim ak ñi ci res ñepp kon li ma bëgg wax daal moy ñi nga xamne xawon nañu doon mag bi fi seen bi di bayiko ak ñi nga xamne xeyna doon won mag lool way amu nañu xamé ñom day man ñu xamne mok seigne modou mustapha day ñom mom ño bok seigne touba waye nak lolu duñu ko doxé won non seigne mustapha doxé won to tan ñom nonu motax mu dina ñom itam xolou ko won beut bobu ndax ni seigne mustapha doon doxé ñom moy ñom ñi kat ay doomi seigne ñam lañ ak talib rek la doon doxal mu sawane mukk nak len lu do talib sen digeunte ak mom kum ci gis ku nek da la fonk lol baye la xel lol warmal la lol bo bu fekke xawon nga xamne xam nga ne ñoo yeen ak mom yeen bok wajurit lolou mom day melne du tew sa xel le tew sa xel dal moy setali bu baye ngi ni ba cheikhul qadim laq jamano ñom ñep ñu la di far jaayante ak mom def ko moy serigne touba xolatu nak ne ñi kat ki kat seen mag la way serigne touba dañu xol ci mom ñom ñep ñu jaayante ak mom fassiyene and mom ci l'équipe serigne touba bi nga xamne tamulina benen étape moy étape bu jamono gi nga xamne serigne touba laq na ci mom moy jamono jo xamne du jafé ndax day jafé ndax état bu bess la waye nak man na baña jafé lol ci ki kiko wara jité ndax dañu ko wadjal dañ ko téñal mu wara yenu nak waye la lu souf dé ci lam yenu moy raayib l'islam ndax ko fi nekkalon raayib l'islam la taxawulon waye la lu souf dé Cheikh Mustapha bu ñëwé gën na dëgëral bokk gi gën na ko rafetali mum Cheikh Mustapha al-Karim motaxit moolam ñi nga xamné ñoom la bokkal Serigne Touba ak ñi nga xamné ñoy talibi Serigne Touba dawatina ña doon ay jeuwriñ ni mouride sarif yu magge cheikh yak ña ci les ñep awatena ñi nga xamne ñok serigne bi ño bokkon wajur te ñom ñep ñu jaayante ak mom di jambar lol cheikh mustapha wara ñew nak war leena jité te du len jitu xon nako ay jamono lol ak xarign la laaj fek fi ño xamne ay waju lañu doon ci yow sa waju doylo won len lol ni ankangam yu mag liñuy woyef nak woyefal sen bop nit sen bu baax ak talibe gi and ak lol lepp tew cheikh mustapha mom ci mbaxam ci njubam ndax neen ak njubako doy ci ak talibem nga xamni ñoom ñepp dañu xolaali sax boole ci beutu bu wajur way di xolaali Serigne Touba ci ñoom ndax ñoo wajurum ñoo andon doon ay kangam yu nekkon ci wetu wajurum di ko liggeel bu mag ba samp bi nga xamne mo samp mo war ko jita tay ji ñom ñu ngi ko taxawal li ñu bokku ci kilifte fu wajuram cheikhul khadim ko ñooñu don na khalifa serigne touba di jeuwriñ ji kon mo wara jité way lu tax mané du leen jitu moy lan moy du def dara lu disone ci ñom kon di len jitu ci dara way ñoomi ñu nang ko jital nak jaayante ak mom xol ci mom cheikhul khadim ndaysan cheikh mustapha deug la ñoom da nañ ko fekk ci way da nañ leen fekk ci ñoom itam da jëf leen te ak ñoom da yëkata ay teranga di len jox buntu ñoomi daana yëkëti seen adé di andi ngir yëmi Serigne Touba nañ ko la défé seen gëndé Cheikh Kadim ñum déwé ba yëkëti liggéey Djubaay Touba yi mu and ko ak ñoom rawatina Serigne Massamba waaji ñittal nak tam ñi nga xamni ñoo fi nekkoon ñun ñëpp wali tam tuddi Serigne Massamba moy ku na xamone na nim rañi ko won ci liggey Djumaa Touba waye tam boko de xol ci wetit rak la ci Serigne bi de donte jaay nañ lool lepp jeund ak talibé waye man nga wax la Serigne bi moy wajurum ndax bi fi mo mo ante sel di bayiko bobu ci bobu dal ci atamu ñeek la nek dafa melni sax dañu wax ni Serigne bi moko tuddé Serigne Massamba ante Diop du ko xima sa ba ante ciemu ngir motti ci yene wajuram wo ma mor ante sali ndax dafa fokkon lol di tuddé ak njabotam ñi nga xamné ñoy ay serignam yiko jangal ci doon matal ko leer deug la Serigne Touba doxal lu mel non ko fi ma samba man ñu wax né señ bi wajuram la lolo tax mu nekkon nak ci wettu señ Modou Mustapha xol ko bëtu Serigne Touba kiliftef geek serigne geek yep ndax serigne ndax ñoom dañu bax ci amuk talibé talibé moy seen lepp waye tam xol ko itam batup ño bok wajur dit nak don jaay nañ lepp jëne ko talibé motax bari na lo xamne don nañ ci and diko taxawi lu bari ci digeep Serigne Touba waye tam du def lenn nak lulul and na ci wajurum yu tedd yoyé ko ben mam ci Ibrahim nga xamné boko tuddé té da la ngén ci dess ñepp ci Serigne Touba defon ko jëwriñ bamay dem ci geej tabarkal momi taxawayam digëm ak mom rafet na lool té Samuel Mustapha dam doxal nako lool ba tabarkal la ñom ñoo ñu laq jamono waye teewut mu liggeel Serigne Touba and ko talibé and ko magi talibé yi ba 1945 ci laqu jamon mom Cheikh Modou Mustapha Karim yaa ngeen ko yalla fayal xamna bëggu ñu ñëw sax yeen ci ay séré yo xamné def nañ ko ci mom té ñu tambuli won ko waye inshallah waxtu ñu dopp dañ ci del ci waat wak wak borom Touba ni nokko faal kadi ni waxtan len dil war ro len dil wor ñoom dañu tiko yalla yalla tan len dañu fete o yalla yalla fete len fep ñu top yalla gindu ko ko len sopp yalla sopp ko ko len jublu yalla jublu ko ko len jublu yalla rebb ko ñu jitt yalla ci borom yok leer keen ci ñoom ki fi nek tay ji borom pasteur nek tim Cheikh Muntaka yene yalla fi yakku lutu wer di siar bu baax Seigne Cheikh Mbacke Medina ak njabot Seigne Mbacke Medina njabot Cheikh Modou Mustapha Karim di ser jean mamadou diamou tafadal ay soxna soorum ci bisil ser jean mamadou sebar khadir wat lu ko soxna am fatien mo ci am safa tan ci borom dool ko leer ki yermane ci mom suma tuddé ñi rek da mel tudd na jabar serigne touba ak ñepp lu la ci yene di ser bax ba di may mo na ñang ci kër cheikh modou tara borom jakk jek daar ji ku ñi baye xel ma sha allah di ba jënd lepp soxna pol duñ ko faté soxna ci taxaté tuwar kal ñi ñeen di ñaanal tawfiq ñi tam isan di siar ñep ay wuñu kenn sama abi dam sa ngay so dañu ñep bay wuñu kenn a di len dik tajé suba jam micro Seigne Souleyman Badian di chef di wala mom itam ku ñi baye xel ma sha Allah Seigne Souleyman Badian ñu koy baye xel ci ambu na fay mo sawul faatal ci ñep ñu koy baye xel mom itam Seigne Khaban Seigne Fallu borom daara yi di ku ñi baye xel tuwar kala Seigne Amadou Badi mo sawul faatal borom complexe Amadou Khadim am do dara yahi ñu ko and ñep ñu ngi leen di siaré ñu ngi rejé suwak jamm na ma jégg la jotan jammal sa ko neeku ñaari lu khalifa cheikhul khadim dilan cheikh modou fadar dilan mu neeku jant bi fim ci touba ci xaar legi seigne abdoulaye sam ñu andal ci ñene fam na kaadu la ci wéem ci ñaari ñay leer ge fu ñu ko ci cheikhul ñu ma andal ci am jibol ci bo jek jekko jeri ñu ko jéndé kep ku dëkk ba nga dëkk do fi suñu rew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala. What better get to?

0: taxawatul te du mu fi umil kutu lolou kay lu leral li nga don laaj mom moko tontul bokkum ma tekki
1: ci wala fa la nga
2: waaw ci mon gaaw rek
0: waaw mune kep ku wute ak man malaayiki daangi la wo mat jeumele ci beurep bo xamne ay door ak mbugala fa am nek kep ko xamne ki weddi nga ma bo demé ba ca kaaba ga ngeen ko wër sa wër ga sun borom di ca sante yant bi di ca sante ne kep ku xëccio man ta tuubuloko sa taxé di bind nañ ko ca ndey téré ya te duñ ko far lu bare bare dama ci wax ñetti beeri wa lu bare bare wax nako
2: fa
3: té ñu ñi nga xamné dañu jëf lan def dañu am nit ko nek légui la nga am xalé bo xamné ni ñu wéra sax day waar bu ngeen bokk di nga bokk lan di la tax doy lool lu xam dëkk ko xewal sax bu ngeen di dem légui seen jëf la nga tax gogo fan lool ne fa am ba bu mu yam fa
0: na suñu borom tabaraku taala wax na ci alquran ne la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fi dinin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin inma yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fi dinin wa akhrajukum min diyarikum wa dhahara 'ala ikhrajikum an tawallahu qom yatun fu yaqul sun borom terewulen ngien jeflen tek yenen xeti yefer wala ñidul julit ñi nga xamne xare wuñu ak yeen genné wuñu len seen dekk daqku ñu len ludul dañu nek seen diine ta am ak yeen jamm ngien am ak ñom jamm yalla bëgg na maandu ak nekkin wu rafet ak dimbalante ki mu leen di téré ngeen jotté ak mom dara moy ki nga xamné niki wa makkay defoon yaronte bi ak sahabay ali sallallahu alayhi wasallam di leen nak ci ndox di leen damp ci naaj yu tang yi di leen door ba am ci ñu ray ngir bëgg ñu bayyi seen diiné di ci fitna ñen nak ba wax lo leen yoronte bi lu ñaaw ñu wax ko te tay ñu ko ndax mbugal mu metti ni ñoonu la sun borom bañ ngeen am leen te ñom len ndax nit lañ ñoo xamne dañoo nonu l'islam nonu gu wër go xamne nonu gu wër go xamne fu ñu tollu rek yaq l'islam leen dikkat ak ray ñi nga xamne ay julit lañu yéene wuñu leen ñu luñu dé ki nga xamne nak mom mu ngi ñew di jëflenté yow ci digënté doom adama ak moromam jëflenté bu rafet ngeen sékk jamm démanté ci jamm dikënté ci jamm suñu borom téré wu ko kon bo amé xarit mu nga jëfëndiko ci maandu lepp lu sharia téré wul mën nga ci jëflenté mom ci ñeek ak yiw ak jamm rawat na ko xamne yeena bok rew mu ngeen nekk bu la lorul téré wulé nga jëfé sa diiné man nga sekk ak mom sekk mu rafet doxalante mom doxal mu rafet ndax moy tax jam am ba nit ñi nga xamne dañuy jamu yalla jotté jamu yalla sam seen ngor sam seen alal jam di xew dara du am ñi nga xamne kay ñoo sekk la yeen jam lu bi leen attaqué di xex ak yeen wax ñom dem wor leen dem di jëfëlante ñom wor julit ñi la di leen def dañuy xam ci yow ay secret yu ñu xam nga dañ ko mëna loré julit ñi ak l'islam lool mom ayul
4: jërëjëf sëriñ ci
2: jërëjëf amna fi rek laaj yo xamni laaj ñu ko seen borom ñu ñeen ko waxe won ñu jappé ko nonu bi ci muti rek moy loolu soxna si nga xamni mo laaj lay ni ndax jigeen ñi dañoo fuñu leen tek l'islam da gis ne xéena dañ leen woy fa loolu yu mel non loolu li muy jigeen mo tax ben laaj bo mu ñu ko
0: waxe wax faamu ñu tontu ko
2: waye nak day xamni jigeen yaakar na ni jigeen jaar ci mom mo jaar l'islam
0: jigen sax l'islam ko gëna yëkëti l'islam rek ñëk yëkëti jigen l'islam jigen ci ñëk dugg sayyidatuna khadija radhiyallahu ta'ala anha jigen la ta mo ñëk tuup ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jigen na jitu ci l'islam kon gannaaw loolu itam xam ngeen ne suñu borom bu fekente ne mirage goor day jël ñaar jigen ben dafa am illa bo xamne daan ko wax waye jaamu yalla gi bu fekke ne goor gi li mu jaamu yalla bu ko jigi ci defé tañu bok xol ak tewlo ak selal ñoy yamlé kep goor gi du am ñaari tiyaba jigen ji am ben dedet bu sété ne l'islam jigen reyna ci cieur lool ndax lepp lo xamné li goor ñi sonn nañ ko ci taxawal l'islam jigen ñi sonn nañ ko ci té jigen ñi dañ daan dem ci tolu xare yi di fajj ñi ñu jam di maye ndox di fet yi ñu sann ñi diko dajale di jox sahaba yi ñuy ñu diko fayo diko delo ñe amna xasse yo xamne sax dana xaw reyalu tay ci digeunte manam liggey jigen ci l'islam waye lu ama am mana la ci kaw njambar gu ñu am ci kaw yeneeni goor ci yo xamne ay goor lañu te di ay jambar yu liggey ci l'islam am jigen ño xamne jitt nañ leen raw nañ leen ci lool bu ngeen sété né wa kar yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci jaamu yalla jigen ñe kenn genn goor mënu leena raw mënu la nek sayyidatuna aisha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né khudhu thuluthay dinikum min hadhihi al-humayra'i seen ñaari thuluthu diina jëlé leen ko ci soxna su xonku su tursi muy sayyidatuna aisha nga xamne limu solo ci ay hadith nga xamne budul war ak mom lolu reer ci l'islam gannaaw abu hurayra kenn ëppalimu ko ci limu solo ci ay hadith nga xamne kon jigen amna cieur bu mag ci l'islam bu fekenteene toxal hadith manam toxal xam xam jele ko ci yoronte bi tasare ko ci julit ñi la jigen ñi amna ñu solo ndax ni goor ñi daan solo la jigen ñi daan solo sahaba yu jigen ñi ci gëna bari ñi ci bari amna hadith yu bari yo xamne ñoko xamle ndax amna jamono yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom lay nekkal te da wax hadith yo xamne ñom ñokoy fekke goor ñi duñ ko fekke te bu boba ñom rekay tax ñin ñi xam ko goor ñi ak jigen ñi xam ko seen gannaaw te bu fekente ne lepp luñu daan def ci jaamu yalla goor ñi diko def jigen ñi daan nañ ko def bu ñu daan aji dañu daan aji te tuyaaba dañuy am lañuy am duñu ki goor la na ëpp tuyaaba ki jigen la buñu sété itam ne bi l'islam di ñew niñu woyofale jigen ci aduna bepp l'islam do nga ko yëkëti mo xam la ne goor ak jigen ñoyam waye role yi rek wuté role yi wuté nak modi jigen dafa am waru gar bo xamne goor mënu ko ci remplacer waru ko bayyi di dem ci nen goor itam amna waru gar bo xamne jigen mënu ko ci remplacer ta ba légui ak biñu né biñuy soga wax naan goor ak jigen ndax xamuñu won l'islam yamane len ñu defé ne luñu sass la ñom wala ñu xamal nit goor ak jigen dañu wara yam sax légui ba légui sax ñom seen bop buñu sété liñuy ñiñuy jëfé na nga guñu lolu ndax bu féké né jigen ji ak goor gi ñi ngi sey légui jigen ji moy bayyi santam fab sant goor gi wala sëram waye goor gi du bayyi ki ba légui tuba bi non lañuy def kon ñom ñi ngi bëgg fab ko goor tek ci kaw jigen ba tay dañuy wax na nañ yërem jigen yërem gi du dara luddul neew doole gi kon ba tay gëneel nekkul ci lolu gëneel mu ngi ci ki gëna ragal yalla ndax alquran dafa ne in akramakum indallahi atqakum ki gëna ragal yalla rek mo gën sey bo di goor sey bo di jigen kon l'islam mom mo yamale goor ak jigen li ci dess nak nga xamne ay adala wala nature goor gi ak nature jigen ji ñu wote ba kenn ku ci nek am fo xamne sa morom mënu la fa remplacer lolu sharia daf ko saxal ndax tabi'a la manam nature la bo xamne dara mënu ko dindi tan lañ mukk bi nga xamne itam dem nañ ba bëgg ko changer wala ñi intervertir role yi itam lu ci juddo dara lu bax du ci juddo amul resultat benn bu mu meuna joxe bo xamne dana tax ñu ne mo gënon be ndax jigen ji l'islam daf ko santone gannaaw nday moy école bi ñëk moy école bi ñëk ci dom ji bu juddo dana tok danaka juromi at yaayam rek lay amal affaire yaayam nak bu fekke mu am jikko ju rafet xam l'islam diko tekantal digënté bobu ta digënté bobu li nga saxal ci xolu xalé bi mom rek ci sax ta fofu yaay rek placé pour mën ko def kon role bi gëna mag batay ci yar jigen la ko sharia jox ndax bu sété ulama yu ñu ci bari ñi nga ci xamné biñu amé juroom ñaari at lañu wattu alcorane ñi ci gëna bari seen yaay leen ñëk jangal bañu fer iji ñeen seen yaay jangal leen bañu mokal xaji suuf bi ñeen seen yaay jangal leen bañu mina min soga dem ci école yu mag yi gannaaw nak yaay moy nampal ulama yu dañu waranté ci ndax tax al akhlaq turasu am la turasu handu tasawuf dañ ne al akhlaq la turasu manam jikko yi duñ ko donne liñ ci djublu nak du ci agene na ken du niru sa nday wala sa bay jikko dede djublu ci lol liñ ci djublu modina al akhlaq ñom buñ ko waxe moy jikko yi mat yi nga xamne nit ki dafa wara tagat bopam rek xex ba xex ak bakanam ak sheytane ak banex ak aduna ba not ko ba am jikko je gën gogu la ne ken du ko don sa bay ag ci yalla du tax nga djublu rek ag ci yalla te do son do jang do yaru do jabu yalla lolou lañ ci djublu waye yaay ci bopam mo wara ñeuka yaru meuna yar dom ji ndax bu ko defé bu dom ji juddo don ko ci jikko yi rafet yoy mo ñeuk ko yar itam ba mu daatan ag ci baye bi diko yar wala keneen diko yar aaji jangale je wala yoyu bu ñu sété dal dañu amné l'islam mom fi mu tek jigen amul ben diiné bu ko jitt bu fa tek jigen amul itam ben nizam bo xamné bi ñew na mu tek fa jigen fi ko l'islam tek l'islam ko ñëk tek li nga xamné nak moy li mu wuté gis ci légui moy lu goor def rek nako jigen def l'islam mom dafa sakal kenn ku nek rôle bo xamné mom nga wara dox te war nga ko matal te boko matalé famille bi dox ndax famille waxon nako sank famille mo yor aduna balay aduna bepp yaru famille bu ne yaru famille bi nak amna sentiment yo xamne yaay ji mo koy créer ci dom ji balay ag ci baye bi moy famille bi nañu bëggante nañu xamanté kenn ku nek xaxam ku ci nena xam liko moromum defal ba na xam dawar yi ko war digënté ak mom ba nga xamne day dal di nek nit ko xamne ku mat la lolou moy deugural famille bi tak ko mo xamne du tassaro waye bu fekke ne dañu melni ndiaal li nga xamne famu jure dom jele taggo mom amul yar amul dara mu ngey ak bopam ak xalaatu bopam ak xelum bopam lumu dajel lolé wal betiko lumu gis du xam baxna wala baxul mu weyca famille bi day dal di takaliko sako lolou lepp nak kon da fay woné ne jigen amna role bu mak bu ama am solo al umm madrasatu
3: legi da fa am talibé yu dëndu laññe dal ki nga xamne dañ ko yar himma ak ki ci yeru do sét di tax manam ñaar bokk bu sëñ tuwa kenn ki ñu dëgg yu bokk tax mo bokk sëñ bi rek tax mo rewul bu bokk rek lan mo leen xalé ñom ñu do sét di tax
0: waaw kenn nak lu fessul le kenn nak lu fess la ndax tribé li tax sëñ bi daan ko def modi ndab bala nga ci def liko fonk dang koy raxas ba mu set raxas bi moy terbiya gis nga kuñu terbiya kuñu terbiya mu ngi melne derwo bi xittade ci wala ko roy hatta hazab ba mu selal la ni nga selle fa qala kuntu dahra anzuru ila jahdi alladhi dalalahu qad injara dama dan set kep ku bon lamuy def lepp mo watandi ko bayyi leppam ku bax ma diko roy suma lepp bu ko defé suma akuna nuzitnabi lolu moma melal ni ma mel kon nit ki amna wet go xamne meuna fa tribuye bokkum dama introduction masalik traduction masalik bobu introduction bi waxna ci ne nit ki bu farlo warna am breviaire bu manam terem bu ndaw go xamne daf ci bind likoy farlo lo yimuy wara fateliko yikoy ragal lo bis bu xeye yer ko mu jeriñ ko warna tan ki muy andal ki nga xamne liko señ ci wa waxe man nako jeriñ and ak mom dana ko jeriñ ndax dana ko genné ci lu bon duggal ko ci lu bax ndax xarit dana remplacer serigne bu fekke ne xarit bu djubla bo xamne naw nga djikom dana la watandiko lo majal li wax majalisu shaqawa moy jota yi nga xamne dañ fay waxtane luy taxa fatte yalla waxtu djuli dana jot sa xel bu ca dem nga watandiko jota yoyule watandiko kon fep fo xamne bo fa deme sagante nga fay jele wala xir ci aduna nga fay jele watandiko andak kep ko xamne daf lay duggal ci lu bon tan la fatali lu bax te amul len loy meuna roy ci mom ndax jota yi nga xamne moy jota yu texe moy birab yi nga xamne dana la fatali elek dana la fatali sa tray yu bamel dana la fatali yalla jëm ni nga xamne and ak mom mo lay jeriñ niko señ bi waxe rek moy ki nga xamne bo and ak mom da nga jeriñu boko royé da nga djub ndax señ ci waxuma cheikh turqi bi nga xamne moy ramukat bi waye cheikhul murabbi bi nga xamne daf la yar amna wet yo xamne lu bari man nga ko am ta do am da do am serigne bobu cheikhul murabbi bobu waye nak day fekk ben nga am xarit yu djub am kilifa yu djub yo xamne do len daw te ñomit dañ lay digal di la téré di la xop ndax nit dana jafé fu mu wéso lool ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax ak limuy mat way nek la khulqin azim diko bi mat yep sun borom daf ko daan ñaax diko fatali yaronte yu jëk ben bis ak lañu dajoon de nga wak ay minabin qutlama hurbiyun kasiruf ma lahum lima asabum fi sabilillah wa ma dafu mastakanu de nga ne wala yuhibu sabirina won ko ñi nga xamne yaronte yu xam dañ leena ray de nga ndax doom adama yi setan daf leena man ba nga xamne liñu bëgg bo leen ko bëgge téré ta dogu ci di len ko téré fuñ tollu rek da nga len di géné suñ sangam tagok yow bañu ray gannu ñu ray la yahya zakaria ñu ñep ak yaronte yu ñu ray yep loolu waral ñu ray len dañuy dem xam ñu japp nañ ñi ki dal lakal nañu de nga li mënu bëgge indi dal de nga lu saxul daf lu wax lu amul dafa bëggal soral bu mëno mom mo mënu de nga bu len lakalé ba lakalé rek ñu ray ko yoy nak moy yi nga xamne jikoy doom adama du kenn yarul moy melal non nga xamne sa banex bi lepp lu bëgg dox sa digënté ak mom rek loolu ak lu mu mëna doon rek ben boko mëna supprimer boko mënu la supprimer nga daw ko do ko gis wala nga bo fo jaar rek sikkel ko wax lu borom ngir li nga xamne mom la beug ki te mu metti sa sa bakkan bakkan nak ay tolluway la tollu ni ko waxe nafsul amaratu bisuy bu se joge waxna ko batay ci ay konfu nafsul lawamatu bu se joge nafsul mulhamatu nafsul mutma'innatu nafsul radiyatu nafsul mardiyatu ba ci ag nafsul kamilatu moy bi mujj kon bakkan dañuy xex ak mom waye xex bi balalay gëna japp ni nga nek ci milieu bo xamne ndax milieu moy nekkal nit milieu bo xamne nit ñu baax fi nek ño xamne dañuy wax lu baax di def lu baax bu ko defé sa xel du farala dem ci lu bon li nga xamne mu ngi ci conférence yu bari ñi bi ko ci wax ne nit ñet téméri sidi xam ngeen ko sax ñet téméri sidi yi nek ci mom ak fuk ak ñet nga xamne day améo sidi gu ci gëna bon day amé melo gëna wert nga xamne nit ki dana am sidid yoy sidid gi di nelaw ba benn way jo xamne dafa am ci sidid yoy genn go xamne not nako romb ko rek sidid goga yewu ci mom mu daldi yewu mu daldi top koku meuna daldi wala mu daldi top la mu don def and ak mom da ngay gis nit ño xamne beug nañu fo waye wala way ay tiaxan yi buñ ko def waye bis buñ gisee ko xamne ki rek kilena ci ñu daldi jog top wala diko royo ñu daldi toujours nga moy tax nga and ak nit toujours daf lay jox jikom li ci gëna bari ci jamono yoy yep nak nit ki bu bëgge mat wala mu bëgge selal bopam wala mu bëgge wañi ak mbonam day am milier yi muy fréquenté am nit ñi muy andal am ñi muy watandiko am xam ñi muy wara jaxassol xam place yi mu wara tok yi mu wara dem ak yi mu waru la dem bu ko défé lool dana ko dimbali ndax ñi wax na jigen du tédé raw danaka do ma dama du tédé raw raw gi nak daway taxaraw di fexé rek fa nga xamni fa ngay jëri ñoo ta do fa loro assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh assalamu ala man tabi'a al huda bokki ton non ngeen ko déggé li koy tej rek moy conclusion li ëmb lepp mo dalé bëgg mo ëmb lepp li ko seen sa waxé non rek la nek ndax dalé bëgg mo ci dimbal nit ci moy sëriñ bi ak li mu jël I am a young man. Limu gis rek xam ko gis ko ni ko bëgg fi tool ni mucc di nga daw jëm ci moy li yoon yu yaatu yaatu yaatu ñëpp ci la bokk gi muy waaye gis naa ci wallahi gis naa ci ay misaal yi ay exemple mooy ñi ñuy tuddee Hezbo Tarki fu ma doon dinaa ko wax képp ku yàlla Serigne Touba boo gisee nit koo xamante ni bii fekkee woon ñu nekkoo na ñoom démb rek waaye nii ñuy doxale biñ defee I am a man. Sa ayu ko rek ne le wolu seen ni beugul ci ñom don nañu moy lool ci bol seen bok dina def seen sa yalla na yalla guddal seen anu seen sa yu bakke te moy ko guur yalla yalla guddal so fa ak mo le ko tamo di ñaan nak man yalla yalla fa suñu radio ya ka naan bu ko fa ñu woon ko ñu teew fi def bu mu ñu sa radio te teew bi dañu jëfalo
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من ليس ببعيد فننادي ولا بناس فنذكر ولا بنائم فنقذه. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا جهلا إلا أزلته ولا شقا إلا محوتها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهنا الخيرات يا الله. طول لنا عمرنا صحيح لنا برنامج رشد وتوفيق يا الله. ودمر كل أعداء تدور بنا قبل الوصول لنا يا الله. يا من على كل شيء قادر وعلى عرش القهر يا الله. إني سألت قلبا خاشيا متواضيا وإذن كثيرا وتوبة قبلت مع مثنة رفعت مع زوجة سلمت بدينا وكاملا كل ما نهو نقصد لنا كل ما نختار وردنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي تعصير يا الله. واسلب بنا نهج رشد واكفنا زلل واطل لنا الجن والشيطان يا الله. كاملا كل ما نهو نقصد لنا كل ما نختار اللهم صل على سيدنا بصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم.
4: Sama wér gu yaramu doom daf ma soxal loolu moo waral may topp bu baax ñak yi mu war a jël bi ma wasine ñak nañ ko ci saasa ngir aar ko ci feebaru res feebaru lafañ ak ci sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu ci bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko ci waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aax si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aax si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñaq xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñaqu xaar juróom-benn weer tolanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñaq yi ni mu waré.
5: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtane culture, santé, société, nekki ñu jigen ñi, walu histoire, ada ak ciosan, ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM. Ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn mouté.
6: dalen ak jamm ci fi fi borso ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kessi ci walum téléphone dañ jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
7: salam mbokk yi taysir high-tech taysir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high-tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High-tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bi lé Taysir High-tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High-tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High-tech kenn duma fa jitu
8: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
9: jamono yi ni mel nak
10: jamono ji nak ni mu mel
9: no wara sant do wara sant yalla rek
10: daño wara sant yalla rek
9: ndax dina jamono je nakari nakari na
10: ndax ne deg na ni jamono je nakari na
9: daño ne
10: daño ni jamono je nakari na
9: jamono je nakari na
10: jamono je nakari na
9: way sant yalla mon war
10: way sant yalla mon war
9: ndax ko xol ku nek
10: ndax ko xol ku ne
9: xam nga mebet nga dese
10: xam nga ni mebet nga dese
9: way saaju fajuna
10: way saaju fajuna
9: kon na mebet mep
10: kon na
9: mebet mep
10: mebet mep
9: yalla ko yalla fajal
10: yalla ko yalla fajal
9: man nak sama wax sama ada ci wax
10: mom nak adam ci wax
9: moy seigne fallu rek
10: moy seigne fallu rek
9: tax seigne fallu
10: tax seigne fallu
9: seigne touba day mang seigne bo xamni lepp nga ci biram
10: seigne touba day mang seigne bo xamni bi lepp nga ci biram
9: ko ne am nga tiabi
10: ko ne am nga tiabi
9: man seigne tiabi sama tiabi moy seigne fallu
10: mom nak tiabi moy seigne fallu
9: ma ngay ñaan nak
10: muy ñaan nak
9: way ko seigne fallu momi
10: parce que
9: seigne fallu momi seigne touba fi sonu aju sayr ak batine seigne
10: touba fatini aju sayr wa batine
9: nangul so nangul so sonu talibé nangul nak sunu
10: talibé
9: mu fanga talibé bu baax baax nak
10: fanga talibé bu baax
9: ndax na ngeen xamné
10: ndax na ngeen xamné
9: fofu way nek
10: fofu way meuna ne
9: te la nga jital nga doylo ko
10: te la nga jital nga doylo ko
9: te mel na nga wara mel
10: te mel na nga wara mel
9: la nga bëgg dang ko am
10: la nga bëgg dang ko
9: wax ma nak seigne touba
10: kon
9: lañu fassiyene di talubé
10: kon lañu fassiyene doon talubé
9: di deul ndigal
10: te deglu ndigal
9: di ba def top ak ndigal
10: top ndigal
9: baye téré
10: baye téré
9: da am lu xew itam batay lu ko fatte mukk
10: da am lu xew batay nak du ko fatte mukk
9: moy mbirum gone yi nga xamni ñu ngi tukki
10: moy mbirum gone yi nga xamni ñu ngi tukki
9: ndax yalla dafa xewal ne yalla moy xewal lolu
10: ndax sunu borom mo xewal tukki
9: kon nak ñoy tukki bi da ñoy ci ñom
10: tukki bi limu gis ci ñom
9: mo di fu ma fi dem dañuy wax ne
10: mo di fu mu ci demit dañuy wax ni
9: nga ñu ñaanal
10: nga ñu ñaanal
9: ñom fajuk aajo
10: ñom fajuk aajo
9: ndax li ñu taxajuk di liggey ci
10: ndax li ñu taxajuk di liggey ci
9: mo di lu ñu def adiya
10: mo di lu ñu def adiya
9: ak keur Touba
10: ak keur Touba
9: ak lu yoro seen wajur
10: ak lu yoro seen wajur
9: ak suñu bok
10: ak suñu bok
9: lu motax mu la ñaan sax ñom ko
10: lolu motax mu di len ñaanal ñu am ko
9: ndax bare lu fi ñu fi tok ñu fi mëna tok légui
10: ndax bare ñu fi mëna tok légui
9: te gone yi dem tukki ñoo waral
10: te gone yi tukki ñoo ko waral
9: ndax gis na bo deme Touba
10: ndax gis na bu deme Touba
9: ak fi lu ci bare da ngay jaar ci buntu keur fekk fa ay mag dong tok nak
10: tok
9: moy gonay dem tukki
10: kon
9: na ñu yalla musal ñu ak ñoom itam ñu bi ak jam fekk bokk dam
10: fekk ci bokk ak jam
9: ak señ bi ak jam kon ko ñu fa soxol nga ñaan soxol
10: kon kenn ku nekk nak nga fa soxol ñaan
9: man la won li ñaan nak man
10: mom nak lim leen di ñaanal
9: ak mucc ak fajo gajo
10: ak
9: aduna al-akhirah sajak talubil
8: jere gen jeuf tan ci lox ñaan leen batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka

0: بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. ديت افري دي خاول فين بلاد تيمان افري بين ساي دي خاوا كي دا غي دغ مو ريزيتي كو وا سانت يال نك مبيري
1: سانت يال وير
0: وير سيارام نيهول
1: وا دا مالي نك
0: دلي برانغي جيل يالا باخنا مسا مو فين تانغور وي مام
1: يالا باخنا دا نكو ديغي داو دا نكو ور جيل يالا باخنا
0: lay ndeysane ma ngi lay ñewante kay mais nak non la adna mom barkel yalla ba wallay ndeysane wallay ndeysane
1: amul ben problème amna ko mo yob wor jamono ñu le pass ni
0: aha
1: lu bes la de xawma nak foko jëlé
0: aha
1: ba boko wor yir ko rek
0: wa wa bu mako dajé rek
1: wa boko dajé wa ba
0: lu fi dégg rek ma ngi sant ba alhamdullah
1: ba soñ mi ak siul ci yow
0: yé soñ mi dé man dé ba mu jogé magal ba légui day melni soñ mi da ki te dem
1: ñu ñu ma jàar mo dem kuloy ba
0: kenn ko gis wallay ndeysane
1: yaari wa daara ci ak borom daara ji
0: tabarakallah tabarakallah
1: yalla defal len jamm tawfiq
0: amni yalla bolen ko yaara bi ndeysane
1: amni demandé wugul motax wat xaw
0: wa da ngay wa wa faam nga ki kon
1: musaguma daara de wa in fo mo mag daara
0: dogo tabarakallah munu ñak de ndeysane
1: wa baara kon bayta
0: wa bakana wa inshallah
1: ñew te yaatu rek
0: inshallah taala
1: wa goor
0: sa akay akay tabarakallah tabarakallah ahsante akhi akay yakulla yere jeuf borom keur gu mak tabarakallah yegale ma ngi lay gërem sa wa jerejeuf
2: do ma fay marakh basidi fallilo
3: arangini bu tamata la ka joni na bawa
2: ma ku yuta fay man do ma fay
3: marakh basidi fallilo
2: sey balu dal
0: dembu sa gay fu nu jaar xamna ne mom est ce duma len ñaanal rek ñu yag fa jaar wala ablay gay ni def dem baxna de lolu mom buy am mom deug yalla dina ma arrange trop len den dama soxla dal wa len mom buma bayle ma rek
4: alhamdulillah
0: bismillah assalamu alaykum
4: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: allah di mu bax borom kaddu gi
4: wa sama xali sama soppe
0: borom gi mbindu balay ndeysane
4: ni jaar bax na tay
0: sante yalla bax gey
4: ana yan jamba
0: ma ngi sante yalla naka suba si
4: ni sal mbok julli mbok khalil khalil soppe am di jam ñep ñu
0: jox ñu jox te wa ndeysane wallahi gey wallahi gey
4: ah bay xam di fi jale
0: bay xadim kebe legi inshallah taala
4: wa ñu yob ma sa waja
0: sa waja de duko moy de
4: sante wa jalla namu na na sa waja
0: sa waji mal raw gis na sa ndawli li nga yoni
4: bobu lay dogu ñew nak
0: sa ndawli
4: balam bak bobu la wacc nam fo bet
0: yeksi na de waaw
4: ndax xamna bobu dama ko fatu dama dem li motax mu ñu wat
0: tay yeksi na mala ko wax
4: motax mu ñewat
0: mala ko wax yeksi na
4: li ya du jeexe dama delu wacc tol ya
0: ki nga yebal ñew na de gi
4: acc señ bala
0: ya bax
4: jeere ñu ma lay fay mu jël legi
0: ablay neena jeere jeuf alaaji
4: jeere wa tu wacc ala ma ñewat de nga sa waaji
0: wa inshallah taala
4: jeere jeuf
0: baxna bakana borom teranga ji tawarkal ci sa waaji
2: sa marakh basidi fallilo sidi fallilo kulay iñan na dem la sa marakh basidi fallilo señ fallu kulay iñan na dem la sa marakh basidi fallilo señ fallu bul defare ba dadu dem ba ñaari gaani ni jalan yalla nu gesu yam ci aw marakh basidi fallilo
0: wallahi dama xey gis mu yebal ndaw tubarkal alhaji ma ngi lay gërëm bu baax gey yalla na yalla barkel yalla dolé sey teranga ak cheikh mahamoudou amin man chaali 100% fum jogé bismillah
5: assalamu alaykum
0: gëta chaaf gis na poste bi waaw alhaji xawma karamallaw
5: ñu ngi lay ziar baax baax
0: naka mbir yi
5: ma am nga jam
0: sante yalla alhamdullilah
5: yalla yokku baax baax
0: naka suba si
5: ma ngi ziar mbokk talib yépp
0: ya ziaral bokk yépp sey nalin
5: ñi jota jaar ak ñi tewlu ñep
0: wallahi wallahi karamallahu
5: jéssal sama yaay mère sek
0: yaay mère sek jërëjëf sek
5: yaay koy ñong koy ñaan mu yaag fi deewer lool
0: wallahi sek wallahi sek ndeysaan
5: borom yok ci wolam baaxa baaxa baax
0: allahumma amin ya rabbi barki borom touba
5: ah may jéggulu mbokk talibé
0: waaw yité yi waaw
5: waaw yité rek
0: fani da nga xam
5: du ko xal ñi jaarot yépp doro yek
0: waaw
5: xew xew yek yépp rek
0: waaw
5: do ngeen koy jaajeful baaxa baax
0: ndeysaan aha kay aha kay aha kay
5: borom ñaan suñ borom ñu tekk ko ay at bëre bëre bëre
0: ah kay ndeysaan ay way
5: dem bo Touba Djémul suñu bajjen ba
0: Touba Djémul wa bajjen fama
5: bajjen fama ñong koy ziar baaxa baaxa
0: fa ne ga yaram ndey sante barkalla
5: señ mané mi ngi déggé baaxa baaxa
0: señ mané bilal jeer jeuf ak bokku yépp rek
5: ak si ñu ko ministre bi ñu tudde ci sax
0: ah Aladji Mbaye
5: Aladji Mbaye
0: son excellence
5: ziar na la ziar
0: na mo moy président wa
5: ah
0: moy président bi
5: kon lu mi jaar ak jox ko suñu yaay mersek
0: waaw waaw yaay mersek neena jeure jeufati
5: ak bayal haji bob rafeti wax
0: bayal haji bob tabarakallah ndaysan bob
5: ak soxna awangum ak ñepp rek
0: bayal soxna jaar ngam tabarakallah ndaysan wallahi ndaysan tabarakallah ndaysan jeure jeuf ñu ngi tategal bu baaxa baax sayyidina aliin karamallahu sayyaram bi jambar cheikhul khadim jeure jeuf sayyidina aliin ñu ngi nuyu bokk yoy nga nuyu yépp ñu ngi leen jox seen waccu way di leen nemmeeku mbokk yaa si leen jaa ngeen jëf Aladji Mbaye son excellence Serigne Mané Bilal Serigne Modou Pouy Serigne Abdoulaye Yadd moom Serigne Bassirou Fall Ndar Fall

0: boy ko ko nyaay na dami maam seen ko nyaay
1: lamp
0: du won joxar amu du fa seen nyaay bu len dibi ca nyaay pour di dubay la faal maam cheikh maudou fall faal serigne touba serigne touba serigne touba serigne bamba billahi ya mat li nga don no feddu te di turbu non wacce dam la bol te tion ci bëgg sëriñ ñëk dapp ndak ci jaamu ñëpp jaak jaara madam ci xorn bi ñu ko xal ku ñu bi gën tass ko ñu jeex fu nekk sëriñ bi def na cheikh mo na wax xorn bi allah akbar usman dama na ma am na sarfaam xewul da feewal ngaal ci bu mbolam
1: ay ci batay bu ko defé ñu daldi wajal sëriñ mamadou mustapha sék gënaaw sëriñ akassa sambu ci sargal ko bëgg mbolam gi safo ko bëgg sëriñ akassa sambu 11h50 minutes sëriñ mambay mbay ñu ko ci baye xel bu baaxa baax diko ñaanal tawfiq ci buntu pikine pakula mbay
0: muhammadu fallil
1: Sheikh Serigne Khadim Ndiaye Tawhid Serigne Basil Al-Qur'an
0: Muhammad Mufallil Moy Serigne Fallil te ko neex mu fal ngay falé
1: Serigne Mustapha Samba Kassa
0: awal fadaa
1: ci ni soxna Mam Diana Badian ci Fass Mbaw
0: ahadin kulen fama am xamni ku may sahibul fadaa mam rena mbaa bu fiaram ci walu guna soyal I'm not sure if you're a good person. Mun walata ngeen way cheikh na fadlu fadlu rasimun shirifun farisun fatinun maga musabara maga maga musabara maga musabara ki mo yitimo lo dem na xewal baba do di xabalam ku sopp cheikh fallu mbake xewal warna ku sopp cheikh fallu mbake xewal warna la dudula I'm going to go to the house. soxna antanjay mbokum tara mbokum tara antumaram soxna antanjay soxna antanjay mbokum tara antumaram ma antanjay watin djul aram di ima galulen ci maram soxna rabu soxna bu sangal sama jaare mi warna tax ku jigen nangul serignam sama jaare mi warna tax ku jigen nangul serignam mo amin nangul serignam tay sugel na kar maram sama jaare mi sama jaare mi yerna sopp ko ma bo xalam ak rite derna fecc ba sama jaare bu so sama jaare bu so jabal sakke mu te lan sama mam war jaar fran ci tawto
1: num demé
0: mo sakati weñi na kanka absaan sama jaar bu so ay bu sabay sama jaar bu so ay bu sabay daama mam daal daala mam daal ya mam daal fiir proxam no ko bi aw ni ngi fam bay ci xaal ganna du fam na ne panan do manju
1: yaay mbambulan
0: mbambulan
1: sam ndox xajul ci xandi
0: sam ndox xajul ci xandi musna jël ay semin taxal daram
1: nek bobu
0: bu lay bëgg tangal kafa bëggal ci li ñam su bidde mu dem diwan
1: ba haras
0: ba aras bu wax taan nan ta ko saal yaa yaa taxla musu yaa la la rasul ay du ko rek ko
1: Lol
2: وكب من كير باعتراض براءة الباغي من الأبراد

0: الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة جي خال nga gayu bax ya yonan ba dem yu bal sa bam ya
1: cheikh bamba dem na yu bal ay domam
0: yu bal way katam
2: ba ay ñu ko yaad yalla serigne mustapha drame ci jamm gën serigne ali drame ak mbolim wa jamm gën jangeen
0: jëf demna serigne moussa demna serigne moussa ka demna kon kay xawma kuy marsiade
2: serigne cheikh diouf parcel touba ndioufen ñu koy nuyu nenañu serigne khadim je borom jokan borom jam gën jere jeufati
0: nenañu cheikh sidi motar nenañu am wat hoqalbuka mo waral ma joy ko tabil aradi souf te sax joy
2: seigne mam cheikh nganjal ni koy beggi diko ñaanal tawfiq
0: asaman juroom ñaar lepp joy nañ guddi ak beccegi lepp
2: wet nañ tabil layali
0: koy deeti dundal guddi ci nafila ak werd
2: du nuy wa tayba ndjay soxna ram sonko ñu koy nuyu du nuy wa tayba ndjay ja ngeen def
0: ñona yalla fan am comme le cheikh sidi mortar dotu ñu
2: aja marem puy keur samb ken
0: benno julidi
2: aja ande ndur keur ñoxofal
0: mo don legeyam
2: ndam limu ci am
0: ndam limu ci am
2: kenn musuko am
0: kenn musuko am
2: amako de
0: cheikh sidi mortar mo ne won
2: bëggutuma
0: deg murin batati jaan
2: di xass morom
0: morom ja
2: ba di sanni awsan
0: lutax ya wutu won bamba mi wutu yonen ba motax nga def

0: wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi, yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu fi ñi leen baxoo nuyu di seen CDTL diffusion tri anglais de lumière di daara ji tool bi ak liggéey bi. Xam ngeen ne gaaw bu jot bu njëlee alxuraan yeeg waxtaan yi suba yeeg lenn ci insponsor yeeg animation xaside yi wala fali mbina mag ñu baax ñeeg ba tey lenn ci insponsor yi nag ba ñaari waxtu jot ñu teew si nag fas yéene ànd ak yéen ci émission bi ñu wax waajal, waaye waajal ñuy waajal xale yi. Ngeen miin borom jotaay bi ñu di ci ànd, xawma fu ma làqu tu tey gisaguma ko, waaye saa bu waxtu yu jotee rek yàlla dogal ma jëkk koo aksi door rek def na ma daan def di jaxasee ka xawma nu ma koy waxeeti ci wolof ba bam nii dab rek. Jombut bu teew siw ci studio bi fu mu mën a nekk te dinu bàyyi xel dana nu mën a dab, bu ko defee lu ma yàq mu dab nu defar ko, su noppeet xalaat yoon yi nga xam ne bu wàccee kàddoo ma wéyal ko, waaye ngeen xam ne lu ci yàqu mooma. Kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu nag suñu njiit ci onu mrit Serigne Moustapha Mbacke moom suñu maam Serigne Bassirou, ñu ngi koy nuyu, ñu ngi koy siyaara, ñu ngi koy ñaanal jàmm, ñu ngi koy ñaanal mbooleem ay mébétam sama borom defal ko ci lu kawee njort, waaye lépp rek nu ànd ko ak moom. Buñ ko nuyoo ba noppi nuyu njiitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou, moom it ñoo ngi koy nuyu, noo ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm, di ko ñaanal moom it mébét yi nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bi sama borom defal ko ci lu koyo njort, waaye lépp naa ndu ko ak moom. Nuyu directrice Soxna Mame Fatty, nuyu coordonnateur yi yéen ñëpp, ko dalee ci Serigne Abdoulaye Sambou, Lay Dewde, Alaye Ibrahima Cissé, Serigne Cheikh Lo ak mboolem ñi nga xam ne rek dañuy xëy ci daara ji mbaa ñu di ci gont, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Nuyu mboolem Touba ak li ko wër, nuyu mboolem Louga ak li ko wër, waaye nuyu mboolem Dakaro ak li ko wër, nuyu waa biti réew àddina wër ngël këpp. Ci wàllu kàddu gi nag Alhaji Habibulahi Ndiaye moo ci nekk, ci wàllu machine bi noo ngi ànd ak Serigne Aliou Ndiaye, kon dañuy jukki ñenn ci ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi. Kon noo ngi nuyu sunu baay te yaay, sunu yaay te yaay rajo bi Soxna Mère Seck, ñoo ngi lay nuyu, noo ngi lay siyaare, noo ngi lay bigee, ñoo ngi lay ñaanal jàmm yàgg si njaboot yépp. Waaye di nuyu bàyyi rajo bi di sunu bàyyi Baye Balla Dieng, moom itam ca diwaanu Touba, mu nekk ca cornisu daara Jolof ba, mooy borom sànke bi kuréer mu gindi, moom it ñoo ngi koy nuyu, noo ngi koy siyaare, noo ngi koy ñaanal jàmm ci barke Khadim Al Moustapha. Nuyu Sëñ Matar Fall di Baye Fall set setal ca jumaaje di ko ñaanal wér, di nuyu Baye Mortale Gaye ca marché Mbousobe ak mboole waa marché Mbousobe yépp rek, waaye di nuyu bu baax Alhaji Bara Gueye fii ci Koloban, di sunu doom di sunu lépp, moom it taxawaay bi rafet na macha allah. nonu ko Serigne Aliou Ndiaye waxe rek nonu la mel moy bolelu radio bi ak dara ngi jëf lu bax diko Moustapha Sylla di waxe di fenc ci kaw di fenc ci souf waye yalla yalla fay ko kuy def lu bax yalla la ko dak ngi koy ñaanal momit yalla yewenal ay mbiram sahir ak batin di nuyu bu baakha bax Serigne Moustapha Sylla way Diop Fallou Serigne Ibrahima Gueye Aboubakarine Diallo Serigne Moustapha Sey momit ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu Aboubakarine Diallo way Sona Aissata Sall ak boole wa kër gi rek dañuy jël suñu nuyu ak suñu lepp tek ko ci loxoy ya Oustaz Mam Cheikh Lo bu ko defé mu yaatal ko ba ñepp jot ci momit ñoo ngi koy nuyu Téw Cheikhout di nuyu bu baakha bax mbollem Touba gep ak li ko wor bay laaji mbey gi bay Modou Fall ak wa commune ba yep ñong leen di nuyu Serigne Matar Dia di nuyu docteur Serigne Touba bi Serigne Massamba Diagne way di nuyu bu baakha bax Serigne Abdoullah Lo bay Mam Diop ak mbollem wa Tindo di yep ñong leen di nuyu bayu ñu kenn di nuyu sunu badian dior choy ak njawoti bay mor badian yep rek waye di nuyu sunu yaayte sunu badian soxna Maguet Fall ak Maguet Fall Maguet Fall ak mer ñang momit ñong ngi koy nuyu waye di nuyu Serigne Moussa badian ñom ak ñom Cheikh Ndiaye waye Cheikh Diaw ak bolé wa Touba yep rek di nuyu bay Samba Ñang ci kër Ñang koku di suru bay bokku ci groupe bi momit ñong koy nuyu te diko siara bu baax di nuyu Serigne Ibrahima Ndour momit di sefori set place ci garage ba way di nuyu bu baax bay Sidi Fay momit ci garage ba di njitu garage u gédé ak soxna mi ak mbollem ñi nek fofu ñing leen di nuyu Serigne Papa Ndiaye Umul Khura momit ñong koy nuyu bu baax ak mbolé wa Umul Khura yépp nuyu bay Modou Sylla ci kër Kaba ci daral ga ak bay Ndiaye Khassida waye di nuyu itam bu baax Serigne Ibrahima Dieng ñom wa Madiana Mbar ya ak bay Mor Ndiaye Orer ñom ñepp ñong leen di nuyu di nuyu awa Oumy waye di nuyu Serigne Gora Ndiaye Ndanan waye di nuyu rek mbolam ñi nga xamne dañuy xey ci daara ji mbañu di fi gont ñoy ñaat laaj fa ci jëm wetu Njambur ni ginaaw bi nuyu Serigne Cheikh Lo ba nopi nuyo wa Njambur yépp ñu tekko ci ay loxom mu nuyu ñu suñu ba yaat Massar ci ngeen waye nuyul ñu bu baax bay Modou Diéré ci la Mouride Sadiq ak soxna Diara bay Cheikh Magat Diop ci Dagaj ak bay Diop Ndokh Serigne Soyou Bulo ci Ndam Momad Cissé ci Allemagne momit ñoo ngi koy nuyu ak mbolé wa Allemagne yépp bayiw ñu fa kenn di nuyu bu baax soxna Anta Diop ci Mbarom di nuyu bay Bassirou Gueye bay Dam Ndiaye ci kër Mam Cheikh ñoo nak Serigne Sayer ci liggéey ba way Serigne Mbal Mbal Fall ci Xelli momit ñong koy nuyu di nuyu soxna Aram Yali ak mbolé wa Xelli di nuyu bay Ibrahima Cissé ci Daré Kamil way bay Cheikh Bey Serigne Soha Mbay Longor Serigne Khadim Longor ñom ñep ñong leen di nuyu di nuyu bay Bacci Djabay bay Cheikh Kébé di nuyu la Yob Sen di nuyu bay Mor di nuyu bu baax Serigne Soy bu Badian ak bokk yépp Talla Ndiaye ci kok ci way Talla Ndiaye ci Daru Khudous ñong koy nuyu nuyu bay Bassirou Ndiaye ci Touba Sam ak mbolé wa Touba Sam yépp rek bay wuñ fa kenn di nuyu Serigne Aliou Sey wax jam na solo momit ñong koy nuyu bu baax ak Serigne Mourou Mbay ñom ak mbolém rek asabu ci ñaar ahlul jant bi istiqaawu yeen ñepp ñong leen di nuyu ngeen xam ne rek xër gi mooy tax waaye boole wuñ dara ak yéen ndax ba ngeen jàppee ba tey bayiwu leen. Te asgor saa bu waxee moomatul boppam, waaye bu saxee rek moom na boppam. Kon ñoo ngi leen di sant, di leen ñaanal bu baax, di nuyu Njaay Touba ca Ndindi, di nuyu waa Kerem Mbay yépp, waa Mayal. Bayiwuñu fa kenn. Njaay Touba a ngi foofu ci Ndindi, waaye Njaay Touba a ngi fii ci Gël Tappe, waaye Njaay Touba a ngi fii ci Koloban, moom it bokk ci daara ji tool bi ak liggéey bi. Nuyu Serigne Alla Diop ñoom, waaye Mbay Diop ñoom. Di nuyu bu baax a baax mboolem mbokk yi rek, Serigne Assane Sok, Soxna Aminta Mbay ca Touba Daaru Minnan ak mbokki Touba Daaru Minnan yépp, waa Thiawen, Soxna Njoora ñoom ñoo ngi leen di nuyu, nuyu waa Asalem, Soxna Ndey Njaay ñoom ñoo ngi leen di nuyu, Soxna Kuré ñoom ak mbokk yi féete foofu yépp ñoo ngi leen di nuyu. Nuyu waa Mbacke yépp, bàyyiwuñu fa kenn, quartier Mbayen, Soxna Nogoy Jéy ñoom ak mboole waa quartier Mbayen ba bàyyiwuñu fa kenn. Di nuyu bu baax mboolee mbokk yi nga xam ne rek dëgg-dëgg dañ ni teewlu di wax lu baax, te lu baax amul njëkk. Kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu, waaye bàyyiwuñu kenn. Di nuyu mbokki coobe yi ak li ko wër, di nuyu sunu mbokk mu baax moomu. Tey bi may wàcc ci oto bi dama fàtte wàccee vraiment carnet bi nga xam ne ci laa defoon tur yi ñenn yi cëpp, surtout ndax ñaari àllarba yi wala ñett ak waajal yi dafa woote wax lu baax a baax a baax a baax. Xam naa catama ci topp rek ba ma jàpp tur bi nii, waaye xam naa dana woote incha allah fàttali ma ko. Di nuyu bu baax sëñ Abdoulaye Dane, monsieur Imam Balla ak Baye Njagañang yi si Mesere, moom itam ñoo ngi koy nuyu bu baax ak mbokk yee si Mesere yépp. Di nuyu Baye Diome Ndiaga fii ci Peter Sen, moom it ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu waa Tor Jender ak mbokk yépp, bàyyiwuñu kenn. Xam naa ne dañuy teg sunu baaraam foofu, nda xam naa ne booy wàññi doo mas a matal te koo jël rek muy nurug yàq, waaye xel mi xol bi moom jiital na lépp. Xam naa kon dañuy def rek nuyoo bi gën a mat di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kullu kum ni ko Mame Balla ñoon di waxe, moom it ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu Serigne Malick Diouf ñoom, waaye di nuyu bu baax a baax mbokk yépp rek, bàyyiwuñu kenn. Koo xam ne daal day bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi, nga xam ne ñoo ngi lay nuyu. Sëñ Abdoulaye Ngeer ñoom ñoo ngi leen di nuyu, waaye suñu Khadim Samb ñoom, Baye Gora Mbay nag gi ñu laa dégg lool, sëñ Mbacke Sarr Gédé ak waa Gédé Bousso yépp ñoo leen di nuyu. Di nuyu bu baax mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi féeti ci Touba Daaru Mannaan Kadior, moom it ñoo ngi leen di nuyu, bàyyiwuñu fa kenn. Si Ibra Ndongo ñoom ak njabootam yépp ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Kon xam naa ne gannaaw waxtu waa ngi dem te lim bit du mas a mat, bu ko tënkee fii ci Assane Niang ñoom rek ak ñoom Pape Diouf ñoom, Abdoulaye Faye ñoom ak Boy Dieng ñoom, ñoo yóbbaale ñi ci Idiss Guèw, ñu dugg jublu nag ci liggéey bi ndax du àddina du yàgg yàgg ba mu mat. Soxna Aram Diome nag ñoo ngi lay nuyu bu baax. Waxtaan bi gi am na solo lool. Kon nag ñu dugg ci liggéey bi, te mooy waajal, waaye waajal ñii waajal xale yi. Ku ne xam na ne simin bële ñu génnoon fàttaliku woon nañ, donte musuñu koo fàtte sax, wala fay waxee noonu rek. ngeen gi mbindeef te moy rasulullah nga xamne lu yalla bind mo gën nu ñepp nu nangu ko ñu don ko fateliku waye suñu bokk yu bax yi nga xamne ñoom itam duñu tayi mukk di lu ndiasan ak njaboti bay ñass nga xamne sa buñ dundale ba bisuba del ci dañuy ngenté hat melni soxna su yeweeku bisuba del ci ñu wutal leer ba aw tour mané lu bax du doy lolu baxna mom lañ doon def bëkk de mu ñoomit ñu di leen siaré bu bax njaboti maam bu kunte yépp waye njaboti cheikh al islam yépp di siaré sunu kilifa go nga xamné mo bayiko fofu bëkk demb nga xamné demb lañ ko doon denc mom itam mu bokku ci njaboti sunu maam bay ñass yalla yalla defal ko dool bu yew mu safon te ak magña te li geccu kon fa tabarakallah non la do yalla digé rek ci jille ñew jille delu sa buñu déggé ab lim ñu né ben ñaar rek ñu né hëpp na bu né ñett ba ñent ñu né hadina tukina té fekk né lolu tukulul hadina ndax motax yalla maynu sens su reuy nu am mag ñoo xamné jitul nanu fak nan yon ya lal nañ lal ya tek ci dorob ya ñu ñaan rek nu ñepp nu bokku guddu fan waye amna rafet jort nu ñepp ne baxa rasulullah gi ak sun mag ñu bax ñi top ko boluñ ko dara na kate wor teeku ah yaakarna bu wacce amede yalla ay borom lepp nan fadil ci bu mo ngiam ci mom rek te julli ci yonent bi yalla da nañu rus way da nañu yeureum bu ko defé itam ñu dolé baye xel ci walu rew mi ndax mukk mënunu di ci nopi ndax bu jamono def beyit ñoy len walun gor walen kumba nonu la gor gor len nonu la xamna da na am bu soobe yalla way len japp ne mo koy deugural moy li ni def li ci bax nu waxtaan ba yokku ko li japp ne baxut ñu fat len te ak ñun ak ñom ba ñu deg ko xamne batay amna lu ñux ñuxi te mag ñi bëgg wuñ ko nonu rew mi te bëgg wuñ ko nonu kon ñu fexé rek ba lepp jatte moy fexé ba lepp bax ko defé nak ñu xamné ku min daara ji tol bëgg liggéey bi xamné politique yitélu ñu wala politique ap far la xof yitélu ñu réew mi daal dañ ci bokku dëkk ci ñaanu yalla dé fenn ku tukki ñaan nga yalla ñibisi kon fi la ñu am amunu fenen kon duñu sétan mukk feek ñu diko yek ñu diko salfañi ne xamna sax mënu ñu ko waye di reccël dañ yi fu ñu tollu sa buñ défé nak alhamdullahi rabbil alamin am ku joggé fé na ñux ñux yoyu do tax xol yi gëndo te xol yi gëndo deppalo mag yi nga xamne ñom ñoo fak li ma doon wax legi ñom de defon nañ ko ndax legi fi ni adina wërngal kep fo na dama na ñu ne la an ba fi mag yi nekké nak bobu lolu amut raaji yi amut waye mag yi seen ben lettre mustatak musuñu yoni ndaw te agut lettre buñ jël ambulo def jël lettre ba def ci ambulo sax bobu amut waye daanu jël kayit yahanal ci lañ bëgg wax lépp def ko ñetti koñ bind ci ne boo demee pikine ginnaaw raay day Ousmane Lo moomam lettre Ousmane Lo fi xariyati pikine ginnaaw laay ginnaaw raay moo ko moom wala nga ne Ousmane Lo fi xariyati ginnaaw raay rek bu ko defee ki jógee fii jëm Colobane gii ci rond point bi boo dayeeg nit fii nga jox ko ko mu yegg Colobane fekk fu ko taxaw mu ne lettre bi dañ ma ko jox waaye pikine la jëm mu ne man de yarax laa jëm mu ne ko indi bu yeggee yarax jàllale ko noonu lan daa def jokk jolaate jokk jolaate jokk jolaate ba lettre ba àgg fu mu jëm kenn daawut wuñ itam di ubbi di yéem a xool la ca ne nga xam ne léegi nag loolu moom dafa mel ni tiitër lañ ko def kumpane mër kuy fraate di waxte la ngay wax du baax yaakaar naa ku jël lettre jox la ko boo nee wiis ubbi ko ndax léegi la nga dégg ku ne nangam ak nangam mu dem ba fasi buur daw ci ñu jóg woo mu ne nangam nangam lay ba génn ca kon nag delloo wàttu yi ca ndaala def na sunu mag ñi doon def dolli sutura yi dolli kumpa yi kenn ku ne jox sa morom sa bopp ñu amalante ay sutura ku nar a wax lu dul noonu nga noppi même bu baaxee sax am na ñoo xam ne nee nañu warula bari wax bu baree wax bu baree même bu do bu noppi ga day nekk jamaa kon ñu ne wax ju baaxug rus la waaye noppi ba jamaa la léegi nag mu dem ba yooyu sun borom indil nu ak yombal goo xam ne ñëpp teg nañ ci seeni gët waaye rek léeg nga dem a dem a dem ba mel ni mag ñi sinab liggéey dafa am lu ci borom bi xebet te loolu amul nun ñi noo xebetu kon nag fa tabarakallahu borom jotaay bi agsi na maître bu taxawee kenn du natt ci bant ni ma defoon keroog noo ni laay defaat tey buñ ko ñu dalal ko dégg na li ma wax ndax moom day nekk ci benn ruq rek ma defee na ñëwut waaye nikkiti yow bu ko dee lu mu ci dolli nu wéyal ko buñ nee ba ñaari waxto genn wàlla nag nu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 ànd koog yéen di nuyut sëñ Djibi Ndour nag sopp na bi moom itam nekk ku baax léegi rek la fi jógee suñu émission barki démb bi dafa sori woon lool ba tax teewlu wutoon waaye bi nee ba xam ne ñoo ngi ubbiant bi waxtaan daf noo dab waxoo ju am njariñ yàlla ko yàlla fay di nuyu ñoom Baye Maguette ba Siaka Mboub ñoom njabooti Baye Moustapha Guèye ñoom bëgg sëñ Bassirou di Baye Fall ak mboolem ñi ni déglu foo ñu mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu waaye ñu ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di siyaare Baye Ousmane Ndiaye ca Lëmdu Baye Moustapha Mbaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ak waa kër Aalé yi bayewuñu kenn sama yaay jooy Baye Ousmane ñoom ak ñëpp rek kon xam naa ne damay wàccee sama baat wala ma jox kàddu gi borom jotaay bi bu ko dee salaamaaleykum lay nuyu di la siyaar
1: maa ngi lay delloo nuyu nuyoo di lay baal àq di lay baalu àq waaye di nuyu itam bokki déglukat yi ak bokki ceetaan mi di tàmbale ci nuyoo bi sunu bunt ci yoon wi Serigne Mamour Sam moom Serigne Fallo waaye di tàmbale nuyoo bi ci sunu Serigne sunu njiit waaye sunu royukaay di Serigne Cheikh moom Serigne Aliou di ñaan teg nuyoo bi ci seen loxo ñu mottali ko te jàllale ko di leen ñaanal itam nag yàlla bàyyi leen fi te wéral leen yàggal leen ci sunu kanam ba lépp rek fekk leen fi ci kattanug Baye Mansour jërëjëf noo ngi lay nuyu bu baax di sant nag bu baax a baax di lay yóbbanti nuyoo ca sunu soxna su baax sa soxna joor waaye di koy jallale ci njabot gi gep li nga warona wax yep wax nako ñu ngi tok fi dilay deglu daf ñuy neex lool ñu tok fi dilay deglu ngay siaré bokk yi nga xamne ño bokk liggey bi ñu bañ la dag mukk ba nga matalé ko ñu dooro dugg ci waxtaan wi ndax li nga ci man ci walu gogu duñ ko man te mën ta ñak mus nunu bokk ko ak ñom tuñu tuddu leen dañuy neex lool ngay def mu am solo lool te bëggunu ko dag moy waral bu ñu ñëwé it dañuy nekk di tande falo ba nga wax li nga wara wax yépp rek ñu dooro dugg ci ndax amunu ci luñ ci défar ndax xana lu dul luñ ci yaq rek té loolu duñ ko bëgg non nga lay sant bu baax ci ni nga ubbé itam ndax nun day dañu bayyi suñu wal ndax bayyi ay bokki nar yi bi ni ñëwé dañu jëlé seen bor ci yonenti do su ci gis genn ben yonentu ñu tuddal nako ci duñ ci tuddu ben yonentu tubab yi yonenti nar dong luñ ci tuddu ñoom waaw waaw té seen mborum kessé la no netali mom la no netali nun men suñu men mbor ñoom netali wuñ ko top nu ko yit fatali wuñ ko yit top lo wuñ ko kenn yit luddul seen mborum bop ma ngeen balma non la démé bi tubab bi diké ubbi fi l'école indalé bible ci réew mi ñoom fexé nañu ba bañu ci noppé nun no yor bible yi ño yor kom mi nun no yor publi mok téré bi yam fi mu nek ni téré bi nun no yor téré bi waye kom mi nar ye ko yor ñun no déssé téré bi ñom ñu déssé kom mi tuba bi it bimu ñëwé ay mamam la no netti netti lu sen mborum bop netti li itam jangal nu sen batitu bop men sen culture bop lan nu jangal waye ba noppé it nun no yor bible bi ak tire bi ñi jàngé ci l'école yi ñom ñu yor kom mi ak défar gi nun nu lank rek ci nang ko waxé mag ñi ñu fatali voilà fassu nu leen yena bind fassu nu leen yena fataliku fassu nu leen def dara luddul la nar ba wax ak la tubab ba wax ñu dikoy netali ba paré mo nopi top ko ku tuddu mam bëgg dékkal mam bëgg wax ci mam ñu xex la sam la ne la dang no contar fekk ñom ñola contar ndax nar bi moonu contar tubab bi moonu contar tubab bi moonu bugul nar beenu bugul waye bo doon wax mam tay da nan la yow ap ku melni yow sa mbokk mo bokal ndey ak bay wala mo bokal nijaay wala mo bokoluk bok mo nan la yow da nga nuy xex te sa mam dong ngay wax yow mo nan la yow da nga no xex mom mo fi ne té ñu bëgg leen lool bañ na ñun lool loolo waral li ngay joy do ko noppé joy ndax ngor ga ak jom jeen mam jeen ne mam yi nekkon jangale wonu ko won ci nan ko doon jangale ñun noko lank Serigne Touba mi mu bax mi nga xamni mom nanu ko yalla fayal rek bam ñëwé nga xamni dafa sos ak mbay fal sax mu nurok nunuk neew nun dan ko xex far nga xamni dafa sos xawma deg nga lima xam
0: deg na ko bu baax
1: da am fumu sof mom dafa am fumu sof ba nopi ci fumu sof mu sos ci waye lamu sos nun mom la ni xex

0: ndax buñu joggé ci jangalem magña ci ci tarbiya lañu jëm no man ko lol xam ko lol muy ben
1: ta am jeriñ
0: mu yar ku ne dem fu ne xam lu ne nga xam ni dañ da netti nan señ bi da daan wax bismillah jam ana koku di feug ñukay wuy ci fofu
1: la ilaha illallah
0: lolé lepp ñu nénal ko duñ ko netti xana luddul netti la koy dindi lu ñuy gëm lo di lola té lan ñuy gëm ak lola di ben ci kemtan di ben ci keman nga mëna wéddi li gëm lé té ñaar yi bo gëmé li war nga mëna gëm li ndax li am netti li la rek li di netti li lé jëm fé donc nun nu lank suñu xel yi ñu tejj ko li mo war joy joy yi ngay wax rek la ci la jëm ba légui faté wuma li joy bi ngay joy yi ngay joy mo nu waral ci wolof ya nga koy waxé faté limako demunu cëng xawma ak
1: nu demunu war xox
0: ak nu war xox
1: demunu cëng
0: nek ci digg bi ci na mo ko daan waxé ñu nek ay gourmet ak puruñ jogé nañ fi ñu né té agguñu fé ñu
1: jëm
0: ci walu guñé tubab bi nga xamné ki jang tubab ci nun di def la cheikh anta job doon wax di lakki tubab bi lak yo xamné yi kenn xamuko yow mi nga xamné déggloko té ñiko déggul dañu bari tubab yi ñi déggul tubab dañu mat nañu témer ci ñiko dégg ñiko dégg nak di lak rek té lañu lak boko lakar ci won def ko ci wolof do bëgg luddul jëlu yett top leen
1: da dañ ko yapp
0: ndax dudul dara ñeneen ñi nga xamné puroñ lañu di lakinar ñi dégg nar ci réew mi ñi ko déggul mat leen ci romi témer ci réew mi di dundu seenu dundu ñukay lak rek té lañuy lak boko lakar ci won fabu yett top leen ndax lañuy lak du dara boko soti won ci ndabul wolof ma la nga soti ko ci ndabul peul du ko sax xaj day melni nga dem ci geej ga nga def ndax li wolof wax ci lu rafet limu santane ci lu bax limu tere ci lu bon fa yow ag gocha liko peul def li peul santane li serer santane ci lu bax li serer santane ci aw yiw limu tere ci aw yiwudi ak lu bax yow ag gocha sax waye boko soti won ci seeni ndab la nga yor da sax dadul day nek dara day melni li de ci we nga soti ko ci as ndab wala ak bagan ñom ñu duñu nax rek ku nek de lak melne la ngay lak day dara te jom nek fi ngor nek fi am loy jombu nek fi ñu daan ko jangale ba nga am loy jombu te xamulole xamulo ci lenn ci li ñu lay indil dan la ko jangalon ba nga am loy jombu te le xamoko won
1: deug deug
0: tay ñu jangal lako te amato loy jombu kon nga xalas
1: bay ñu cëng di ko wara xox
0: deug ko ñu nek ci digënté bi li waral ngay joy may joy señ balla jang di joy yaay mer sek di joy kenn ku nek di joy alaaji bop di joy kenn ku nek di jël sa xaliss di koy wote di wax lu bax mak ñi ji joy xam li xew ñu lank rek mak ñi mënu ñu leena deg mo waral li ngay wax muy am ñuy top mbir di cey wut lu bax te duñ ko gis ndax nekatu nu nun nit ki bu fatte bopam xamul bopam du xam lu mu upp du xam lu mu ciek du xam lu ko upp du xam lu mu ciek
1: te kamata xame
0: waaw upp ak ciek boko xamul do xam sa bop do xam lo upp do xam lo ciek li monu dal te munu nu koy waxtane munu tunu ko waxtane bokay waxtane de su lo deglu ndax bo demé ci tubab bi ñi jang tubab bo leen tudulun magé tubab ya duñ ko dégg duñ la dégglu ñi nga xam dañuy lakinar bo leen

0: tudulul magenar ya dun le deglu
1: le deglu
0: te ngay wax lu am solo lo xamni li yow ci ba le borom bi bam lay bind ci la bind nga xamni buñ la ci jangale munulo mos baña jaar ci yoon wi munoko ndax yalla bur bi ku mag la ku xam la ku nek ci lam la bindé la la ci lam nam ci yow ci la bind lam nam ci yow la ci la bind mu nam ci yow mbir bind la ci nga lank lola di yoto ko num tudati té wolof ni bala nga yotu pefet day fekk pep tégué ci sa tégué bala nga yotu pefet day fekk pep tégué ci sa
1: tégué
0: ah way way li monu dal bay yi ngay joy da nga ko yagga joy fi ñu yagg ci lool waye lu mu yagg ñun man nañ fay joggé lu yagg waye faaw ñu dikkat bu ñu bëggé li ñuy bëgg mu am faaw ñu déllu ci waat xamné ñun kat ay nit lañu yu yalla bind nam ci ñu ni bir jaarale ñepp yoon jaarale ñu ci yoon ñun ñu tegg suñu yoon bëgg nekk gourmet ak puruñ rek té da noko nekkal suñ bop ñu waxtane fi lu yagg nun ni bay ay dafa am nek ak doon ñu netti ko ci lu ne nun nu bëgg bayyi li nu doon di xirtal suñu bop ci lu nu bëgg nek te bay li nga xamni mom nga bëgg dafa am nun koy waxeti yalla nako fateliko li nga bëgg nek li nga mëna nek ak la ci dess faté nako
1: li nek ba nopi rek
0: waw
1: te fekk doon nga ba nopi
0: waw bo xamé ni amna mbir mo xamné mi mom nga bëgg dikoy wut do ko man ni nga xamné mënul ta né nga bëgg ko lol te mën ta nek do ko mësa am li fi seus rek moy bu boba wa kay ak li nga wara nek mu ngok li nga bëgg ne li nga wara ne ak li nga mëna ne moy mbir mom so baye li nga wara nek di xirtal sa bop ci li nga bëgg nek ci sa aduna yépp nga nek nga baye li nga wara ne sa aduna yépp nga xirtal sa bop ci li nga bëgg ne du mëna ne ndax li nga wara nek ci nga warona nek so deme ba munoto nek li nga bëgg nek li nga mëna nek rek ka fa ne mo fa seus li fa seus moy li nga mëna nek rek li nga mëna nek baxul li nga wara nek bax nit ñi dañuy bayyi li war di bëgg lu worto ne so deme ba seus le feuss rek ka fa ne moy lolou nga meuna nek le feuss do nga fay dess nga nek ci nak defene li mo moron ci yow te monu dal da no yakar ni li mo war ci nun dedet ndax noko beugal sunu bak nek ci noko beugal sunu bok nek ci ban ca nekke bu liñu beug munu ta ne le feuss do nga fa ne te da no bayyi liñu warona ne nek ci li no warono nek moy liñu doon ñu nek liñu doon li yalla def ci nun nu xam ko ndax kenn ku nek ci aduna ña am fula ña nga nek ci la leen yalla jox la leen yalla digal la leen yalla nekkal ci la nu ne nun nu bayyi sunu yefi maam bayyi ngor ja bayyi jom ja bayyi fula ja bayyi njambaare ga bayyi mandu ga bayyi jambore ga xamé wuñ ko sax ndax nun xamé wuñ ko dañ koy tudd rek waye yalla sédé na ni koko ci lajone dula ko wax bala mu la koy wax day jëli keneen ko xamné ki mami jambour jo xamné ji wax na ca nangam ak nangam mu dem jëli ko wacc ma la ca mamam wax fekk bokku nu sax ndax bokku nu aduna bokku nu jamono bokku nu fu nu dëkk bokku nu lu ñu def loolu nu tardel ba légui té yalla xamna ni du nu dabé
1: wuñ soppi wu de
0: dunu soppi dañu soppi dañu dugg foox buntu bop wañi ko amul dañuy wax rek ni man damay wax rek ni constater li am ba nopi ñukay wax rek ni waye waxunu ngir wañi kenn waxunu pour kenn def len waye ñi xam xam nañ li ñi wax deug la ñi xamul rek xamul ndax dañu soobu ci yoon wo yalla xam na ni soobu nañ ci ba nopi ndax ku gëm dara ku xam dara xam ni yalla nopi na ci nun ku xam dara rek xam lool ñu xamul rek ñoy wax yenen yenen mbir waye yalla nopi na ci nun kon lu bax nga fi manes na ko jël señ señ bi bi ngay doon tuddu sank ba ngay tambali bi mu ñëwé def na wonu yoon jangal nu nu ñuy waxe ak nit ñi jangal nu nu ñuy défé ak suñu njabot jangal nu nu waxe ak suñu bokk jangal nu nu ñuy liggéeyé jangal nu li ci bax ci lu né ak lay bon ci lu né yamu ci dañu jangal luy bax nuñ koy wuté ak lu bon nuñ koy moyto nu lank dang ko fi rombu rombu fi yefam cheikh ibrahim fall ñewon fi ak ñu melni nonu motal ko fouf jaar ci yoon wo xamni xamna ni jangale ma lepp def nan ko suñ salew mi fi mujju ñu joxon ko xalé yi jang mu jaar ci yoon yu bare bare ñu xam ko wut fi ñu ne waye nun dañuy lank rek ku nek ñu genné la ci yoon wi limay wax nak waxuma pour tuddu kenn mënon na lim ay nit yo xamné yi joggé wun fenn nekkunu ci dara dañuy tok bo mu jagg rek lango ak ñooñu gëm seenu terbiye jaar ca ñu gis ni ñi kat jaar nañ ci yoon ñu badil leen amna fi amat fi ko ci tuddu tay ñu sagako té raw nañu né woné nañ ni raw nañ wayé nun duñu dem fenn duñu fenn lañu demul waxunu dara luñu def moy sikkel len rek ci ay wax sikkel len dong ci ay wax loolu lañ fi def té waas yalla xamna ni fañu jaar dañ koy gis ñong koy gis bëgg nañ fa jaar dañ ko mënul ndax defunu ko doxunu ko damay la xass nak fi mu nek ni waxe la xass dong lay wax ku deg deg na amna ñuy deg limay wax amna ñu ko deg
1: bay balla deg na ko deg
0: damay la xass rek waye deg deg deg deg nun bay ayib ah yalla bu ñu yag joy amna nu ñu yalla gindi
1: amin
0: li Ibrahima Cissé di wax yalla nañu yalla yeeram
1: amin
0: ngo
1: barakallah jerejeuf bu fi amé sax bax amna ñu né ñi bëgg ñu né bu fi amé neex waye sun wax ji bax lañ ci sét donte neex bax na ci put waye lu bax la ni sét ci wax ji ku koy déglu xamna no ngi wax lu bax té lo bax du sappi kenn té lo bax sori wut dafa jégué lu bax dafa téggé ñu dinu ko niggé té lo bax fo dem fekk ko fa kon ku reub soy bu ñu nexé ñu né jar nga laaj pexé ndax ma ngi dañoo nopi ci lepp waye di leena xép ndax buma né xép day ne waw luy xeb moy am li nga xamne du yaqku mukk te lo meuna wuti lo ci am dang ko bolé li du yaqku man ko bolé mu bëna doon dara wala li nga xamne bi mom la mag ñi fagu bu doon dab la buñ ci sukké daanu lek ba suur te li def ci suñu biir du ñu sonal su doon lu ñuy wuti ñu ne xal wa nga ne ci tol beul lañ ko baye wala ci dekk beul lañ ko jeli ji won waye taxu nu doylu sa buñ xé du yokamti ko rek manam yokiko manam ñu ne da yok njolay waye du yag ñi ci bare bare bare bare ci ñi nga xamne li ñu nakari ci réew mi ci ñom la kenn du ci waxa wax ba nat té niout bo démé Amérique bo démé Canada bo démé fi té mag ña nek fofé sun mag ñi du seen morom ci benn bor sun mag ñi du seen morom ci benn bor da nga né bo démé Touba xol université Seigne Mountakha ya mu wourna néwma duñ jëli biti réew nit mu ñëw di jàngalé fa difa jàngalé dé waye buñu fa soxla téméri ñuy jàngalé juroom ñeen fukku ya yépp ci réew mi lañu dëkk fi lañu jàngé mag ñi jàngal leen défar leen té luñu défar dootu yaqku waye tax fa leen wara ték dëgg dëgg ñu ték fa ndax sa bu ñi nat rek né bo démé Amérique bo démé Sapo kon lolu depp da jot ndax ngeulemte da bari te magni newon nak boy dox ba xamato fo jëm do werante ak sam xel da ngay teela depp delu fa nga joge won sun mam ji nek werekan ñu nan ko mam bay jaxate waxon nako ngeulemte du te mu wote nelaw du te mu yete liñ fi baye ci ay wax ci walu wolof yi nga doon wax ci lo xamne luñuy xam la lo xamne du yaqku kep defar na rew mi yor na rew mi way ñu bare bare ñi ngey deg ñi wax rarement lañuy tuddu seeni bat buñ ko waxe tay wala ren ba lañu ci waxat di deen gamu gi nga gis ñu doon ko fateliku gamu di gamu hat fina buñ démé sék simine ben simine ñaari simine dootou dégg ñu wax ci waye bis bu sék buñ xeyé nga dégg ñu naan kañ la ni waté ak ndax da ñu waté ak lañ ñu lébalo nak ñun ñu ko lébalé ak fuñ koy def loolu rek liñu gëna def yitté sa bo xébé nak sa bang bi ba togo ci ma ngi séti bang bu ko gëna bax so démé fekk bang bobé borom tok ya manam ñu nako xépp sa and xamna ñu ba dañu yakkat and la and and bo dem fekk seeni borom and wala seeni borom tok ya lolu mën nañ ci jàngé baña xépp li ñu am fonk li ñu am am ful am fayda waye dañ ko manki deug deug ya xayti mulade dañ ko manki kon nak nañ wagneeku wagneeku du meuna ñak faawu nu wagneeku bo demé jaasan la fa mam bu def meuna yor rew mi ñukoy netti way am deet bo demé yof gi Sayidina Isa lam fa def manes yone rew mi bay lay bo demé té on Sidi Hachim Malik limu fi baye njabot gu yoré ko buñ ci yémon képp yone rew mi wayé bénn bis rek wala ñaari fan wala bénn simine lañ koy waxtané bu jéxé jéxna ay Karl Marx ak bo demé fé bo demé fi bo demé fé nga xamni li nga wax ñom seen bop dañ no won seen imam ñom wonu ñu ñu ñun suñu imam xana bok nañ won nak suñu imam bok xolal bu magal Touba ñewé kenn du dess atini wërngal kep ku wax nga ne a kassa waye lañ fay teunk bu jallé dafa melni du jëlu ñuko diko jariño dafa lañ koy dencar rek ba di wëneti waye xam nga ne le Seigne Touba def ganar ak rewi na ganar ya ak niti nar yam jeufleunte lon te kenn ku ci nek jereñ na rete loru la waye buñ ci doon waxtaan tayam ci ma sha Allah waye dañ ni xey rek jukki ci ñaari fon ñett wax lu daal jere tek na le kon nak ganar waru la topi koy bojji warta top kuy taxani bayikuy bojju
2: ah waw
1: tamit ni bëgg adap kat
0: ak do bëgg deug deug
1: barki seigne touba waru la top kuy taxani bayyi kuy bojji don te mat amna ndariñ
0: deug yalla
1: bo amul lo sor ci cinli
0: don te mat amna ndariñ
1: wa la mat bi ndariñ
0: deug deug
1: kon nak lolu wax deug yalla dañ ci wara gëna gor gorlu wara gor gorlu ndax legi boké ñu né amna ci seigne cheikh mbake da ben wax baye magget ba momo ko yone debu ma don ko xol la seigne cheikh mbake don wax ci jamono jojja dafa mil bam koy wax tey ji tax munon xam xam baangi fi war nañu wessu di bay di basse rek ci dir bi mi taw fi ci rew mi ndax finu fete dafa nek ci fo xamne sirap taw buromé ñetti wër ñent yor du ko rombu kon nak war nañuy bay nor ak nawet kon kay so ci buñ fexé bam toy xip lo ci jimu sax waya duñ ko def da lay bay rek balay bi ñu la ñina joxé nañ jiw ñetti kilo ñaari kilo kembu fukki kilo juroom lutax nga jot kenn té duñ ci wax té buñ xasse ñu joxé nañ ñu jiw bop ñaari kilo kembu lolu jiwu la té ci jamono ay sengor nu fekke ko ben nga dan am dubat ñaar fukki nit wala fanweri nit ku ci nek ñox la bari gob gerté ñu jël ba jël fune xolli ba doyal ji ba doyal japp surgo ñi liggé dem ay téméri bari gog rom ben fukki mbam ak lune légui yoyep ñu tekkone baye legui ba nor bi ñew ñu ne nañ joxe jiw ñu ne bop bu ne juroomi kilo wala ñaari kilo yey kemb defé ngeena ko yaakar lolu kañ ngey dabé do dab kenn xam nga fi ni mi ngi taw ku ne na ma ngi taw taw nayet bi waye bo den ba ciali ba xol tol yi ñe li yey tolab diw bo ci xeyon gontu ci tol ba jeex wa ku bëgg dabé da ngay jéggi lolu da ngay wésu lolu
0: wallahi
1: nak faaw nu wessu lolou de lolou dal rewmi da wara jak te bax dana jak te dana bax nak waye bu ndon liggey te xam li liggey di jere ñu ne ci katiw legi njamat li jeex te neet bu bax bu liggey li lañu wara ji mu soti moy tax ciol yi jeex ay ndimbal du jëme mi rew fenn
0: ay balla 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
2: assalamu
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: ngay bay
1: ko bax
2: ni jar bax lo asan la
0: seigne asan sok
2: asan jay
0: asan jay
2: ni jar bax
0: jay jere jef jay
2: ngay bay yene ci jam
1: jay di la ko ñaanal
2: alhamdullilah ya amna yalla bolé
1: amin barke serigne bi
2: ah waaw sunu maangi de comme niko bay bay suñu bay bo lo waxe rek
1: lo waaw
2: sax nañ li bax sof ko bu mu yaatu lol manam nak tay demena nga xamanteni mom kep ko xamanteni lu baxala taxa jog lañ sof de tat la mom dang koy def ne moy yow rek
0: waaw
2: ci sama deg deg bu gatt dal xalat na ne
0: waaw
2: nonu la wara demé yaakar na
0: nonu la wara demé di
2: waaw mu ngi demé yaar na bu baax dañuy yeglu rek
0: ñeñu jëf njaay waaw yow di deg nga mo
1: njaay jëf
0: nako yow di deg nga mo ndeysaan waaw waaw
1: yalla ko yalla fay asan jaay la
0: asan jaay waaw
1: sehori taxi la ndiou bu siluisé bolé radio bi ak dara
0: ndeysan
1: dehma bayam
0: yalla
1: ko yalla fay ci wax ci
0: amen amen
1: ñoom am ci ak pap ci ak ñoom ak wa ngangu ni yépp
0: amen amen
1: ngali dafa am solo
0: waaw
1: ndax dalay soñu
0: waye
1: décourager wu la
0: ndeysan
1: kon nak yalla yalla fay ko ci barke serigne touba
0: amen
1: njay beug nan
0: baye ayib dama bind bu yagg bu yagg la ko bindon ndax da melni xawma dama wa wol bok yi
1: waaw kon ñu fatali len ne yene gi deglu seen emission wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi ni lay amé ci seen reçu detel gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxto genn wal excellent ci fi nga xamne man nañu yaatal jotaay bi ku do bëgg dab man nga jaar ci 88 628 06 18 ko ci ministre Abdoulaye An Monsieur Mamballe ak Baye Ndiaga Niang ñom baybal la soxna mère sek ñom bay alaaji bop ak ñi mel ni ñom man nañu dab ñom ñep ci 88 628 06 18. Bay Modou Djeri Sylla, bay Yat Massar ci ngeen, bay Ousmane Ndiaye ci Lamdu, bay Bassirou Ndiaye ci Touba Sam ak bay Bassirou Gueye ci Keur Mam Cheikh ak bay Dame Ndiaye ci Keur Mam Cheikh ak Wakar Ali yep. Yen ñep rek man ngeeno dab ci 88 628 06 18. Nu waxtane rew mi waye roy ci mag ña wala ñu roté ji ci mag ña bok
3: mo ngok may man nak mënu ma talif damay damay wax ay yek yek ñaare ku yegul limay yek yef yi du nek dara ci yow waye ay yek yek lay doon dama wax doxonde ma fi ñewoon dinas
1: dinas
3: waw bux ba wutul nu fi aw xass xass wutax nu ñaaw baras mu doore indi yefam di fas
1: di fas
3: ba nu xole fenen ni las sun xet virus ci batas li war li lolou moy ay laxas la doxandem bam fi ñewé dafa nas bi mu nasé di nuy bux nim nu doon buxé nak dañu wutal ay xass nga xamni bi doxandem ñewé dafa wutal nun aw xass xass wu ñaaw baras xass wi moy nun kenn ku ci nek mamu doxandem nga yëkëti sa mam nga xass
1: ko nga sofel ko
3: xass nga koy def fi mu nek kun fi wax sa mam nga xass ko ku fi demone ngay tuddu sa ñaari mam ñu ne la koku ci do bo bon bi koni fi mi ceddo nga mu ni yalla tere ndax ñoñu nan kati sangara lañu won nonu ñu bon lañu won ni nangam nangam fatte ni ceddo yoy nga doon wax sa buñu la waxaan mu dog da wonu tas colere
1: lahi
3: monon nga wax lolu waxoko aha kay amna ñi ci doon nan sangara ca ñom waye ñurul nan sangara xana do julit yi fi nek ni de xana do tubab yi fi nek ni de xana do endu yi fi nek ni de sangara xed wu fi mësa ñew amna ñu ko cey naan
1: ci lu bir
3: doxan xed wu mësa ñew diine yu mu mësa andal ak kun mësa andal amnay doxan kat ci ñoom ah waaw ma la wax li rey katu nit ku mësa ñew xed wu mësa ñew ando bi fu mësa am amna ñu daan ray nit ci ñoom ay sacc yit amna ñu ko daan def ci ñoom waye xet wu mësa ñew ñi ci ëpp ñu bax la woon kon nun suñu ceddu yi fi nekkoon ñi ci ëpp daawun tas colère ñu bëgg mbokk lañu woon ñu am jom lañu woon ñu am jom ba ñaaw lañu woon ñu jaamuré lañu woon ñu mandu lañu woon waye lolu jangale wuñ ko
1: jangale wuñ
3: leenu jangale ci nun moy doxande mënu wax ni lu bax lolu ñu seen ceddo yi daan def bu leen ko tuddu de leen tuddu lu bon lolu ñu daan def donte nun sax amon na ci nun legi nun bu leen tuddu ñu bon ñi nekkon ci nun de leen tuddu ñu bax ñi nekkon ci nun rek waye bu leen tuddu ñu bon ñi yeen nak bu leen tuddu ñu bax ñi won de leen tuddu ñu bon ña rek bu ko defé nun bu nu yéwo ñun ñi fi ñew dañu jang ni ñom ñu bax rek lañu won waye nun ñu bon dong lañu won ni lañ nu def xéet wu ñaaw motax ba nu indé yefam di fas ba nun nu xol fenen ni las moy lima la doon wax nun dañu xol fenen ni las ñom ñu doora indi seen yef nak di fas ni lañu def li manam way wu guddula waye li daf ma ye lu ci lu bari dama xey suba yalla dimbalé ma ubil ma ben buntu mané waw nun ndax amul won ku bax kenn rek ku baxone ci nun kun meuna tuddu doko deg
1: ak amul
3: ndax lutax doko deg ñi netti nga xamni ñun ay netti kat lañu am ay goor yalla ñu neen leen woyé boromé xam xam ci walu gune kan mo xam ci nun ko ma sa bax ci nun xedwi ba nu nekké ba légui lutax kenn musta bax ci nun ku nu mëna netti ko xamni ki jeleewul mbaxam ci kenn jeleewu ko ci arab jeleewu ko ci tubab jeleewu ko ci chinois jeleewu ko ci del nun rek la nga xamni nun deug deug nun nun lutax amul won ko gore ci nun kun meuna wax lutax amul won jenn jambar jun meuna wax ci nun jenn kenn rek a lu xew ndax doxende manas bu wutul nu xass xass wu ñaawa ñaaw baras sun xet virus ci batas waye banu xolé fenen ni las mu doora indi yefam di fas nun mom rek lañuy tudd rek mom rek doxandem dongu lañuy tudd ci rew mi ci bunuy wax lu bax do deg mukk kenn tudd ci nun wax ci lu bax serigne touba mi ñuy tudd alhadji malik mi ñuy tudd doxandem rek ka tax ñu di len tudd waye ñom seeni mam ak seeni bay taxul ñu di len tuddu ana ngor ga ak jom ja ana jom ba ñaaw ga ci limay wax serigne touba man japp na ni ba mu deme geej touba bi ni ko bul julli ci sama gal gi mo xamne yalla neena julli gi jotna mo wacc ci geej goge ci deram ba dama japp ni jommi mamam dong nga taxone mu wacc
1: ma la wax lolu wax ko ci kaw
3: ndax l'islam joxone nako ngant
1: moy li ma la
3: ay jom dafa lank jom bo amé jom ah sa bakkan bi ngay tayle nako la jor defé won bako seigne touba né togal ma jox la luko gën jom moko yobbu won waye seigne touba itam jom mako waccé won té ndax waye duñ ko tuddu mukk ndax mamam ci lako jele dedet nan indi lenen kay tagge ko ko waye mamam desunu ko meuna tagge gis nga yomel ni motax melatu nun ni nu melone ken du teug bopam jom ji mu yor ngor gi mu yor jikko ju bax ji mu warona yor waxe ko li mo nu dal joy yi ngay joy da nga ko joy danan ko yagga joy ci nun ndax doxonde ma fi jaar bokay wax nak duñ la deg boole wun la ci boromi xam xam waxu boore wun la sax ci ñi wax wax wax ju bax waye nun li nu dal dafa metti lol lol lol te xamul won xamunuko dano dem ba kikoy wax bëgg nuko duñ ko mëna deg duñ ko mëna deglu waye duñ yam ci duñ ko mëna deg faaw nu yaq ko ndax li bu jeume kaw danan bax te nun duñu meuna bax comme munu no bax nak bayil ñu yak ki ndax doxone ma fi jaar wutal nu xass wu ñaaw baras wu ñaawa ñaaw baras waye nun dañu xol fenen ni las yi monu dal bay ayib da ngay danon yag tok fi di joy ak nun ak mbokk yu bax yi nga xamne dañu bëgg lu bax lol tax may wax ñi bëgg lu bax fi gëna bon ñi bëgg lu bax ñoo gëna bon ci réew mi bu ñuy wax lu bax ñi bëgg lu bax dañuy du moyu lu bax la wax dé bu ñuy wax nak lu dagan ak lu aram ñu bëgg lu bax yi danan dañuy fotsu waye ak wutek lu bax mako wax nak ak wutek lu bax ndax li ngay jangal sa dom bu juddo di xalé jangaloko lo dagan ak lo aram kiram lu bax nga koy jangal ki tukki lu bax nga koy wax ki jëflante ak moromam lu bax lay jëma jëflante ki jëf lu bax ki sey lu bax la bëgg seyé ku gor ki ak ku jigen ki ki liggéey lu bax la bëgg di def loloy lu bax lola nak ñong koy wut ci kep ko xamni ki yor nga sa xel mo xam chinois nga
0: mom lay jangal domam donte bouddhiste la mo xam hindou la lol lay jangam dom donte ab hindou la bo de arab lol ngay jangal sa dom donte julit nga bo de israël lol ngay jangal sa dom donte yewut nga bo de peul lol ngay jangal sa dom donte peul nga bo de wolof lol ngay jangal sa dom donte wolof nga mom la ñepp di jang ndax moy lu bax ak fo mën di fété bokul ak lu aram ak lu dagan dang koy dégg nak da nañ la ko firil ba melni lolou la waye deug deug ñepp lolou la ñuy jang lolou la ñuy bañ bo démé ci constitution bo mën ti dem lolou nga fay fekk ko sacc buñ la jappé dañ la yobb police ndax sacc la ñepp bañ ku ray nit buñ la jappé dañ la yobb police ndax ray nit la ñepp bañ yoy ay loi aduna loloy bax ak bon moy bëgg lu bax ak bañ lu ban lolou ñepp ko def ak fofu fu mën ti doon lolou nak lolou la mam yi nekké won bax ak bon lolé na lolou ñu jaawalé ni lolo bon dem wutal nu leneen lo xamni ni mënu ko remplacer aduna yep di jangale lolu nun nu bañay bayyi jangale lolu ndax nun lolu dang ko fatte doxande ma ñew ni nu lolu du dara yeen amulen lolu yeen lolu mom bokulen ci yeen bokulen yeen waccilen dem len ci li rek mu ñu nekk ci lolu fi mu nekk ni ñu ngi jema lijeenti lu aram ak lu dagan nun ci rew mi kenn du ko fi def waye fatte nañ lu bax ak lu bon motax mom lañuy doxalanti ci motax ma man la wax dilay fen sama yon neeku ci te sama yaram du daw lol tax mo won na wax ak yow legi ñu wax legi ci ab liggey mo wurut la nax la ci lek sa xaliss sama yaram neeku ci ndax xawma lor man xamatuma ak sama yon neeku ci yi la ci yi lañu nekk manam suñu digënte bi defaruñ ko té aduna digënte yépp défar nañ ko bo démé won ci tubab yi dañuy fexé ba digënte nit ñek nit ñu défar ko nga xam dañuy xam akki doomu adama nek ci ñun suñu yon nekku ci motax bo jaaré ci tali bi do mëna dem fa nit ñi nga amanté ak dañuy tok ci buntu kër yi di yu xok football ak nangam nit ñi jaay ci buntu kër ub jambour nit ñi défar atelier ci buntu kër ub jambour auto yi di pipe ci nangam légui la ñew fi dama dox digënté falé ak fi ndax dama ñaari taxi mo wax leen ni leen dama bëgg dem Colobane ñu ni demunu fofu xamuñu akki doomu adama té pourtant licence lañ yor té man nako wat kenn ki dama ni ko Serigne Touba ak Cheikh Rofal bi nga taf ci sa auto bi parce que Serigne Touba xam lo leen ndax do mëno ko taf gëm leen ba nopi dimay def li man té sékkunuko xaliss la yor yow nga yor taxi en ville amo ben sañ dima wax demo fofu ak lu metti ndax dama lay fay
1: amu ci trois sax
0: xamunuko dédé lool du mom rek ñun ñëpp nonu ni lañ def ndax lañu ñu jangal du loolu da no bok jangal nu nax nu lan nu jangal da no dawale mbax dawale nu ak fi lañ nek bay ay
1: 88 628 0618 li nga wax ak wir dan a ci dem li naxante nak ko dajje ak sa morom nuko no fexé ba nax ko boko naxet fi xel ba bu mu ko xam yow ma koy naxet na nga mat ba bula kenn mëna nax xam nga sim soa salu mësna may deg wén waxtana mu don ko ci wax mune jang wi ni jangale li ci pou lor rek la fexé ba mëna naxé fexé ba ko nax du ko xam fexé ba kenn du la mëna nax lool jëmiw tam rew kanam jëmiw ko kanam di xolal ñi def légui ci walu jubadi yi ngay wax nga xamne li upp ci rew mi moko xajamal ba kenn nekatu dara kenn jombuta defi tapale ci sa morom di ko loko du jox jaay mu jënd ba nga encaissé mune weyi nga jaay kenen deful ko kayit signé ba bay xoti kaydo mune weyi nga jaay kenen signé hat sulu gëdwe wa ciow ñew nga ne ay lay yewen amul problème. Kon lan moy problème? Mm-hmm. Kon lan moy problème? Xam gaay demba mom la tuddu nga sun mam joy lat jor. Mm-hmm. Gaay demba la bañun. Mm-hmm. Waye ku am yaqin ci doom adama la manam di gem doom adama di gem yo xamne ki lim la wax lol lay def te lim lay wax man nako. Mm-hmm. Waye wayu dam la dul moytu. Mm-hmm. Fi jamono tollu legi ko señ bi ne togal ñu to sa digënté ak dékkli ba no ba non ye duñ fa man dara xamna ni señ Touba man nako waye bu yamon fofa kéro git lu yoy wax da gi da dem ba fe ñu da daw rek da depp da def ni waye xol ñambar gam defon rarement lañ koy waxtane mam bourchine mi famak bourchine xam nga lu ndaw la won reuyutone ay xol koro kero ba mboro mi dajé di wax ci Seigne Touba lañ ci doon wax nga xamné dërët ja ngay four garmi dëgg dëgg boy wax lu du dëgg yarawé ko ay bañ bam né ñok ki addu ci kañ doon wax ba ya mom ndar de nga mu nako li la sama moromi buri and ak yow ngeen depo ci dañ la ragal rek way li ñu wax du dëgg li ñu wax Seigne Touba neeku ci lam bëgg mom nun bëggunuko li leen bëgg mom bëgguko kep tiram lay jang ku jaamuri la xoxta kenn lenn li lay wax du deug nak bo joxe ndigal ñu dem waye daal suñu mbaxanam daal li ma wax nak buñu démé ba ag gis ci dara buma doonati dara siin suñu mbaxanam wuté gaay leg na xay li wax du deug
4: Aïe, 88-628-06-18. Mbokum, bismillah. Aïe, bismillah.
5: Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam.
5: Eh,
4: man. Wow, salam.
5: Waouh, n'a pas de l'eau.
4: On est là, nous?
5: L'eau, il y a l'eau.
4: Tu as l'eau, sœur.
5: Non,
4: est santé, Bouba.
5: Ah, yalla ni len tar nak
4: jerejef mam yadna
5: ni tar ba di len ñaan jamax ci won
4: en ko yalla defal
5: wa ta ni am na ko lol baye njay
1: jerejef sar ba yadna
5: nga di tar ba
1: delo na la siar bu bax
5: di len ñaan jamax ci won
1: amin bark serigne touba
5: yalla defal ni jam
1: amin ya rabbi
5: yalla dali jam ci reew mi
1: amin
5: ay ñaan sun tol te diko takku nak walañ koy ñaan ta diko sakku na jam mom def koy dox diko wax
1: deug la de
5: motax nga man ko am way boku bëgge diko ñaan ta sakku ko jam
4: lay deug la lay deug la
5: nañ koy sakku nak
1: hmm
5: ni sa ci mu taa diko ñaan mu yaa dulo tan deug
1: amin
5: yalla na di teewé la ak sama yi ma tepp
1: amin ya rabbi
5: wa na and ko mom nak sama yi wër
1: amin
5: ni sa ci jam ba ay ci ñaan ya du tan deug
4: ngen sar gep ak wa mak barage ak bayunu ba pale nak bayunu ken rek ci ñooñu
1: wallahi
4: waaw
1: yalla ko yalla fay
4: waaw
1: te señ dan momé magi deg ñu yëngutu ba dem xaw ba ke dem
4: 88-628-06-18 mbokum bismillah Allo? Da melni dafa dem. Way ñu ngi la doon dégg dé, ñu ngi la doon dégg bu baax.
1: Ñoo di bu dugul dik.
4: Wa kay.
1: Jaaratal fofu rek. 88 628 0618 bo defé rek inshallah da nga aksi.
4: Ayo 88 628 0618 mbok mi bismillah. Allo bismillah.
6: Waaw salaam aleykum.
4: Aleykum salaam deglul ci ki bi rek.
6: Reso be baaxul.
4: Ah ndaysan ndaysan no tudok fo ñuy woyé.
1: Waaw reso be baaxul. Waaw deug la waxal ci téléphone bi rek.
4: Da mel ni dafa waxul ci téléphone bi day deglu ci radio bi. Waaw kay. Deglu nu ci téléphone bi da nga nu dégg. Radio bi ak téléphone bi dañu andul. Waaw kay, xamna bu woté waté, bo woté waté da nga nuy déglu ci téléphone bi. Bo nu dégglo ci radio bi duñ mëna waxtané ndax radio bi ak téléphone bi andul.
1: Mu ngi am ben déclage.
4: Waaw, dafa am déclage.
1: Da nañ wax Daniel. Waaw. Lim doon wax mu dégglu wat xaj bi.
4: Waaw kay.
1: Buñ la né bismillah rek bay bu continuer wax inshallah.
4: Ngay déglu rek ci téléphone bi bo nuy wo. Waaw kay, bay ay
1: ci bismillah. Ko jaajeufal bu baax ci loolu. Lima juñjon sank dana ko wax ci kaw baye dan mo wala mam dan mom mbokki baye mbay sar mom defena domama sax
4: waaw
1: degna wa ngeun di ñaan ak ñu yolamal ko waay nan ko yolamal degna ñaari ata ngi ni du bëgga tek ñing ko tiyé té amna garante do dimul fenn way gay jeun sun milliards yi nak taxaw ne ñoko fa ñepp di leen deg ñu bayi leen way na yaram daw li tax nit ñi xamne joma am jariñ fu la fayda yor nit ñi ngi tax dañ nan
4: bismillah 88 628 0618
6: bay Ousman bay balla jeun
4: bay balla
6: mang lay xiar la ñaanal jamm
4: bay balla tay da nga deye de
6: lu bare bare bare
4: ndaysan ndaysan
1: lay xiar bare
6: ñaanal kep kuy tewul mang lay xiar la ñaanal jamm
4: amal jamm
6: bayat ma sar mo mang ko xiar lu bare bare bare
4: waaw ndaysan
6: ak bay mouru jeri fi la
1: waaw
6: ak bay sambalo keur modou bintu
4: ndaysan
6: bay bay mustafa mbo ak bay am sall mang lay xiar lu bare bare so ante jom borom jog ak bay mouru jeri fi la ñepp at magan jay jëlal suñu ngi lan xeer li ñaanal jamm
4: koku de gëna ko dégg magan jay
6: koku tawlé kep ku tawlé ma nga lay xeer li ñaanal bu gëna jay fekk ma ri fanku xeer lu bari ak ba jën fa faal tuba jëm
1: dëgg la
6: ak baay alaaji bop ma nga xeer lu bari bari
1: baay alaaji bop dëgg la
6: kep ku tawal ma nga xeer li ñaanal jamm sëriñ ci am ba gën xeer lu bari yalla na fu yagati wër ku ñaan fa gëdër jëre jëfati
4: amen amen amen amen
1: baay boy
4: amen ndaysan
1: di baay radio bi deug la sun baajan faaba faal tuba jeebul baajan awa cham tuba jeul fer dawsi mamit ñu koy xiaré bo
4: jeureujeuf jeureujeuf
1: bay balla
4: bay balla
1: di baye radio bi
4: yalla
1: ko yalla fay
4: amen amen amen amen
1: mamit lu baax rek lay wax
4: waaw waaw lu baax rek lay wax de mom kay
1: lu baax rek lay wax
4: deysaan ñom ñepp tay nu ngi len di xiaré bu baaxa baax da melni waxtu sax de da melni ci kum na ini wax xoc na
1: xoc
4: ay la wax
1: xeyna ñom ben auditeur wala ñaar
4: ma kenn nga 88 628 0618 mbokk mi bismillah
6: salam
4: aleikum salam mbokk mi no tudok fo ñuy woyé
6: modou jeri ci la kasse ñu
4: modou jeri ci la na nga def
6: mangi tuub rek mo di nuyu ana ba ay
1: mangi ni ci la
6: mangi nuyu len ñaan ko lu gude wer
1: yalla nan ko bokku ci la
6: di deggul nak mom da ñew de fekk ma sama ñaari ba yo xone foku mu len won ñu séré ci ma ci suwati
4: bu
6: da xamna mu démé mu démé mu way wallahi xamna la mu accé mom borom xal la bama déwé di jëm wo xadim sax daf na ma bayil bayil non bayil non
4: ah way way bo démé
6: bay na
4: ah bo demé plaasam lu nek da koy bëgg indi lu nek ku nek mu bëgg la indi dédé
7: lama ko setlo guuy guuy ci yeen
8: set wax
9: jeuf
7: te bay fam tane mom ab serigne deugal da nga wax deug la serigne touba dafa sof ci li serigne moustapha sallahu alayhi wa
9: sallam ci sof
7: ba pare sof mom
8: serigne waaw waaw
7: non da def dafa sof ci li yeen ci bi andiwon
8: waaw
7: ba pare sof mom tarbiya
8: ah waaw waaw
9: tarbiya
7: waaw tarbiya na ñimu tarbiya yoon ñom raw nan
9: ta tarbiya taxa bax
7: waaw deug nañu ci dootu ñu delu gënaaw ci dugg dara ci
8: waaw
9: ku ci yedd li
8: ndax xam nga
7: leer ngeen wax
8: billahi deug
7: ligay wax wax bu leer nañ ngeen wax
8: way yow
7: loolu la nit ñi warona wër ci loolu ci nangutul ko ci gey
8: dañuy font nak
7: waaw ku nekk teen rek lu neex way def
8: mag ñi fi nekkon ñoonu gëna deug fuuf gënno juliti gënno ba
7: wallahi wallahi
9: Jere
8: Jeff,
7: Jere
8: Isan
7: bay mbake ci jekkal mo ndaw
8: waaw
7: wa ka ale yeb gor ak digal ma ndaw
8: waaw ken desul way isan
7: bay bala jang touba mer fek maris
8: isan
7: tono fama fal jemul
8: jemul waaw waaw
7: toy badian dakar
8: senin
7: saw ndam esia
8: isan isan
9: barakallah
8: kon nak mbok yi tudul itam xamnañ ni xamnañ ni amon na yene tuddulen mom day amon na yene tuddulen jere jeuf
9: amul morom
8: ki lim wax deug la gis nga kul ba fi magni nekké li fi doxone ba légui jogu fi kula gëna wolofé gëna mourité ku gëna mourité gëna julité amul lolu bokk yi téyenu fi rek bëgguno dello ci nar gi bëgguno lak rek di ñu netti yo xamni yi suñu yoniku ci bañ no netti ma suñu mak ñi fi nekkon té xamunu len xamunu lañ lan dan def té mag ñi fi nekkon yalla xamnako mag ñi fi nekkon yi yépp dara nekkunu ci woon té ño gëna no mourité fouf gëna julité gëna mourit ba légui duñ len mëna dab mukk té lañ nekkon lañu joggé nun ba nopi bëgg nekk di ñuy jaay yenn xam yo xamni yi nekkunu ci Seyd Touba ci li la nekkon ci lélé nekkon ci melni mag ñi xamunu ko woon dara nekkunu ci woon dara liñ ci nekkul woon ma la ko wax ku ñu nekk ci nun suñu kër yi ku nekk ci nun tek nañ ci lu nekk sar wu nekk taf nañ ko fa taf ba serigne bu nekk di nuyo serigne bu nekk bala ñoo lek ni barkep Seyd Touba mu ñu joge ni barkep Seyd Touba ko wax ni ni barkep Seyd Touba nangam nangam te kat nun nun
9: mu dajje ak mom rek
8: 88 628 06 18 bokku mi bismillah Bismillah.
7: Wow,
8: okay.
7: Wow, bay di dafa wax ne legui limu wax legui sangor limu la fi don def ken defatu ko fi?
9: Ken defatu ko fi?
7: Ñi fi dik ñep dañu dik rek waxa wax surtout bay kat ñoo ci gëdé nak ñom.
9: Ñu ci gëna dédé.
7: Wow, wallahi ndax te limu ko wax legui sangor mo la daan wo gëdé te mu wo la nga sol say saaku mu yobu sa kër xolé sa jiwu awa dawet. Wow. Ba mu doy sekk.
8: Wow.
7: Nga mbay mu sel bu demé ba na bi xaj mu jox la retourno
9: wallahi
7: mom vraiment julli di bo wala comparé ñom sa nga mo nga am epuyal mari
9: wala
7: lolu la ñu bëgg do ma baye bi ko wax légui ma xam la du wër la wax
8: wallahi wax nga dëgg
9: ah lolu
7: ñu non
8: ah mbax mbax mbax ñepp ba ku nekk ay bax mbax
9: baye mu jël
8: ba day nité ko mom
9: ëppon na ñak wax
8: nit
9: motax senghor gis nga nim melone ak serigne fallu mel ko ak baye ñass mel ko ak sunu magne gis nga mbir mi ci
8: tawallani wala dikini da man ni tek na ci juroom mi
9: ah kon ñu deglu ndax xamna ne ci kanam tuti da ngay deg soxna may bisri ñew
8: waaw ndaysan
9: jeex tak ci borom kërëm
8: jeere
9: jeef ci borom kërëm gi deg na am jëwel la
8: soxna may
9: sunu sa ko def ci kanam tuti
8: jeere jeef
9: ni tagge jeex tak ci borom kërëm man ngi koy wax sax mom kay
8: soxna may soxna ñaan nak la ko tuddi ndax limuy ñaan ëpp limuy may de xamna ne dal mo ngi non rek
9: ci barke serigne
8: ngi nuyu soxna jaara gonem domam on sunu sunu mom dama ko tudde won momitam gelu gañi
9: ah
8: daf ma bëggoon ba paré bëgg magni ci dess ni yow mi bolé won na la ci bolé ci bolé ci seigne cheikh ak ñoo ñepp mo jaga dama ko tudde gelu gañi rek man xamna ni ñun ñepp la doon nax rek okay ñëri
9: jëf kon lu dig dajé alba juroom ñaari waxtu japp juroom ñent waxtu ci wénen waxtaan wuté bi tuti rek waye lepp jamm lañ ci wër xex ak accident yi ba mu bayinu mbanu bako
8: ak altini ci suba bu
9: soor altini suba l'équipe du matin
8: nak
9: di lu ci yoro ñukoy ablay sambu ñum dekk fi li ci
8: waaw da na dajé wat ak
9: ñu wax waxtaan yu am solo la sunu waju bax joju ñum tuti ki do wax kérok
8: Mamadou Faye professeur Faye
9: wa professeur Faye
8: yalla ko yalla Faye inshallah
9: ci barke serigne bi kon rek mu do wajal xale kon yeglu non xaba bal non kon serigne Aliou Ndiaye jere jeuf compréhension wa jere jeuf bay mo jere ci le dug dugat yalla yalla fay do gis nga li bu yalla yalla baxal na len way bu ne bana ñi wax li ñi jënde du gi dañu wax li am ñere ñal bay gerte bala ñu koy jaay gannaaw kilo liber len wax ñet kilo nan ko xolli denj du lo du jotegum
8: jere jeuf
9: kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jamm ak jamm jere gen jeuf ba benen yoon
10: kala madiya kuyi magal bay.

0: كل سهري وكل يوم بالنبي من البحر يا خير نشر وخير مالك عنصر ومالك يا ابن مالك خدمتي ويزدي ونبري كون الكليفة ليكن بندري
1: مان نيو بباح تدلين سيار كيب كوي دقلو راجو بي نيو لين نيو تدلين سيار سيد مودو فاي باي فال غربو كاتا نيو لين اندي لون دفال لين تي پروموشن تي مويرو ماغال جي پروموشن بي دفا بري نيو مو وو تي ماغال جي بغ غربي تي امو ون جوتو ويو تلفون بي غخم ندا عناك بي ماغال جي جالي لموت ميل أبل فكنا كو تي سما تلفون بي تي جايو مكين غرب ناخ داما نيكون تي ماغال جي ماني جيغلو نيب دي سيار نيب دي واخ ني مريد بو نيك ريك بو نيكي تي ماغال داناكا ياكارنا ني دينا بري لو خامني دينا تنكو تي سا والو ليغي lo rek momu tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lé dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba ligay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu bax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna ne bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manone mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou motax ju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi sey bi day yag ki nga xamné awram deugëratu bu jëlé garab yi awra bi day deugërat comme nam melone ki nga xamné nak dafa fébar motax may wax ñi fébar taxuñu may wax ki nga xamné da nga yitté wo garab gi té fébar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku motax ju garab gi su fekké da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defal garab yi man señ modou fay baye fall may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fo wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isé bo isé wé bu bëssit gisoo résultat bo xéyé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat musumu yef promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour doom adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين مكي جناو بن سنت يالا جولي سي يونتي عليه الصلاه والسلام نوغي نوكيل نيب سي ويرو ماغو تادو سالوين نك نيان يالا بو نانغول مبولم نينتي ديف ci aw yoy yep te mo jegal no mbollem sunu recc recc niñ ko baxo di amale ci waxtu wi ci wéru koor wi def ay jota ya xam xam ngir yekete xam xam ak tassare ko waral ay wafa tan ay woro me xam xam ngir yaaral len ci jotaay bi ngir seddo ñoom seen xam xam jullit ñi jariñu ci waye kep kuy doom adam man ci jariñu lolu mo sabab jotaay tay bi ñu andak kenn ko xamne kenn la ci liggey bi ndax ci li al wafa di yëngatu rek ci lay yëngatu moy dundal xam xam ak tassare ko muy señ mbokk señ Abdul Hakim Bakke fon señ Muntaha fon señ Bashir mom lañ am bekté diko dalal mu bayiko Touba wara andak ñun ci tombu bu am solo muy serigne muntaha mbatte ak gisina wuqut ci tabax do mo adam ci tombu bu am solo bobu le serigne abdul hakim wara andak jotaayu al wafatay ñek ñukoy jox kaddu gi niñ ko baxo di defé rek ñu leral tuti ci ay jaar jaaram ak yengutom mom serigne abdul hakim mi ngi tambule jangum al qur'an ci Touba darul milan ci lako wayjuram serigne muntaha yekati tek ko ci loxol ni wax serigne mohammed bashir lo fof ci daru minan la tamule jangum alquranam amni serigne mohammed bashir lo mom mo jite won dare kamil ji ci darul minan fof la tamule jangum alquranam naw bu fa defe abdir ba xajal ba wesu ko lako wayjuram yekati wat yobbu ko ci daru tanzil dara joju nga xamne serigne muntaha moko taxawal ngir yar ak jangal doomu adama bala ko yobbu jox ko ko ñu wax serigne muntaha jang mu wéyel fa jangum alquranam fofé la nek ba yalla dimbulé ko mu wattu alquran fofé bala ko bexé bindé ko fa fofé it le wéyelé jangum xam xamul li ëpp ci li ñuy jang ci réew mi jantiba ci daru tan ci fa la ko jangé moy jangum xam xam niñ baxo jang bi muy téré xam xam yi mo leen téré señ Touba yi ak ko mbolum téré ñu xam rek ba ci programme majalis bi fofu la ko jangé dinaaw bi nak la fay juggé tambulé jangum école ci la dugg ci école ndam ko école ci mursala yi al azhar ci daru alim al khabir ci madrasat qadim al rasul la tambulé am jangam def fa ñetti at wala amé ñaada bi fa la defé yitt xalé wi yalla timbulé ko mu am defem ci arab noni la ko amé ci français noni la ko amé certificat arab ak bu Touba ko be le wéel ci 2015 wala de salawiya yalla dimbulé ko mu am bok bac ci 2015 ginaaw bi mu amé bac ci la am bourse ngir genn rew mi wéel jangum xam xam dem ci Maroc ci université Hadi Hayat ci Marrakech fofu la doon jange ci kulliyatul lugha al arabiyya fofu la nek ba fa la defé licence mu defé fofu licence def na fa ben ijaza bo xamné def na fa ben bahth bind ko ci siratu as sayyida jaratullah maryam kusu as senegali muqaraba falsafiyatun akhlaqiyatun tahlili muy gessu bu am solo bu def ci soxna jara ci 2018 mu tolon ci téméri page ak ñaar fukku ak juroom ben ginaaw bi la bayyi ko fofu ci Marrakech dem ci Ribak ci Darul Hadith Darul Siw jojo al Hasaniya fa la tambulé mu fa qabul imam bi mu dugg ci jami'a mohammed khalis université mohammed khalis ci kulliyatu adab wal ulum al insani fofu la wéyale am njàngam ba def fa master def ko ci al ulum al shar'i wal bina al hadari ci 2020 ci la ko def mu defoon qaraati al maliki من خلال كتابه على العقد المنظوم في الخصوص والعموم وأثرها في الاجتهاد الفقهي وفا فلا نكري دويل أم جانجم الذي ملكم نك فبيت فلا دفع دكتورا دكتورا بوبا تيا كان موم لا ورا جار الواجت هذه مي توم بو أمسر بي مو ورا وقت علم من تموي التصور الحضاري لشيخ المنتقى حفظه الله في بناء الانسان كون تاي نان اندال سي اب لغي لا بوك موي لغي بو ري بو خامني يالا ديمبل نكو مو سوتي سي لوخوم اك يينن بيند يو خامني بيند لاكو تي ген نغوت اي گيسو يو باري باري باري كون ني نيان سون بوروم مو ديمبل كو با مبولم ليم ام يينه def ko ci xam xam ak taxare ko suñ borom defal ko ci kattan bam agale ko nim ko bëgge lepp di ndariñal yoon wi lepp di ndariñal julliti ñu ñëkkante ak waxtu yi ba lañu ko jox kaddu bi te xam leni suba nga xam ne mooy doon ñetteelu ayu bis bi doon alxamis yu fukki fan ak juróom danañu dalal Serigne Bachirou Serigne Abo Bachirou Antanan Mbacke muy bàyyi ko fii fii Darul Mouti war and ak ñun ci tolluwaayu njàngum arab ci sénégal ak ëllëgam tom bu am solo boobu la war a and ak ñun bu ñu àggee ci fukki fan ak juróom benn danañu dalal Serigne Mamar Diop muy bàyyikoo dakar war a waxtaan ak ñun ci jëfandikoo jumtukaayu xarala yu yees yi yan njariñ la mën a dolli ci dunduk askan wi bu ñu àggee ci fukki fan ak juróom ñaar danañu dalal Serigne Abdoul Aziz Kadim Awoba muy bàyyikoo Touba war a ànd ak ñun ci tuub ak ñim mën a saafara mbooleem suñu xat-xati xol bu ñàggee ci fukk ak juróom ñett danañu dalal docteur Serigne Modou Babou muy bàyyikoo Louga war a ànd ak ñun ci gàllankoor yi mën a juddoo ci jëfandikoo lépp luy soppi am xel bu ñàggee ci fukk ak juróom ñeent danañu dalal Serigne Kassim Mbacke moomit muy bàyyikoo Touba war a ànd ak ñun ci ay gëstu ak i taxaw seetlu ci xam-xamu lasraar ñàggee ci ñaar fukki fan ci weer wi danañu dalal Alhaji Birame Sambu muy bàyyikoo Dakar war a waxtaan ak ñun ci ndox mus mën a naan ak ñi ngi nekkee jafe-jafe bu da cëb bu ñàggee ci ñaar fukki fan ak benn nga xam ne mooy tëj ñetteelu ayu bis gi danañu ànd ak professeur Alhaji Serigne Mohamed Dieye muy bàyyikoo Dakar war a ànd ak ñun ci nees war a nekkee cim réew ak naka la ñuy def ba lépp tegu ci aw yoon kon loolu mooy programme ñetteelu ay bis bi ñuy ñaanal Serigne Abdoul Hakim suñu borom defal ko tawfiq ci tomb bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuusi rahmatan lilalamin sayidina wa mawlana muhammadin khayri alambiyaai walmursalin wa ala alihi altayibin wa ashabihi alsalihin وخديمه مجدد الدين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي جوتاي بو تيد بي كان كو نيك سي توم سانتام اك واتي وايام با گنا ماتاري نيوي كاي نيو نيو الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي جن نيو بوبو نك ديكو تك كي di ko àggale ci kilifa dëkk bu mag bu tedd bi mu Darul Mouti muy Serigne Khalid Mbacke di ko jox wàccuwaayam di ko ziara ak mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp waaye it di jiital ak nuyoo ci ak i ñaan ci kilifa yoonu murit di kilifa ñëpp te mooy Cheikh Mohul Moustapha Mbacke kon bi ñu tàmbalee foofu rek dees na kon agna ci ñepp kon ci jotaay bi ak ñi diglu ñepp. Waaye nag di nuyu baax di ndokkeel ñi nga xam ne nag ñooy taxawee jotaay bii wala jotaay yii mooy muassasatu alwafa bi xuquq al iman, rawatina allajna al ilmiya bi nga xam ne ñoo doon jokkaloo man sàkk woon waxtaan wi di ko tudd Serigne Cheikh Na Mbacke mii ma jàkkaar lool moom Sëñ Hamza mborom daru. Kon di rek njëkkee kon kàddu sant ci woote bi ci loo xam ne day dellu rek ci liggéeyal islam, liggéeyal woote Serigne bi
0: nga
1: xam ne yeesal islam rek moo ko fi indi woon te mooy Cheikhuna Ahmad Al Khadim. Waaye rawatina nag ci weeru mag wu tedd wi muy Cheikh Ramadan Al Moubarak. Kon ñoo ngi ciy sant bu baax di ñaan yaakaar gi ñu am ba sàkku waxtaan wi ak ñëw gi ñu am ci lu kawe njort te lépp rek nekk liggéeyal islam, liggéeyal sëriñ bi, waaye nag jaare ko ci bunt xam-xam gi nga xam ne ak kenoo bu am solo la boo xam ne dara jiituwu ko ci islam, dara jiituwu ko ci woote bi sëriñ bi. noonu mu ko waxee ne wajal binaaya binaa ilmi binaa aafiya yajuruni ila xuyurin saafiya wajal binaaya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajal binaaya binaa lihtidaa wa tafiani kayda kulli jaxtidaa. Kon fekkoon yoon yi wala fonn maab sëriñ bi woote bi sëriñ bi mbiram ab fonnmaa la ab tabax la. Kon xam-xam moo ci jiitu kon jotaay yi ak woote bi kon lépp kon day dugg ci biir loolu. Kon am nañ ci ak cant bu baax ci bi ngeen ñu boolee ci liggéey boobu. Ni ñëkkanteeg waxtu wi nag dañuy daal di rek kon dugg ci càkkuteeg li nga xam ne moo ñu fi indi mooy thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon mu nekk fi liggéey xam-xam boo xam ne dañ koo defoon bu yeggut mottaliko te mooy teesub doctorat utraxat doctorat boo xam ne ca fële ca almamlakal maghribia falañ ko àggalee te jaamiatu mohamad al xaamis université mohamed cinq falañ ko déposé woon liggéeyee ko fa déposé ko fa ba yàlla dogal mu jàll la bañ fitalir ko mu nekk ko thèse de doctorat boo xam ne teela boo xam ne ñu ngi ko tuddee woon ak tasawur xabaar yi di Cheikh Mohamed Al Muntaqa fii bi naay insaan mooy xalaat wu xóot wu yaatu wi Cheikh Mohamed Al Muntaqa am ci ay gisinam ci tabax doomu aadama. Kon loolu lu am relation la ba tey ak barat bi ndax mooy kilifa gi yoon yépp. Kon lu am solo la it nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi mate ko sëkk ñu luñ ko gën a xam rek kon muy gën a baax. rawatina nag wàllu gii nga xam ne lépp day duggaat ci xóotal xam-xam yaatal xam-xam rawatina nag ci wàllu xalaat lu jëm ci doomu aadama nga xam ne mooy ci suñu borom sàkk ngir mu wuutu ko wala mu nekk ab xalifa ci kaw suuf ngir dundal suuf si mottali li fi bëgg lépp. Kon loolu it lu am relation la. Damay daal di kon jublu ci leeral nan laa bëgg a tëralee waxtaan bi. Danaa ko tënk ci tàmbalee ko ci leeral jëmmi thèse de doctorat boobu ñu sàkk ma gaaraal ko ba njëriñ ni gën a yaatu ci mbooloo yu wute ci biir réew mi ak ci bitim réew maanaam tour yi ak nan la ko tëralee mooy plan bi wala futta wala tërin wi nga xam ne moo laa ko tëralee fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee fa mu jeexee. Loolu mooy wàllu bu njëkk bi loolu du yàgg. Bu ko defee nag danaa ci teg baneen xaaj boo xam ne damay leeral lan moo indi tëra bii tëra boobu wala thèse de doctorat boobu lan moo ko indi te mooy minni serigne muntaka yi nga xamne moy sukkuliku wayu téré bobu nga xamne minni la dajalé jangat ko ba génné ci lo xamne moy deug deug tes bi tamoy né amna ay khalaat yaat yu nosu ci tabax do adama ba ñu war ko mëna tuddé ab madrasa fikriya ab école de pensée kon li ni tes bobu ci lay mo lu ci tek te moy bindi yoy ak fam ak yalla ak li ci mëna juddo bu ko defé nak soga ñew nak sam faccé nak la nga xamné mo nek ci biir tes bi ken katan ndax lu yaatu yaatu la jéggi na 700 pages kon lu yaatu la dési ko mëna indi lepp waye nak dana ci jukki dal lo xamné dana wara mëna nek lo xamné yu am solo lay doon yo xamné dana wone li ci nek ak solo so bu ko defé nak soko tejé nak féké waxtu yu may nako ci résultat yi ci biddo ci test bobu ak buntu yi nga xamné man nako tejji ci xam xam ak ci yar ak ci développement ak ci mel non ak yi ni buntu yi nga xamné sax tamé nako tejji batay ñaan suñu borom def ñu ci tawfiq kon thème bi wala téré bi mi ngi tuddu at tasawwul hadari li cheikh muhammad muntaka fi wilaya insan ni ko xamé ci wote bi moy khalaatu khootu yaatu serigne muntaka am ci tabakh do adam lool moy turu thème bi lool nak ñu ko terele ci lim baaxo bindu bahth academy wala min yi nga xamné baaxo dañ ko bindu ci kuy jang ci université yi rawati na ko dem bay def liñu wax doctorat ni baaxo bind nga xamné université yi ñoko teur balé ni lañu wara bindé duñ la waxé ni né indi waye ni lañu wara bindé do gëndi cadre bobu liñu wax recherche académique ni ngey bindé non lañ ko teuré tambalé ko ci am muqaddima ak introduction bo xamné dañ ci léral thème bi ak solo ci ak contexte bi ñew ak la jitu won ci walu gogou lañ ci bind ak li tax ñu ñëwaat ci bind ngir motali ko fay yi am ba tax ñu ci bind yoy yëpp ñu léra ko ak plan bi ngi teurele ni ko teurele mom téré bi ak méthode bi ngi ko bindé méthode scientifique ñu ci ko ñu ko ngir bind ko moy manhaj wala méthode ak jafé jafé ci am soxo baaji ak deug deug problématique bi nga xamné mo nga bëgg indi ay tontu yoy yëpp ñu leer ko ci lool ba ci référence yi ak laaj yi nga xamné ci ngay déparé moy as-silatul bahs yoy yëpp ñu leeral ko frampatique ci introduction bobu lool mo nekk ci muqaddima bi ñaarelu bu ko ci bu lolu jalle ñu tek ci ben matahal bo xamé di ko tuddé abuntu bu nawla ma abduguay bu nawla bo xamné matahal abduguay bu naw bo xamné rek da lay jidé ci bala nga dugg ci biir téré bi tax dugg dugg téré bi bala nga ci dugg ñu indi ben matahal bo xamné ñu tuddé matahal ila tasawwul hadari li cheikh muhammad muntaka fi wilaya insan wala matahal ila madrasati cheikh muhammad mutafadila nga xamné bari wut djeggu wut ñaas bi xet xagnna wala lu ko ëpp tuuti waye day léral nak dëgg dëgg ku ko yër day laal li ma xam dëgg dëgg thème bi ak li nga xamné mo lañu bëgga léral ci bi téré bi té moy xalaat yoyu ak ci cadre bi nga xamné fa lañ ko duggal ci fan gi nga xamné fa lañ ko duggal xolé ko fa ngir jangat min yoyu ak xalaat yoyu lo moy ma taxal bi bañ ci jugé nak ñu tek ci ñett buntu yo xamné dëgg dëgg moy téré bi moy test bi buntu bu ñëk bi moy ñu ko tuddé nazariyatul ma'rifa fi fikr insani wal fikr al islami moy li ñuy wax théorie de pensée théorie de connaissance xam xam ak la ci aju ñiko wa xalaat ci yi nek ci aduna bi gisé rawati na ñi nek ci biir l'islam lu jitu ñu bind lo may buntu bu ñëk bi buntu bi ci tégué lo yépp da nañ léral la mo tax ñu tan walu yoyu ak buntu yoyu lo
3: dañ ñu ci wone jàpp leen ak wolu tuddu and ak yaakaar

0: الرحيم ملك الوجود يا رب هذا الفرج ان الشارع خمسكم شاكرتم انعمت عليهم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khafir Mbacke jallale ci li nga xam ni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalante ak wolante gu and ak yaakaar.
2: Buntu ñane moy nazaratul ma'rifa, mënu ci dé nazaratul ma'rifa al-wujudiyya wal insaniyya والاجتماعية والتاريخية عند الشيخ مهم المنتقى موية تيوري دكونا ساسنك بنا حمنا موية خلاتة المنتقى يمامنا كي أجو تخم خم أك أدن بي أك دون آدم أك سوسيتي بي فصوة يوال دون بي سوسيتي بي أك والو استوار ودون آدم تكوسو يو يبن كبولي نعمنا مولاني واني كنون لاني واني لن موية خلاتم تيوال لبوك كي نظرية المعرفة لو ما يبنتم يعلم بنتم يتل بالباب الثالث ينكتو دي نظرية الأخلاق والدين والتدين عند الشيخ مهم المنتقى moy momit lo xamne dañu wax théorie de moral wala éthique moy jikko ak jibi do war nak la kay baxal ak famuy jugge ak yoon yi mu jaar ni dama non lepp loñu cëlora la mo ci xalaatam ak walu diine yit la mo ci xalaatam ci yoy yep nga xamne dañ koy tibewate ci mbindi yi nga xamne fa lañu déparé kon lo moy buntu ñettal bi al bagu salis légi nak kon lool deug deug moy téré bi soko teyé nak ci ben tejj ko nak moy khatima ak conclusion bo xamné mo teyé téré bi nga xamné dañ ci indi nak li juddo ci gannaaw biñu gësso yoy yépp yéen tuddi yépp la ci juddo nak ci xam xam ak ay résultat ak le bunt yéñu tiji afaf yi yoy yépp ñu leen lako soko teyé nak ci ben mulhaq lo xamni ko yeegal ci téré bi tamtu du téré bi waye nak moy baaxu téré bi té moy min yi nga xamné ci la test yi déparé moy écrit yi min yoyu ñu dajé la ci abline bu yaatu ngir gina mo ngir jangat ngir gënd ci xalaatam yoyu kon ñu tejje ko ngir ki yoron liñ jangat ci xalaatam ak ci ay gisinam day daal di mëna déllu ci ciosan la moy mën ko xolal bopam bu ko débé loolu ñu wax am muhaq wala alexi sokya tek nak manam faharisi tabul de faharisi nga xamne day dimbali ci ku bëgg xam li ci tuddu ci ayat qur'aniya li ci tuddu ci ahadith nabawiyya li ci tuddu ci ay delway yu wuté ci langue yu wuté yo xamne jigg na ñen téméri delway yoy yépp ñu leer ko ci sokka teye nak ci li nek ci biir téré bi moy fiirisul muftawayat moy contenu bi kon dal ci gattal li nga xamne mo lañu sakku ñu garal ko ñu téré bobu ñu bindon tuddé ko at-tasawwul hadari li cheikh mohammed muntaqa fi binaa'il insaan moy xalaatu seigne muntaqa ci tabax do wa dama non lañ ko teureul
1: ci dem ci téré
2: non la koy fekke wone day nak kon lool moy xaju xol bu ñu neexale mën nañ ko teggé ko dañu dal di kon djublu rek ci xadim ñaarel bi moy al-mihor sani te moy deug deug

ci ab lim waaye wute gu wute ci wàll yi mu laal ci wàll yu wute wute yoo xam ne dinañ ci ñëw sànq. Kon loolu moo ñu may ñu gis ne lii kon buñ ko bëggoowee buñ ko bëggoowee jëriñoo wane ko ci adduna bi faaw kon ñu jàngat ko. Waaye nag buñ koy jàngat it kon faaw ñu teg ko ci méthode boo xam ne moom it dinañ ci dikk. Mbind yooyu kon mooy yan mbind yooyu mbind yu wuute wuute la yoo xam ne mën nañ koo tasnif li ñuy wax tasnif mën nañ koo maanaam fexe ba maanaam ci façon mbind yu wuute la yoo xam ne lenn lu fi nekk am na nuñ ko mën a tuddee. Am na ci mbind yoo xam ne ay maqaalaat mën nañ ko tuddee ay maqaalaat day dugg ci xanul maqaalaat. Am na ci yoo xam ne day dugg ci wàllu maanaam ay maqaal ay article wala ay minu moo xam ne dañ koy bind rek am ci benn jël benn thème bind ci say xalaat fu mu tàmbalee ba fu mu jeexee ak fànn koo xam ne day dugg ci fànnu rasaay yi ay lettre la nga xam ne xëy na daa am ku ko bind wala ku sàpp ci moom mu bind tontu ko ci ci wàllu bu mën a doon. Loolu am na ci loo xam ne ci fànn boobu lay dugg ak rasaay yi. Am na ci fànn koo xam ne day mën a dugg ci mbind yi yooyu ma dajale gis ko ci mbind si mën taxaay ci ay xitaabaat day dugg ci ay discours yoo xam ne da koy bind ngir jàng ko ci benn barab wala ci benn événement. Loolu nga xam ne moom ay discours la ci wàllu boobu lay dugg. Am na ci yoo xam ne it ci day dugg ci fànn taxaare yi nga xam ne ku bind dara am mbind ak téere wala am manzuma bàyyi mel noonu jox ko ko mu yër ko bindal ko ci lenn loo xam ne rek day gën a da koy gën a soññi ci téere bi day gën a wane solo téere boobu. Loolu it bind na loo xam ne da koy dugal ci wàllu boobu. Am na ci loo xam ne day dugg ci fànn achaar ay way la ay way la yoo xam ne ñëpp wesal waaye ay xasaay yoo xam ne da koy bind wala ay ay maqaati achariya yoo xam ne mën naa bañ a mat qasida waaye yooyu lépp kon moom it am na ci fànn koo xam ne ci loolu lay dugg ci mini si muntaqa yooyu. Am na ci yoo xam ne da koy dugal ci fànn al mafahim nga xam ne ay baat lay doon yoo xam ne da koy tànn segg ko mu nekk baat yu am solo ci diine ci jikko ci xam-xam ci doomu aadama rek ci anam bu gën a matale lépp loo xam ne ay baat yoo xam ne da koy tànnaat seggal ko boppam wane ci xalaatam ni mu ko déggee ni mu ko gisee ay concept ay mafahim. Kon am na ci mbind yoo xam ne dañ koy dugal ci fànn goo fànn mafahim ak yoo xam ne mën nañ ko dugal ci fànn ijazat nga xam ne ijazal kenn ci wàllu lu mel ne ci ay wut doom yu dama noonu ak juróom-ñetteelu xaaj bi mooy fànn ak taxidaat ak ay taaliqaat am mbind moo xam ne da cay tënk ay tënk. Kon juróom-ñett xaaj bi bokkul la yoo xam ne mën nañ ko ku bëggoon a indi ay xaaj ci façon yi si mun taxaa bind mën na koo classé mën na ko séddale ci xaaj yooyu. Kon dañuy ñëw ci mbind yooyu tudd ko benn par benn bu ko defee soo ko ñëw nag ci faram-fàcceeku kenn kattan. Ku bëggoon a ñëw ci fànn bu ñëpp te mooy fànnul maqaalaat nga xam ne ay maqaalaat yu bind yoo xam ne da ciy jël benn wàll rek faram-fàcceeku wax ci ay xalaatam mën naa tudd loo xam ne da koo bind tuddee ko al qalbu aalamun min awaalimi illahi allati laa tuxsa. Loolu am maqaal boo xam ne moom moo ko bind nga xam ne xolub doomu aadama rek du xol bi nga xam ne moom mooy yàpp la wu nekk ci biir doomu aadama waaye xol bi nga xam ne nag moom da ko jàppi ak adduna boppam boo xam ne ay mbir yu wuute yu dul jeex moo ca nekk. Loolu mu jàppe ko mu lool maqaal boobu loolu la ca traité alqal mu aalamu min awaalimi illahi allati laa tuxsa xolub doomu aadama en tant que ak adduna boppam ak mënu boppam boo xam ne daa bokk ci mënni suñ borom yi nga xam ne du jeex liñ ci xam yi nga xam ne liñ ci xam lu néew la. Kon loolu am maqaalu boppam la mu nekk maqaal bu ko bu am solo. Am na ci loo xam ne ñu ko tuddee al insaanu wa xayaatu zaatihi al xaasa mooy doomu aadama ak dunduk boppam jëmmi boppam gi nga xam ne suqu ko kenn. Loolu it da ciy traité wàllu boobu la cay la bind kam mooy doomu aadama
ak dund gi ñu dund bopam ak ni mu wuté dund yu

0: la
1: loolu it xëy na dañ si ñëw.
0: loolu it mu nekk maqal boppam la ak loo xam ne da koy mottali tuddee ko xayaatu chaqiyatil insaan al amma mooy dund gi nga xam ne nag doo aadama dund da koo sëkk nit ñi ñi ko wër ay morom yi jaamam ak façon dund yu wuute yi nga xam ne man moom noonu xalaatee ne dundin yu wuute la ci doomu aadama ak diggante ba ñi mu sëkkal ay morom yi jaamam kon nga xam ne nikku ne moom rek la concerné kon loolu yi minu boppam la am naa ci dañ ko dugal ci fànn boobu ci fànn maqalaat am na ci loo xam ne ba tey ci minu yooyu la alxayaatu fi lqarn al ashrin mooy dundub doomu aadama moom it la ci jàngat waaye nag ci histoire maanaam dund koo xam ne maanaam ni mu jàngatee histoire doomu aadama ni mu doxee ba ak si ci jamono yu mujj yi nga xam ne mooy 20e siècle bi nga xam ne moom ci la njëkk dund moom sëriñ bi 20e siècle mu maanaam ban évolution dox gi dund doomu aadama dox ba ak si foofu ak naka la doxee ak nan la ko gisee moom ak xaajale gi mu ko xaajale ci ay étape yu wutee wutee kon loolu it ñun ci da dugg ci fànn maqalaat yooyu am na ci loo xam ne ñu ba tey mën nañ ko dugal foofu mu tuddee ko maqalu fil mujahada noonu la ko tuddee sax maqalu fil mujahada nga xam ne mujahadatu nafs xeex ak sa bakkan wala ak wala xeex ak noonu yi doomu aadama yi nga xam ne moo sëkk doomu aadama loolu la ci indi ay xalaatam nan la ko gisee nan la ñu war a defee maanaam doomu aadama mooy mujahid bi waaye ñi ko seq nga xam ne ñooy ay noonam yet noonam yi mu tudd leen wax kenn ku ci nekk nan la ñuy jihaadi moom ak la ci aju ci wàllu suufdoo ci wàllu yu mel noonu yëpp kon moom it xañ la nañ ci ñëw day dugg ci wàllu googu ak loo xam ne it maqalu fi salaax baax dëgg-dëgg baax mooy lan ak famille tàmbalee ak la ca mënta ñàkk mu nekk moom it yu ab tënk bu xóot a xóot day dugg mën nañ koo dugal ci foofu ak loo xam ne ci aljamaal xaqiqatul jamaal moom it mu wax nan la ko déggee mooy mu nekk ab tënk bu am solo moom it day dugg foofu ak loo xam ne mi ngi ko tuddee chaqiyatu cheikhina ahmad al xadim nga xam ne mooy sëriñ mag bi sëriñ Touba moom nan la ko gisee nan la ko déggee moom it am maqaal la dañ koy dugal ci fànn boobu nga xam ne moom kan mooy sëriñ Touba personnalité bu sëriñ Touba la ci jàngat ci jàngiru xóot koo xam ne moom it xañ ne dina ci agsi waaye ku ko jàngat dana xaw a wuuteeg li ñu baax woon a xamee ni ñu doon bindee ci sëriñ bi bu ko defee kon yooyu yëpp kon day dugg mën nañ koo dugal ci fànn maqalaat ak fikra diiniya loo xam ne ay tolluwaay la ci diine si ay tolluwaayu diine ak xalaat yi mu am ci dundub diine dafa ne ci ay tolluwaayam loolu it mën nañ koo dugal foofu ak sibhu xalwa loo xam ne ab xalwa bu mu defoon boo xam ne la tax mu def ko ak nam ko defee ak la ca juddoo yëpp mu leeral ko ci tëngu ko ci ba tey day dugg ci wàllu googu kon loolu lépp ci mën nañ koo dugal ci fan maqalaat bu dee ñaareelu xaj bi mooy rasaayil yi lu mel ne bokk na ci risaala fi tërbiya nga xam ne dëgg-dëgg tërbiya ci l'islam ci yoonu murit ak ni mu jugee ca yonente ya ba ci yonente bi salaam wasalaam ba ci sëriñ bi taxoon mu ñëw fi ak tërbiya bi bi mu indi woon ni mu ba tey doxee ba ak si ci jamono yi ñu ko laajee ci wàllu boobu dëgg-dëgg tërbiya ak njariñam loolu it kon day dugg ci fànn ar rasaayil bi mooy lettre kon mooy lu yaatu la yoo xam ne leeral na ci wàllu boobu leeral bu am solo ba tey day dugg ci fànn rasaayil yi li mu tuddee loo xam ne ci wajurum la koy bind Cheikh Mouhoul Bachir ibnu Cheikh Ahmed Khadim tuddee ko kalimaatu bu dee tërbiya bi risaala fi tërbiya ni ñu ko tarajama ndax maanaam tontul sëriñ Dieng waaye ñu tarajama ko ci risaala fi maanaam risaala ak xikma si tërbiya diiniya wa usuliha wa ususi sayd wa suluk ala tariqi al mudiriina fi al ibadati wa al xidma kon mooy lu am solo la
1: ba tey ci fannu rasaay ni kalimatu ijaza loolu doon mu wax ni da ko bind ci wajuram mu nekk mi nit wu xóoji di woo xam ne it nekkut liñ baa koo bindee ci rek sira noonu waaye lu bari ci xalaatam ci doomu aadama ak ci société bi ak ci diine ak sëriñ bi yooyu yëpp fañ na ci mu tudd ko kalimatu ijaza charsiyatu cheikh mahamadou bachir kalimatu ijaza charsiyatu cheikh mahamadou bachir mooy noonu la ko tuddee nga xam ne professeur ibou dadd thiam nekkoon ministre ci ay jamonoom ci kasarwe yi moo sàkkoon ci moom def ab mbind ab tënk ci sëñ basiru ab école d' état bu ñu tabaxoon tuddee ko ko ci saloum kon loolu moo nekkoon moom histoire kon day dugg ci fànn rasaay bi moom it moom it mu nekk loo xam ne yaatal na ci waaye lépp mu tënk ko ci anam ko am solo. ba tey bu ñëwee ci fànn alxitaabaat muy discours yi nga xam ne nag def na koy discours arab mu bind yoo xam ne da ko adressé ay ñoo xam ne ay événement yu amoon mu bind ci ay discours discours yooyu bokk na ci mën na jaa tudd waa ci maqaala yi mu ruul xayaa ci la bokk nga xam ne ay jaar-jaaram la ci tënk façon dund yi mu dund état bi mu jaar mu nekk juróom-ñett maanaam juróomi juróom-ñett nga xam ne maanaam ci état ci la ko leeralee mu nekk moom lu am solo loo xam ne. moom it mi ngi téere bi lu yaatal la ci bi bi nga xam ne moom moom it kon day dugg ci wàllu googu ba tey ci maqaalaat yi ak xulasafil yi ma wal irada muy ak tëgg ci yitte ak talibe ak ci pësiyee ak talibe moom it ni ñu déggee pësiyee ak talibe dëgg-dëgg ak li nga xam ne moo tax ñu koy wax loolu mu leeral ko ci mu nekk ab tëgg moom it bu am solo moom it day dugg ci fànn googu. kon alchajara ramadiya ila maani saada al abadiya ba tey day dugg ci wàll boobu mooy lu mu tuddee guy gi nga xam ne dafay mandargaal texe bu sax dakk nga xam ne da ci leeral dëgg-dëgg yoonu l'islam mooy lan ak lan mooy tëkk l'islam ak dëgg-dëgg yoonu murid ak dëgg-dëgg sëriñ bi ak ñi ko seqoon ci talibe yi mu leeral loolu it mu leeral ko ci alchajara ramadiya ila maani saada al abadiya kon loolu yëpp ci mbind yooyu la bu ñëwee ci arsaa yi di kon ñaar yooyu ñu fi doy na da ci dugg mooy kalimatu ijaz ak risala fi tarbiya discours yi nag am na ci boo xam ne Cheikh Touré la ko bindoon mu nekk discours arab boo xam ne Cheikh Touré nekkoon président Guinée Conakry ci benn événement bu fa amoon Cheikh Bouhlad bokkoon ci ñi mu yemaloon disque ba mu fa bindoon mooy kon bokk na mën nañu koy dugal ci fànn alxitaabaat ba tey président iranien bi fi ñëwoon jamono Serigne Saliou Seyd Hadji Rachel Diani mooy bi fi ñëwee am na discours bu mu bindoon adressé woon ko ko donc ci laaj ay laaj yu sensible yu am solo ci dëgg-dëgg histoire ci histoire l'islam diggante sunna ak chiaa ba ci jamono njëkk yi ba jamono yu mujj yi diggante Iran ak Touba ak yu mel noonu yëpp mu leeral ko ci loolu ci contexte bi ñu dund discours bu am solo la boo xam ne yaakaar naa ku ca dellu mën na caa fekk ay tontu yu am solo. ba tey ñu suba ñëw ci fànn Achaar yi nga xam ne nag moom ci Achaar yi ci laaju mooy ci way yi mu def ay xasaa yi bokkoon na ci xasida goo xam ne ñu ko bind ci waajuram Cheikh Mahamadou Bachir mooy nag mu nekk xasida goo xam ne ëpp na ñaar fukk bayit mu nekk xasida bu am solo bu xóot moom it ci wàllu adab ak ci wàllu falsafa ak ci wàllu tasawuf mu nekk xasida moom it bu xóot bu am solo. ba tey xasida goo xam ne mi ngi ko maanaam mi ngi ko bind ci Serigne Cheikh Gayna Fatma ak loo xam ne mi ngi ko bind ci Serigne Saliou ñaari maqtaa yu bokkut ak loo xam ne mi ngi ko bind ci al mahabba al ilahiya moom da ciy wane dëgg-dëgg ni mu gisee dëgg-dëgg bëgg yàlla ak bëgg yonente bi salaamaaleykum ak bëgg Serigne Touba ak wute gi ñu wute ak moom ni mu nekkee ci moom loolu la ci da ci tënk ak maqtaa ay way yoo xam ne ba tey ci nekk membre ci société bi ni mu méttee mu koy melal moom it loolu la ci wax ci Bahru Habib la bi mu bind ci mahabba ci Bahru Tawil la bi mu bind ci suñu Saliou benn bi ci Bahru Tawil la benn bi ci Bahru Basit la bi mu bind ci suñu Cheikh Gayna Fatma ci Bahru Basit la bi mu bind ci Serigne Bachirou ci Bahru Kamil la ak leneen mu bind di ci soñ yi Serigne Modou Guèye Parcel moom it ku ñu xam la ci yoon yi ci réew mi tabax ay daara ak i école moom it loo xam ne ay béy yi mu def ci Bahru Tawil di ko ca kañ di ko ca soññi ci liggéey mi liggéey l'islam ak xam-xam ak sëriñ bi ak lo xamné it mom sax mom bokkali ci muju na amé mom ay tol wayam ci yalla la ci melal ci waxi xoot wo xamné dañuy fatali kangam soufiane yu ñëk ya waaw kon yoyep kon day dugg ci fannu al ashab buñ ñama bu ko défé nak ñu ñëw ci fannu limu tudde at-ta'liya at-taqida at-ta'liqa nga xamné ay tebbi limuy def lu melne téere ba nga xamné ci la jàngé ilmu al-arud muy muy binul ishkal ci ilmu al-arud wala qawafi bu qadim mutahaddika la da ko bin ci loxam maxtuto ram mi fi ba legi ci loxam bu ko defé nak taqida yeen ci defon ak teunk loolu kon mani ko duggal ci fannu gogou soko ñew nak ci fannu al ijaza loolu it mom mani ko tudd rek way bañ ko faram faccé waye mani waye da ci dugg ak fannu taqaris yi nga xamné ay taqaris la mom it mani ci tudd ab lim bokku na ci nga xamné ñu bind ay téré wala ay liggéey xam xam mu bindal le ci ay am min mo xamné rek da ci wone solo téré ba ak ci ko bind diko ca tag diko ca kagne lu melne taqrir buñu defal kamil bi seigne mustapha diagne nek kuñ xam momit ci walu min alquran qasida kamil buñu bindon ñu fay tuddé kamil daru min al qasaid momit amna taqrir bu tuddi bu yam bu ko defal ci mujju ga ku ko xol sa dara ko gis bu ko defé momit de dugg ci fannu gogou ak lim bind taqrir bo xamné docteur alhadj ngay tergan bind teer bu yaatu bo xamné jéggna yaakarna 400 pages ki minul ba khadim mu ngi tuddé cheikh muhammad bashir wa manhajuhu fi ta'lif kitabihi min al ba'd al qadim non la ko tuddé bang ko jébalé serigne bi bam yeur ko ba nopi bin la ko yé momi tax taqrir bo xamné mang ci téré ba momi ku dem xol ko ci maktu tabak yépp mang ci téré ba minum loxo ba ak minum machine ba yépp mang ca momi mu nek lu am solo batay taqrir bo xamné ku buñ wax serigne fallu sillah ahmadou fallu sillah fi ahmadou fallu si bind am manzuma bu am solo ci soxna jaara tudde ko fatul mannan fi sirati jaarati rahman fatul mannan fi sirati jaarati rahman momit moy manzuma bu am solo la ci histoire jaar soxna jaara mu bind ko ci arab moy donc ko jebele amna taqrir mu ko defal ci mujiga ak domam seigne cheikh ci ahmadou khalim tele bind ci seigne bassirou a cheikh mohamed bashir fi soto donc ko jebele bu mu yer ko momit waxu ci xalaatam waye na dinal ko ci lo xamne ak taqrir lañ koy jappé moy mang ca ak maxtuta bak yépp min lo xamna ak bu yaddu dara té bobu Seigne Sow Bassirou bindon ci Seigne Bassirou jaajaal Seigne Bassirou jaajaal Seigne Bassirou wa mosantu wa bok dayna asutul mashhur traduire ko ci arab bolé ci ak tarjuma bu yaatu moy dañ ko jéggalé bam yër ko ba xol ko moy amna ak taqrir bu ñu bindal di len ci sonni kon loolu di dugg ci fannu mani ko su ci fannu taqarif bu ko defé nak kon juroom ñettelu fann gi nga xamné bind na ci mani ko duggal ci moy fannu am mafahim moy baat yi nga xamné nak da ko jël nak nga xamné lool mom baxu ñu ko xam fi dal lu neew la ci suñu digdigal bi ba ci sax ci aduna bi sax ci walu xalaat rek nekku lu yomb lu jafé jafé la yu bari man ñu bindu bari sax waye baat yi ñaay lu ci taxaw di ci diko leral len ci bop ci degginu bop wo xamne it nikku ne rek degginu dang koy waxe num la nexe waye lo xamne bako topé ba topé da ngay tan di xamne solo sam am akku don ko ci fannu goga kon fannu goga lañuy mujjé ci leral momit lim ci bindu bokkoli ci mafahim yoy moy ay baat ay concept yo xamne da di jëm ci walu khalaat ci falsafa ci walu diine ci walu tasawuf ci walu ak soobu ci walu yalla ci anam yu wuté ba ci tullu bi rek lolu momit baari yu wuté la yo xamne mënu ci tuddu mafhum ndax imelno da koy tuddé ci minna ay mulhaqat da koy tuddé ay mulhaqat nga xamne mom bukku ci makala di waye lele am mulhaq lay def rek né ba sangam nangam la ko déggé lu melni mafhumul falsafa momit leral nako nim ko degge mafhumul falsafa philosophie mafhumul hikma bokko na ci baat yi nga xamni taxaw na ci leral ko mo hikma wa xereñ ci ñaar lañ ko baxo di filé mafhumu din moy diné manñ ko diiné diiné waye momi taxaw na ci ci xamné ko ci xamné ñu wuté wuté yo xamné ñegul sax ben taarif al iman momit bokko ci baat yi nga xamné taxaw na ci taarif ko leral ko deug deug iman moy lan al islam non deug deug islam moy lan al ihsan non deug deug ihsan moy lan lu melni asoso da fi wa'i min al fikri wa dabt kathir min al umuri wal ashiya'i wa daqayiqiha al hikmatu dana ilmu ma huwa al afdalu min kulli shay'in al din dana afdal al umuri wa ahda sabilin min jami'iha ila al khair wa sa'adat al khuludiyya al iman dana al iman huwa i'tiraf al qalbi billah al islam dana al islam huwa tahkim al aqli ad din al ihsan dana huwa at tahsin wa taqdir al kulliyyati mimma yantaju min dhalika al ihsani wa dhalika التحكيم الحياه الهمه الهائله التي هي الحياه لولو موي موميت نون لا تعرف الحياه كون ادلو موي لان المعاشره والعضويه موميت مو ليرال كو السعاده مو ليرال كو الحريه موميت تاخاولا سي بن سي خلاصام الحب نونو المعرفه نونو موميت تاخاولا سي ليرال كو التوحيد نونو اليقين نونو الحقيقه نونو الحق الاستقامه العباده العبوديه الحريه حقا نعم يوي اي موم دا كاي بيرال مينو بوفام دا كو بيرال مينو بوفام بو ديلو سي مينيي ديكو فيل بوفام ديكو ليرال بوفام نعم لول كون او خيت لا اك فان لا سي مينو باتاي ما جوميتيلو ني نوي مكو خاجالي كون موي فان بوفام لو غاوني مو دي لو ام سولو لا لو خامني ييت لو ام ريلاسيون لا اك تيس بيغا خامني موم لا ني غارال تاي ناخ moy wone deug deug nak khalaati khalaatam deug deug ak manam ni mu ragne ko nak ci bir khalaat ba ci bir khalaat yi khalaat ka di ci bi waye ci bir islam ak ci bir islam yitt deug deug concept yoy mu fahim yoy moy wone deug deug nak deug deug ragne ko bi khalaatam ragne ko gëna maqalaat yoy ak min yoy jalle bu ko defé manam lolu xagn la dañ ci ñew ci bu ñu faram faati waye nak teewul nak ci bir maqalat yo ñu tudon sax ci lu meenal qalbu al insan wa hayatu zati ak yenen maqal jamal salah yoyu batay dañ ci fekkat yenen baat yo xamni it da koy firi waat ay mom birlu ko mi mu bopam waye da koy ci bir maqalat yi bo dama ke leleg de taxawat bu tude baat taxaw ja da koy tarif da koy leral deug deug lolou lu am solo la ñu melni amana inna aradna lamana ta'ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha ashqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula yani ni bari ci mufassir bo delo ci tafasir ki li wute wute ngay ma ci fek am ñu nan moy ta'a ko fi yalla am ñu nan moy xal alaqal am ñu nan moy nangam nangam nangam kon min ñu wute la waye mom nang ko diggé nek diggu ko do xane mom da japp ne li nga xane moy composé quoi yi nga xane moy composé do adama moy al quwa an nafsiyya al quwa al aqliyya al qalbiyya al quwa al ruhiyya nga xane moy composé do adama yoy bu ko boré moy amana bi ci borom jox do adama ngir mu jëfëne ko ko ngir nekkal ko ci kaw so loy lu batay lu melni an nufus an nafsu mutmainna an nafsu al راجعت الى ربها النفس راضيه المرضيه النفس الداخله في العبوديه يريد في ايه بوب يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه المرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بوليو سي مقال القلب داي غيس مومي دا تخوا سي بادي مثلا ديكو في النفس المطمئنه مومي غوفي مو كي النفس المؤمنه النفس ما راجع الى ربها موي النفس المسلمه النفس ما نام بغد عربي تربيه النفس الداخله في العبوديه موي النفس المحسنه بغد لي نك ما فدخل في عباده ودخل الجنه نك موي النفس بيغا خامي اغنا با ديلو تي بوروم بوغال جانا كون لولو ديغلو فوتو خاني بوروم توب سان تفاسيل مانغوكو باغي سيكي نونو نيوم نانن داين لنجو فيري كون لولو ليب دي دوكون سي اهميه مفاهيم سولو سي بادي ام سولو سي مينيسي منتخاي واي سولو سي اميت سي كوبوغورا جانغات اي خلاصام سي فام rawatina loolu ñu tuddee mu naa mooy kees bi mooy ne day mën a forme benn école de passion loolu dañ si ñëw. Kon loolu daal kon mooy mooy indi gannaaw bi ma dajee ne ñun yooyu dëgg la am na ci ma ci boole yoo xam ne avant ça may def kees bi ak seen gumu ci woon waaye ci tënk daal bu ma dajee ne ñun ñii ci laa ko yàgg yàgg naa ko dajale yàgg cee xalaat yàgg koo jàngal yàgg cee gëstu di ko jéem a dégg-déggul léeg-léeg ma waxtaan si moom sax. Bu ko defee di ko saa yu tuddee loo xam ne dalay yóbbu ci benn fànn philosophe wala tasawuf wala ilmu nafs wala ilmu ijtimaa wala ilmu tarbiya wala ci yenn fànn yu wuute da nga cee dellu gëstu ca di loolu la gën a def di gën a gis nag solo si mu am ak xóot ci mu xóot bu ko defee loolu nag kon mooy ñu teex bi ci laa dem nag ba gis ne kon yii daal kon lu jar a taxaw la lu jar a jàngat la te it war naa war nañoo mën a indil benn benn école de pensée boo xam ne madrasa fikriya boo xam ne daal du dañ koy mën a nos ci anam boo xam ne dañ koy mën a dugal it ci fànnu philosophe comme ni ko philosophe yi gisee ni ko jàngalee en tant que ab spécialité boppam en tant que ab xam-xam boppam nga xam ne lu tegu ci xam xam li kon loolu moo indi ci laa soog a ñëwee ci xaaj bu mujj bi te mooy far ji jéem a faram-fàcce nag ni muy waxee woon ne noonu laa tëree sama thèse bi te mooy muqaddima bi introduction moom mën naa cee bañ a taxaw waaye soog a ñëw ci madaxal bi mooy bunt bi maanaam dugg gi avant ñuy dugg ci biir ci biir téere bi thèse bi dama daa wul tuddee madaxal ni mu ko waxee sànq ngir leeral ci nan lañu war a mën a jàngal ci mbir si muntaxaa yi fan lañ ko war a dugal ngir jàngal ko kon ci biir loolu laa bi la indeeku lu yaatu loo xam ne ku ci dellu dana gis na ci ma jàngee dëgg-dëgg philosophe ak li ñuy wax anthropologie mu ilmu insaan taxaw ci ñoom ni ko taarifee ak bu ko defee ci histoire philosophe ci avant rawatina ci l'islam ak ci lu dul l'islam yooyu yëpp kon ngir rek ba xam loolu méngoo naag li ñu jot ci nit ñi ci biir loolu kon ci laa leen ba gis ne kon nit ñi dañ koy mën a dugal foofu mooy benn mën nañ ko dugal ci anthropologie xoole ko foofu ngir jàngal ko mooy jëm ilmul insaan nga xam ne insaan rek la jéem a jubloo jàngat ci anam yu wuute wala boog mën nañ ko dugal ci philosophie ndax philosophie Emmanuel Kant moom masalan da naan philosophie ñu am benn philosophie complète une école de pensée complète faaw dañuy tontu bi ci 4 questions question bu njëkk bi mooy laaj bu njëkk bi mooy xam ak la ci aju philosophie kii xalaatkat bi war nañu caa tontu ak loolu moo mu nekk lu yaatu yaatu war nañu indi xalaat tamit ñaareelu question bi ñaareelu laaj bi mooy jikko jëfi doomu aadama ak la ci aju ci la koy baaxal ak famille jógee ak ñu demee noonu ak la koy jagal yooyu yëpp kon mooy war nañu ci indi xalaata moo la ñuy wax éthique nazaratul akhlaq war nañoo indi it war nañoo tontu bi ci troisième maanaam troisième question bi mooy laajub mbébét ñu doomu aadama mi nga xam ne moo tax a jub doomu aadama mën a bëgg a am ci jëm boppam ci kenn ku nekk lu mooy wax bonheur wala espérance mooy war nañ ci indi xalaatam mooy question d' espérance wala bonheur nga xam ne mooy kon war nañu indi la mooy indi doomu aadama li mu bëgg gannaaw bu indee xalaatam ci li mu war a xam li mu war a jëf waaye nag li mu mën a bëgg te mooy bonheur mooy saada texe bu ko defee war nañu indi xalaatam ci ñeenteelu question bi ñeenteelu laaj bi mooy nazaratul diin maanaam war nañu indi xalaatam waaw mu ne espérance boobu moom mooy mu am relation ak diine mooy la religion waaye ñeenteelu laaj bi nag mooy war nañu indi xalaatam ci doomu aadama mooy kan mooy doomu aadama bi nga xam ne mooy xam di jëf di bëgg doomu aadama jooju mooy kan mu ne ñeenti question yu mag yi nag ak la ci aju ci ay mbir tàqalente yooyu yëpp kon moom ki nga xam ne dafa jub ne ba la ñuy wax ne kii ab philosophie la wala lii ab philosophie la kii ab philosophe la wala lii ab philosophie la war nañoo tontu gën gaa néew ci ñeenti laaj yooyu. Kon bi ma taxawee foofu kon ci laa ne kon war nañoo mën a dugal mbir si muntaxaa yi ci fànn boobu ci wàll boobu ci domaine boobu ngir jàngatee ko ndax li ma gis war na ko war naa mën a tontu war naa mën a indi ay tontu ci laaj yu mag yooyu nga xam ne buñ ci amé ay kesso ay rapportement ay étude ci bu sekk rek lolu kon moñi won immédiatement né kon li ak école de passe complètement am madrasa fi créé bu taxawal ak matrasa kon lolu muy ni ma taxal bi ci bir lolu kon ci la ñu soñu ci buntu bu ñëk it mom lolu ngir léral ki yeur la ginaaw da nga bëgg bindé ci anam go xamné day ma taxalu ci aduna bi ba foko mëna wone ci foko mëna yub ci aduna bi ñu mën ko yeur mën ko jang mën ci jariñ mën lé convaincre xawit kon ak rootina fofu nga déparé ci fannu bu nga déparé kon xawit lén lo ci bindi ci ñetti question yoyu té moy walu nazariyatul ma'rifa théorie de connaissance wala épistémologie walu éthique walu la religion ak bono walu domar yoyu yépp lén lu ci nek dañ ci bayi war xel ni ci jottoon nek ci aduna bi ni ci jottoon bi xalaat ka bi ñëk ya ci yidul islam ak ci bi l'islam ñom xalaat dé ci am lo ci mëna jël rek faaw nga bayi ci xal non kon lolu motax buntum ñëk bi ma tuddé ko nazariyatul ma'rifa fi zikr insani wa zikr islami nga xamné théorie de connaissance ci gëssu ko ji ak liñ ci bind ñom nan lañ ko firé xam xam ak la jaaju nan lañ ko jëggé lañ ci bind ni yoyu yépp ñu léral ko ci philosophie ñëk ya ba ci ñu muju ni ku melne surtout jollo ak ñeneen Emmanuel Kant ba ci Nietzsche ak ñeneen nga xamne ay borom école de philosophie lañ ñu ci aduna bi lañ ñoo ñu gisé walu gogou ak ñu wuté ñoo xamne tuddu nañu leen su nga ñëw nak ci biir fikr islam pas islam momit ñu nax l'islam wala ñu mëna wax né amna momit nazariyatul ma'rifa loolu yitt mu nekk lu met lo xamne taxaw na ci lu yag bu ci rawatina bëgguma ni ca sukkuniko ci ñi nga xamne ñoom lañ baaxo xam ci philosophie islamiyya ñoom ibn sina ñoom ibn rushd ñoom tindi ñoom farabi ila akhi ñoo nga xamne ñoo gëna ci philosophe gëna ma jangate seen philosophe dañuy gis ne ñoom dañoo jëlé ci garaaj bi rek yoonan traduire ko indi ko tek lañ ci yok daanaka amu solo bu dégé kon waye bu fekké da bëgg indi lo xamne da nga bëgg woné naka def na xamne ci biir l'islam ma gis ne ñi wax manam ci usulul fiqh ñu ci bind liñ indi ci walu gogou muy gëna woné khalaatu l'islam ci walu nazaratu mahr ci walu xam ak la ci aju kon motax ñu jëpp ci ñima taxaw ci wa ci walu gogou liñ gënon ci wé ku melni imam al masalan ad-dabusi ci té bo mu tuddé taqlim al-adilla ci usul fiqh bu du bu am solo ku melni al imam al-Juwayni kuma al-Imam al-Ghazali kuma al-Imam al-Qarabi kuma ne ay ma Abu Tariq al-Makini hana mum sa ci tasawuf ni gëna bin ci qusul qulub waye da ci am walu yu am solo ci walu maarifa ak yo xamni nikku rek sax ci tasawuf waye de la laare walu ilen walu kon yoy yep ñu taxaw ci ba indi ci ay resultat suko te yi ci man yi gëna ak ma sukkuñu ko ci yër ci bitizam ak ci bitizam ma indi ci xamé gis ci bop sama waqif bop ci walu nazariyatul ma'rifa ba tay momi mu nek lu yaatu ci al ma'rifa ci luddul sax ci l'islam ni ma ko gisé waye al ma'rifa ci bir l'islam yi li ci loy ma indi ci sama xaraat ci walu al aqida ash-shari'a tariqa haqiqa yi dama no lan ñu fi nek deug mu taarif ko indi ci xaraat kon lool mo abut bu ñëk la bo xamne ngir day nek aw yoon wu leer wo xamne bo ñëwé nak ñu leeral nak deug ci mu taxar mom lan la gisé al ma'rifa bu ko déwé da ngay dal di mëna xam ala Allah su bu am ci ñu gisé ma'rifa ñu ko bindé ñu ko jangaté ci Allah su bu am ak ñu nekk ña ci luddul islam ak ñu mujju ci luddul islam batay ba ci philosophie yu mujju yi philosophie yu ko né lictuaire ak ñeena ñeena ño xamné taxaw na ci ñom relation bu am ak ñom bu ko defé relation bu am yitt ak al ma'rifa ana zayd ma'rifa ci bir l'islam ci ñoo ñima tuddu li indi lepp ma leer ko ci tan bi bo ñewé ba gis nak mom li indi da ngay dal di ma xam ala relation bu am jokkolo bu jokkolo ak li ñu jottona bind ci ana zayd ma'rifa fi fikr insani wa fi fikr islami waye da ngay mëna xam yi ñu biñ ñu ak bok bu bok aw yoon waye nak rañé ko nak ci bir lool rañé gi mu rañé ko ak ci bir li ñu jottona wone ci bitt l'islam ak ci bir l'islam bu defé kon loolu motax ñu bindé ko non kon fofu serigne tambalé taxaw bu ko défé ndax mo ci ëppal solo walu nafet ma ci cycle insan yi ci cycle islam yi mom mën nañ ci baña taxaw ak donte lu am solo mom ci test bi am nañ ci ay nataay jo xamné yaakaar na US la yo xamné bëgg doon ak li fi nekkoon waye ci detaay ak mom ci suñu muntaha mom ñu ci almari fofu dañuy mëna défaay ci ay bind yo xamné bind nako masalan ci mubaahi yoy nga xamné tamal won nako tuddu fofu dañuy mëna dañoo xajalel almarifa alfalsafiyya ak almarifa alhikmiyya ak almarifa addiniyya manam ñu déggé philosophie nga xamné dé déllu ci xam xam ak gëssu ñu déggé alhikma li ñu wax ak ñu déggé ci nga xamné momi daru la so ak xam xam yoy yépp bi ñu ko takalé dañ ci mëna génné mom ñu déggé xam xam sank may naan al ni mu waxe ni mu leer al falsafa hiya wa'y min al fikr wa dhabt kathir min al umur wal ashya' wa daqayqiha kon mom falsafa ni mu ko dege mom ap dig lay don ak xamé lay don wa'y lay don xamé ak dig bo xamné ci xalaat la jige min al fikr wa ko ci atay ñu bayiko ci parte waye nak and nak dhabt kathir min al umur wal ashya' wa daqayqiha ak ma and nak nak xamono bu bari ci tekantelu jamono ak aduna bu ko defé kon day melne fofu dañ ci mëna gisé nimi boré ñaar moy hawaq wala ciri ak jumtukaayu xam yi nga ci walu gis ak deg ak motak yu dama nonu ñaané moy jumtukaay moy ci ngay mëna xamé xamu kaw han ci cinq temps yi manam lolu ci ngay mëna xamé xamé lu bari ci aduna bi ci li ngay gis manam ci li ngay dund waye solo khalaat ñaané al aql kon khalaat ak fikr khalaat ni mu amane indi di xam xam ba wax yu xamé mëna am ci mbir yi bu ko defé lolu manam fa lañuy mëna def bi fa déppay dañuy dal di mëna xam ni mi ñëlo waye nak yimu ci ni hikma nak nga xamné hikma nak mu ilmu ma huwa afdal min kulli shay moy walu mabhadul fadil ma hikma mo al ma'rifatu hikma hikmiya mo moy xam gi nga xamné day aju ci walu yu gëni ma yu baax yi ñu mu nek la ci gën moy al fiti ak fadail mom la gëna soxlo nga xamné du bëgg rek lenn ki nek mu xam ko waye day bëgg xam lenn ki nek mu xam la ci gën lool yi ak ma faso xam la ci mom nim ko leerle no ak al ma'rifa diniya nak mom mo la nan ya adin afdal umur wa ahda sabil ni mi jami'a ila al khair wa sa'ad fi riyah xam diine nak moy li nga xamne moy innil mo gën ci nit yi mo gën ci li meuna innil do adama aw yiw ak tayegu go xamne amut ab yamukay kon lolu lolu ap teug la ci walu gogo bu ñewé ci batay analyse maarifa bi ci walu alu jup ñu gisé bu yottu fi kaw manam gisé aduna lolu yi momit man nañ ko génné ci minni nga xamné bo jëlé lim doon wax ci bimi taali al istiqama ni al istiqama hiya tawhid wal yaqin ma dawam al shukr mimma kan bi hayat fi dawam al haraka moy istiqama deug moy tawhid lay doon gu and ak yaqin ci yalla ak sax dak ci santuko mimma kan bi hayat fi dawam al haraka moy nu dund gi mare we ci di dem di dox di yengu mune nak tawhid kullu ma'rifa wal yaqin kullu ta'a tawhid lepp ma'rifa yaqin lepp top yalla ta'ala ci lay delu wa hadha fi hayati kullaha nizam moy dog dund gi mouvement bi kon dund gi am mouvement la way mouvement la bo xamne ak yengul bo xamne taxaw day dem day dox waye dox la bo xamne teug dafa teug ci nizam ci organisation ci teug ci organisme ci ay norme manam ci teuy yo xamne amna mune wa haratu hayati kullaha nizam laysat bi inqilabat wa taghayyurat bila hudud wala intizamat kama yaz'umuha al-ba'd waye nak kon ci nizam bobu ci la teggu ci organisation bu wor bo xamne nikul rek ay mbir yu xew di dem di wolbatiku di soppeku ay changement di am te amul ay frontière fu mu tàmbalee amul fu mu yem nga xam ne kon day may dal kon anarchie xew ci dund gi waaye dund gi lépp ab dox la ab mouvement la waaye mouvement boobu it xaraka boobu ci ak nosu akook tëdin wu dogu wu am fu mu tàmbalee am fu mu yem am ay sart am ay règle yoo xam ne moo koy doxal kon dund gi moom noonu la gisee ne univers bi wala dund gi kaw bi noonu la ko bindee noonu la ko xalaatee kon loolu kan moo def loolu damay kon ma nekkul si borom koo xam ne kon foofu li mu ko tëjee nag mooy kawaay soxna baaxatu mooy kon am na ñoo xam ne gisuñu loolu moom ci xalaat bi njëkk yi li mel ne maxis yi aljadadiya madiya jadadiya ak yenn ya xalaat yi yu wute yoo xam ne day jàppale adduna bi moom daa jëkk-jëkk am amul fu mu tàmbalee te maanaam ku dee jeex na amut ma ay tëriñ yoo xam ne moo ko tër am na ñoo xam ne loolu la ñuy xalaat noonu la ñuy xalaatee noonu la ñuy waxee noonu la ñuy bindee noonu la ñuy dundee kon loolu jubloo junñu ba tey ci mujj googu kon loolu it day dugg moom ci xalaat yi nam ci wàllu boobu bu ñëwee ci li mu waxaat ne léegi mu bindaat ne day mel ne dund gi kon day dox ab tukki la boo xam ne kon day mel ne kon am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem moo tax ci léegi mu bindaat da ciy wax da ciy melal rôle bi nga xam ne doomu aadama bi war na koo am ci dund gi gannaaw bi mu leeralee dund gi ni mu ko déggee nga xam ne kon am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem day dox ci ay normes ki la tegu kon yow nit ki ban rôle moom la war a am ci dund gi loolu it kon indi na ci ay xalaatam mu jàppee kon daa war a daa di jàppale kon ci ab tukki la nekk am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem kon war naa am ab jumtukaay boo xam ne ca lay moom lay jëfandikoo ci biir tukki boobu nga xam ne mooy dund gi moo tax ci benn minute mi ngi tuddee aljawaadu waxid da cee wax naa aljawaadu waxidu fi hada safari li muslimin faaricin huwa tawxidu mooy day mel ne kon jumtukaay bi nit ki soxla ngir mën a nekk ci dund gi mooy faw day am jumtukaay boobu mooy lu may ne da koy tudd aw naaru góor aw fat masalan woo xam ne mooy tawxid kon wéetal yàlla mooy jumtukaay bi nga xam ne ci la doomu aadama bi di wax ngir mën a dox ci biir dund gi fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee. Nan lay waree nan la koy waree anaaru góor woo nga xam ne mooy tawxid mu ne alxakamatu wal xakamatu fi rukubi fi al aqidatu saxihatu al aqidatu al rasixatu kon pas-pas bu wér bu dëgër bu sax mooy lal mooy moom lay yéegee ci ni muy yéegee ci naaru góor woowu ni mu ko xalaatee mooy pas-pas yu wér yoo xam ne mooy téye naaru góor woo nga xam ne mooy tawxid tëj bi nga xam ne ci lay toog mooy at taaf bi wasar yu hut taaf bi di saalin wàccina bi mooy topp yàlla jëfandikoo bàyyi tere xont li muy xontal jumtukaay boobu nga xam ne mooy naru góor tawxid bi mooy wa alafil jawaat wa chukur daayimu fi kulli xaal mooy sant yàlla bu sax dàkk boo xam ne lu mën a xew ci dox boobu ci mouvement boobu moom day wéy di sant yàlla nga xam ne mooy xont kon tawxid bi nga xam ne mooy naru góor woo muy jëfandikoo ci maanaam tukki boobu mu ne wa taxaamu raakib huul xubbul xaalis kon xont li ki war naru góor woo nga xam ne mooy jullit bi mooy nit ki li mu jëfandikoo ngir sa aw ñam mooy bëgg bu sell guraful dara bëgg yàlla bu sell guraful dara mu ne wal lijaamu huwa alhimmatu waaye laat bi muy doxalee jumtukaay boobu muy doxee ci tukki bi nga xam ne mooy dund gi mooy amuy tëjukaay kon loolu yi ci tënk aw gisin la bu mu am ci dund gi ak rôle bi nga xam ne doomu aadama bi nga xam ne moo nekk ci dund gi ci àdduna bi rôle boobu mu ab rôle am boo defee nag kon musoo ko ñëw nag ci ni mu gisee doomu aadama bi nga xam ne nag mooy doxal àdduna mooy nekk ci tukki boobu mu leeral dëgg-dëgg doomu aadama bi mooy kan kon kan mooy doomu aadama gi nga xam ne mooy centre dund gi mooy centre àdduna bi mooy nekk ci tukki boobu mu ne doomu aadama kon foofu naqaal al insaan wa xiyaatu zaati al xaasa ci lay amee solo maanaam ci la ñu jëreñee kon kan mooy doomu aadama bi nga xam ne mooy centre dund gi moo am rôle boobu ci dund bi nekk ci tukki wala nga xam ne am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem ci biir nos boobu suñ borom nosee àdduna bi dawaara boobu mooy kan. Kon loolu lim bind maxaal bu tuddi alisan waxee bi gaa ci yàlla xaasa ci yaamee solo foofu mu leeral ñu kan mooy dawaa dama dawaa dama ci nos alqalbu arroo moo koy composé leen lu ca nekk mu leeral ñu maanaam nam ko gisee loolu it lu yaatu la. soo ko ñëw nag ci doomaa dama bi kon loolu ci dund boppam la soo ko ñëw leeral ñu ni mu gisee doomaa dama nag ci moo kii moroomi jaamam loolu it mu leeral ñu ko ci anam moom it bu yaatu bu xóot boo xam ne moom it lu yaatal la. kon soo ko ñëw nag ci histoire bi doomaa dama bi am ci kaw suuf waaw kon doomaa dama ci dund boppam gi alxayaat al nafsiya maxaatu nafs maxaatu qalb maxaatu ruux dunduk social bi day delluwaat ci ni mu gisee ba tey doomaa dama dund social bi waaw bu ko defee dunduk évolution bi nga am ci kaw suuf yi day delluwaat ci ni mu gisee doomaa dama ba tey ak adduna bi te mooy alxayaat ak ruux yee moo njëkk tegee ci alxayaat alxisi yee moom juuja bi ruuxaani yee ni mu ko tuddee ak sokkee mujjee ci dund 20e siècle bi mooy alxayaat al al maddi yee moom juuja al moom juuja biir adabi yee kon loolu ay sàkkante la yoo xam ne du ci mën a taxaw. nga soog ñëw nag ci guddum ñaareel bi te mooy nazaretul axlaaq nazaretul axlaaq moom it ni mu ko gisee moom lu yaatu la loo xam ne sàmmoonte nañ jeeg li mu fi fekkoon ci xalaat xalaatkat yëpp ci adduna bi li ñu ci bind ay téere yu wuute wuute ak ci biir alislaam yi noor mooy jëfi doomaa dama lan moo koy jagal lan moo koy baaxal ci lan moo tax ñu ne lii éthique la tegu loolu ba xam ci aada la mooy wane lii jëf di baaxal di tegu ci moral wala wala ci diine lay jógee wala ci ci xelum kase rek ci lay jógee ku mel ne Emmanuel Kant ak philosophe grec yeeg yi dama noonu bu ko defee loolu yooyu yëpp kon ay mbir la yoo xam ne bind nañ ci bind yu wute waaye moom am na ci xalaat surtout bi ñu delloo ci maqaal alqalb aalamu min aalimillahi li la tuxsa ak li bind tuddee ko alsalaax ak li ñu tuddee maqaal fi mu jaaxada loolu moo ñu tontu ci wàllu éthique ni ñu gisee éthique nga xam ne kon xel am na ci yoon mooy lu luy tuddee alaqul batin xel am na ci yoon maanaam al jëmmi aada yi nga xam ne baaxoo nañ ko def mu nekk jëf ji baax joo xam ne xel dana ko refet ma ba tey loolu it am na ci yoon diine am na ci yoon ba ak li aju ci diine ci iman ak islam ak lisaan ak maqaamaat yi ci ajo yi dama noonu yëpp ak la nga xam ne mu indi loolu ci mujahadatu nafs ci ñeenti noonu yi mooy an nafs ak alhawa ak addunia ak alcheytan yooyu yëpp taxaw na ci benn pro benn wax na lañu jiyaati moom ba mën a àgg ci alsalaax ba mën a àgg ci ci tolluwaay ay gën a màgg ci diggu ji rafet ci jëf yu baax loolu yëpp kon du ci mën a duñ ko mën a faram-fàcce. nga soog a ñëw nag ci wàllu diine nan la ko gisee diine ba tey mooy kon question yi ci question yooyu duggoon la nga xam ne mu indil saada dëgg-dëgg diine moo ko indi waaye moom it mu taxaw ci nan la gisee diine nan la ko ci dëgg-dëgg diine mooy lan sànq am na taarif bu indi woon am na ci foo xam ne daa ak diimu alxaqiqatu ma xaqa lillahi wa xaquhu ma sha yafaal wa ayan kaana ma faal ak jëmmi ni mu amee relation ak maanaam al aql nga xam ne ba li ñuy wax jëdëriitlu alaqa bayna diin wala aql foofu it in na mën nañu wax indi ci ay xalaatam ci nit ñi relation bi am diggante diine ak aql wala sharia ak philosophie wala hikma loolu mu nekk problématique bi yàgg boo xam ne moom it dañ ci mën a indi ay réponse kon bu ko defee yooyu yëpp mu leeroo ko relation bi diine am ak xel ak ba tey histoire diine rek ci kaw suuf tàmbale ko ci moom aadama ba ci yonente bi salaa alai sallam ci lislaam ni mu tëjee diine yëpp loolu am na ci ay xalaatam leeral ko ak cosaanu lislaam yi yooyu am na ci mbir yi yoo xam ne lu mel ne ak tarbiya risala si tarbiya boobu boo ci delloo day gis ne usul islaam yi da koy tijji ngir solo si mu am ci alxayaat ak diine ya yooyu yëpp kon ak maanaam bu ko defee nag soo ko ñëw ci solos tërbee nag ci alxayaat ak diine ya ak taqdim benn namusaj boo xam ne benn modèle boo xam ne ci dundub diine loolu suñ tubaa importance suñ tubaa li mu bind ci suñ tubaa chargé de général Ahmed Khadim ci maanaam ñariñ li fay gën a ma foofu lañ koy dugal ni mu présenté suñu duba en ci dundal diine yeesal diine xeet diine ya ni ko suñ duba jëmbale ci moom ni ko déggee kon cherché maanaam foofu lañu présenté suñ duba ci en tant que koo xam ne dañuy dimbali ci alxayaat ad diiniya dafa jëmbal alxayaat ad diiniya ci lim laaj lépp ci moom ni mu ko déggee kon mën nañ ko tëngee foofu daanaka loolu mooy test yi résultat yi ak bunt yi nga xam ne tijji na ko ci xam-xam ci wàllu wuute loolu moom yaakaar naa dana feeñ ci waxtaan wi kon mën nañoo tëngee foofu waxtaan wi di santaat bu baax a baax ci wote gi di ñaan mu nekk loo xam ne dana am njëriñ ci ñi koy dégg ak képp ku mën a àgg di ñaan suñu borom fayal ñu ñuy taxawee jotaay yu am solo yi ba liñ ci séntu woon it ñu am ko suñu borom fay leen def ko mu nekk yiw àdduna àlaxira di jégaluwaat bu baax a baax lu ci dëng ci ñun la lo waaye jublu jël lul rek jëmbal càkkuteef loolu te mooy bañ xam dëgg-dëgg yi nekk ci tees boobu te mooy taxawul xabaar yi Cheikh Moustapha fi Bilal Insaan kon di mën a farafañ ci yëpp waaye mën nañ koo tëggee foofu kon di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Abdoul Hakim Mbacke ci waxtaan wu am solo wu taaru wi nga xam ne indil na ko jotaay bi yaakaar naa ko teel ci jotaay bi tey dolliku na bu baax a baax a baax ci fànn yëpp. xam naa jotaay bi xat lool waaye ñu ngi lay sant bu baax ci turu alwafa gépp di ñaan yàlla mbooleem say mébét ci xam-xam ak ñu fi nga bëgg ak yëpp suñu borom àggale la ko. xam naa kon dañuy jox Serigne Khalil moom Serigne Moustapha Hafsa mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek bu ko defee ñu jëfante waxtu.
3: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru ramadaan bi Serigne Abdoulaye Kine ñu lay nuyu di rafetlu waxtaan yu baax waaye di la yóbbante ay nuyu ci Serigne bi ak ci ziar téere bi ñu ngi ko indee am na solo lool ard bi yaatu na leer na dëgg la Serigne bi nag fi ñuy waxee moom day xuut autour bi mu nekk waaw da ngay dem ba ànd fa rek doog ko mën a génne waaye li nga ci génne leer na defe naa woon waanu muhaadara bi mi ngi nekkoon Serigne Moustapha ni muy tabaxee nit loolu itam li seere na ko Serigne bi Serigne Moustapha maa ngi lay wax ne ñun moom lañu Serigne Saliou joxoon ñu tolloo ci jàng te Serigne Saliou di kilifaam yor ay daara booba jël ko jox ko ay nit kon tabax nit boobu yàgg na ko def.
4: Jamti bee feeb ci ñere feeb leer gee feeb.
3: waaye ginnaaw bi mu indiwaat fa ay mbooloo ñu nit bi ñëwee ñu fekk fa mbooloo kon loolu tabaxkatu nit la. al jazaa'u min jinsi al amal loolu mu doon def yàlla fayee na ko. jamia bi nga xam ne mooy tabaxukaay bi gën a mag sottee ci ay loxoom mu nekk ci taxta ishraak yi loolu al jazaa'u min jinsi al amal mu mel ni ñëpp ci nga xam ne ñu ngi doon façon tib yëpp dajalañ fa ki doon jàng majalis ma nga fa ki doon jàng ci école yi arab yi ma nga fa ki doon jàng ci école yi france yi ma nga fa ñoom ñett ñëpp mu dajale leen ci benn béréb loolu lu am solo la bi nga xam ne ne ñett ñooñu ñoo bokk xëdëf buñ jëm waaye nag jaarin bi wuute na wuute googu tax na léeg-léeg itam xalaat yi di wuute waaye noonu moo leen dajalee foofu kooku dana liggéeyat lu rëy a rëy a rëy ci diggante maanaam maydaanu laañ ndax ñoom ñëpp danañu mujj àndaat ndax kenn ku nekk fa nga tibbe ak na nga fa ngay jëm ñoo ko bokkale waaye bokku ñu waaye mu jël leen ñoom ñëpp wale leen ci benn jotaay kooku liggéey bu rëy a rëy la te laata université bi nekk noppi loolu doon na ko def ndax yooyu muy def këram di woo borom xam-xam yi kooku def na ko lu yàgg université bi taxawagul te booba façon yooyu yëpp daf leen di boole ci benn jotaay kon loolu mooy defarkatu nit bi kooku ni ngi ko ardoo loolu dëgg-dëgg wane na portalen waaye téere bi itam am na solo lool bari na yu bari ci nekk maa ngi koy wax léegi sëñ bi bi may xool ci bi muy xool bi muy séddale marxala maraaxil ci ak dundam di ko def par ay juróom-ñett ne juróom-ñett at yu njëkk yi juróom-ñett yi ci tege bu ci nekk mu wax nam dun nam ko dundee soo xoolee ni mu nekkee juróom-ñetteelu xalifa Serigne Touba yaakaar naa loolu seetlu woo ko ci woon juróom-ñetteelu boobu juróom-ñett yooyu mu kii noonu moo dem ba àgg ci juróom-ñetteelu xalifa boobu yëpp di ay junj yoo xam ne mën a ci tax ay taxaw seetlu yu gudd moom daal ñu ngi sant bu baax di rafetlu waxtaan yi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéram ko ci àggale sëmbam ñëpp baraka Cheikh Khatib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: aleykum salaam wa rahmatullah. Jërëjëf Serigne Khalil ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xam ne dolli nga ko ci waxtaan bi. Yaakaar naa laaj yi bu xaj ci jataay bi ngir xatu jataay bi njëkk ñuy tëj jataay bi rek ñu fàttali ñetteelu ayu bés gi suba nañ koy tàmbali incha allah ñu ci daral Serigne Ewo Mbacke, Serigne Mahamadou Bachir Antagnang bàyyi ko fii fi Darul Mofti war a waxtaan ak ñun ci tolluwaayu njàngum arab ci Sénégal ak ëllëgam. Yàggee ci fukk ak juróom benn danañu dalal Serigne Mamar Diop muy bàyyikoo Dakar war ànd ak ñun ci jëfandikoo jumtukaayu xarala yu yees yi yan njariñ la mën a dolli ci dundu askan wi. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
5: Les réseaux
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga. Diar Tchenar FM et Diantibé FM, Indi Lergué FM, Di Bati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
6: Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, ñu ngi leen di nuyu di leen dalu xaq, di leen dalu xaq di ñaan yàlla ñu suñu borom jéggal mbooleem suñu rëcc-rëcc. Di seene ne yàlla rek mooy bu nguuram gi digaale ko kenn, lu ko neex mu am, lu ko neexut du am. Suñu borom moo fi yónni ay ndaw yoo xam ne àgg nañ ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci nit ñu ko jàngale. Kenn ku ne ci ñoom ak njub la doon indi. Ngëm la doon saxal ci xaj yi. Ngëm nag doon benn xaaj ci xaaji diine yi. Nii lislaam doonee benn xaaj ci xaaji diine yi. Lan mooy iman? Iman mooy loo xam ne da nga koy fas ci sa xol ginnaaw boo ko waxee ci sa lamin di ko jëf ci say cër. Iman am ay ponk yuy tax nga doon dëgg-dëgg al mu'min mooy aji gëm. Nooy doonee aji gëm mooy da ngay gëm yàlla ci mele yu làmboo yépp, gëm ne yàlla du fi jub, gëm ne yàlla tàmbaliwul fenn, gëm ne yàlla yemul fenn. Gëm-gëm ba mboolem mele yi ci aju yépp mag, gëm malaayika yi ne suñu borom moo leen bind te ay jaamam lañ te duñ ko may tarxatal ayn. Gëm ba mat sëkk, gëm ndaw yi nga xam ne moom la suñu borom yónni woon, looy gëm ci ñoom lañu fi indi. Nga gëm ne yàlla suñu borom moo leen ko yónni lu ñu wax yàlla leen ko waxloo. Gëm ne duñu wax lu du dëgg, gëm ne duñu wor, gëm ne duñ nëbb dëgg. Gëm ne ñoom ay jëm yu mat sëkk lañ ci jukkoo ak ci am xel. Soreg loolu ak ndaf ak lu ko ndur. Gëm dogalul suñu borom. Dogal bu neex mbaa bu naqari. Dogal bu lay reeloo mbaa bu lay merloo. Mbaa bu lay jaaxleloo mbaa bu lay jànneexeloo lépp nga gëm ne yàlla ko dogal. Lii mooy tax sa gëm yàlla boo ko dugaalee biir bàmmeel teraay ngay tàmbalee foofu jëma yow aljanna yàlla ngi yàlla dolli dimbali. Ngëm nag dafa mat di nafar moo tax ñu di ko fàttaliwaat. Am solo gi gëm yàlla am solo yóbbu na am picc am picc dem ba xam ne ne gëm yàlla munta ñàkk ci nit ak lu nit mën a am ak fu nit mën a àgg. Picc mu ñuy wax hud hud ci arab olof li ko wax may sa njubru. Picc moomu moo dox ba mu yàgg gis jigéen joo xam ne doole jo ko yàlla defaloon ci jamono boobu ak kàttan jo ko yàlla defaloon ci jamono boobu ñam loon dundal kenn amu ko ci woon ndax ñi ko wër ñëpp ay boroomi doole lañ te mën nañ bari ci àddina. Li ñuy tuddee pouvoir muy nguur li mu làmboo lépp ñooñu amoon nañ ko. Soxna soosu doon seen kilifa bu baaraam yëkkati ko ñu ne tekki di ko xool fu mu joxal ñu jëm ko dëgg. Picc mi di dox ba mu yàgg di xool mel na gisut mu gën a xippe ay bëtam di xool naka di gis na jigéen joo xam ne moo yi def mbooloo moo xam ne ay junni junni lañ te ñoom ñëpp ñu ngi jàmm jant bi dañuy sujjuutal jant bi ak sërmal ci moom. Picc mi jooy la soob yàlla suñ borom mu tuubal yàlla ci gis gim ko gis daal di dëpp fas yéene dellu fa mu jóge woon xibaar ko kilifaam ndax ko gis lu jaaduwut luy yàq dëppal dem ci sa kilifa nga wax ko ko moom it mu soppaxndiko ca kem la ko yàlla may ci xikma ak ci njariñ ak ci xarañte picci wa bimu genné nak da tagou fekk na lepp mbirum suñu borom la yeen yalla suleyman di wor limi def ndax wo amé bo bu la yalla déngé ak kilifteef war nga djubbi nenn ko di xol ndey yori di xol chamoñi di xol kanami di xol ginnaw yi bu baakha baakha baax luko moy rek ngir dana la ronu yaqal la lu bari ngay yakko yek mo indi la musiba ju reey jo xamal fo kay joyto
4: jant ba fam
6: ci mam da so ba xamne am na ci moment ci bi ci dana de tagu ci lu genn na ci

0: ربك نم لمن واني مرسلا اليهم بهديه فناظر بما يدعو المرسلون موسى ما ماجي يوند يالله سليمان اكادي لامي تارو تارو لامي دوندون لامي باري باري باري يوند يالله سليمان دنجو ير فنج ورا ير بن فان مو ير واي با خيل مو ري خام خام لير خول ني بوبو لنجو ير بام غيسي مو خامني لي دو ادي وايا غير لا مو نيكو خانا دا نين امبالي سما جيم با تخ نين مي انديل غير دي بودي انا رك لما يالله جوخ مو مكو گنال nima mel momako gënal ëlëk lama yalla di térélé momako gënal atumi dunani bi ma yan sama aatani allah khairum mimma aataakum dali wax ñako indi na len yobbu wa di lepp ma ngoy dikke nak xex xare bo xamne mbolom xare mo xamne duko mëna dello gënal mu irja'a ilayhim fa la'tiyanhum bi junudin la qibalahum biha moy la taqatuhum bi muqawamatiha wa la qudratuhum ala muqabalatiha mu jakkalo ñom mukk di xex té suma ñëwé ci dëkk bi wala ma gënë dëkk bi dara la gënë ñom ñëpp dëkk bi da lañu toroxal jigen ji bi ba taxalu ñaaral bi accé té hudu lepp makoy dox mom picci mi nga xamné mo indi mo ci wal xibaar bi bam indé ba taxalu ñaaral bi ba jox goko bal xiss dañé dédé loolu jëruko lima leen doon wax ñëw na ñu and ñom ñëpp dox ñaari junni kilomètre yëpp ci wër lañu doon dox ñom ag fiñu wax Palestine ci Qudsu fekk fa yoonte yalla Suleyman djebalu waye djegalu
1: jamti ba fam
0: bila rañu assi nak la rañu assi ci dekk bi yaronte yalla sulaiman wax jinni gi nga xamne jinni yalla ko bind rek mi ngi dund ak ñun mi ngi nek ak ñun xeyna dañ jurul tek beug bari rek mo dox suñu borom ne amna jinni gi ne ko man na la indil gangonaay gam yi tok la tax ñepp wek ko man na la ko indil bala mo assi wala bala nga juk fi nga tok te digante midi japp 2h la lan tok bi atimo yaronte yalla sulaiman nestout monako lolu beugna lako gëna gaaw am nit ku baax ko fa nekkom ku ñu wax Asif ibn Barkhiya suñu borom neena man mako xamalon secret yi nekk ci téré bi alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab mo do ñu nan xar baax man xërem bu len ma jommal neko man la la indil gangonaay gamuy tok ci digënté xifu bëtt bu marum bëtt mu yëkëti ku téggu wat digënté su gattu su man la ci indil sési bi wala fami tok mu indil goko ci saase monoko li de yemena monoko sant yalla rek mo ci wat bi balkhis accé ba gis gangunaayam be dane ko aha kaza asik xana li moy sa gangunaay ge monoko ka annahu wa yawla ne ko dafa melni mom la de bim duggé ci bir palais bi fimi jaar ni ñi karo lepp ay ver la li ci ron gi lepp ndox la mu yem ko lol bam jappane ci ndox lay dox mu wok ay tanki ko mi ko jigen ñi defé waxtu ndox di sot lepp suñu woron du nga xamal ne ko la appelé li nga yor yor nako te teewul lam ko yor xani ko suñu borom mu leral ko ne ko fi nga ñew tay jaamu yalla rek lañ fi def gëm yalla rek lañ fi atté kon mbokk julit yi mbokk talibé yi fofu dañ ci doon leral gëm doole ju ton ni jigen ji am katan gi mu am xel mu reey mi ma am teewul mu du moy ko wan ko ginnaw ñongal bopam ñongal ay aw ñoñam dem djeggaluji lolou gem yalla gem gim gëna am solo adina gem gim am gem gëna am solo lepp lu nekk ci adina bu ko yalla xasse tabal ci xolub nit ki dana ci mëna am nimbal dana ci mëna am tawfiq kon mbokk julit yi mbokk talibé yi suñu borom moko netali xessala yalla du netali lu amul njariñ te jamono bu ci nekk buñ dul delu ci wat ci waxi suñu borom di delu ci wat ci njangalem ga yu bax yefi jaaro man nañu dem ba suñum xel fatte ñu lu bari ba dañ nan fuy fi dem bam ya nga nan fan moy fi lu ci ëpp fatte la la falon waye fatte lañu la jangalon dana ko yobé nit balkhis mi nak tuddu gëre yalla tuddu ci alquran day wone ne amul kuy ñëwa ci gannaaw kuy yor lu melni limu yor ndax li nit di yor ci adina ba nit diko wek yoron nako waye teewul biñ ko jëlé ci ak ñubadi indi ko ci ak ñub dafa nangu bim dengé ñu dëneer lu ko dafa nangu kon lolu di lo xamné kat war nañ ci bayyi xel ci jamono bu né waye rawati ci jamono bi ñu toll kon mbokk julli di mbokk talibé yi nañu rafaat gëm yalla ak wëyel santana yalla ak rafetal gëme ci yalla li fi serigne touba jàngalé woon li fek ñu koy dund jamm rek lañ mëna am ci jammu yalla rek lañ mëna sax
1: lepp sa yuñ démé nak ba melo adina bëgg ñu indal leneen lu bokk tak lim ñu jangaloon fitna yi dana dik ndey jor ak chamagn kanam ak ginnaw ta kenn du ci tane sa moro yalla ñu yalla do lay dimbal te musul ñu ci bo gisé lu du deug bo jamané wax waxal bo mané def defal bo mané dindi dindil amma di je jëm leneen lu dul ñetti dana indi musiba ju reey té ni ñuy nit di xé dañ ci ay soxla war ci abor wayam même li jëndi ay soxla ba nopi depp ñew fanani armélia lolu rag na aduna lolu sa fani ñu ngi gisaka gisat am lu la taxaju na waj ba jek na ma ngi ñew ba depp neneen légui ma ci ma ngi tollu barap sangam naka ta baqi ngay fanani ji lolu señ bi rag na lolu té mi ngi am ak amat té ñi mi dal ñu ci bari yalla xam la na ci na bu ko don fankal kenn fankal len ko ndax seen ngub ndax seen beug lu bax waye ak ñeneen ño xana seen man buñ man adina nañu teggu ci yone siratal mustaqim te jema juk alali adina ji bu mu ñu sank bu mu yaq suñu digënde ak suñu borom ndax buñ demé ba jakkal ak mom lu leer rek mo ñu fay dimbali lu leer rek mo ñu fay dimbali te dara jitu ci lam waxon ne na ngeen ko def ak lam waxon na bu len ko def yalla ñu yalla dimbali yalla ñu yalla tawfiixal yalla ñu yalla musal ci shaytané ak mbolam yoon yi mi xal di ci awale ay nit ko am ak ñobot ni ci gor gorlu te def ci kemt lay katam ta baña xet bu baye ak sa ñobot jumtu kay yu yesi man nga dekk ak mom de fekk na ñak nga ko bu yagg te fekk na li nga dul wax ak mom mo la ko yobbe astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin amin.

0: نبي أديب نسان يا علم الزبان نسير لمن بالقرآن
1: لقد ربيت السجدة
2: خير قديم المصطفى.
3: Sin service commercial radio Jantibe FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jeri Bousso ci kaw xaluy fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibi ci Touba seulement ak ci ñaram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jaamu ju sax da
4: yen bokki dekk bu tadi bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi doore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangalé ay xétu langue yu bari lol ta fassantiko daanu fi jangalé anglais ak français ak arabe di fi tam jangal xalé yi njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi le dañu fi jàngale informatique di manam xarala USI dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jàngal xalé bi dañu ko itam jàngalalé ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jàngalé itam bokku na ci programme état bi ngir bép xalé bo xamni jàngi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbolé gouvernement bi li yomb lay doon ngir li jassé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santiko rax ci dol itam def ci xale yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sakki itam ñi bind xale yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokki dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi di Touba ak liko wër mbokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak and ak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali fi sako xam xam mbokki gawlen yobbu sen njabotu ngir mbokki jang ba euleuk nga bokku ci borom xam xam yi mbokki li dal dara gënuko
5: kep kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom touba
6: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دونغ موي ليغي بي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبوكي ني تيولو سي فيجن دو لا جينيس مبوكي ناك تاي دا ناني تنك نو يوي لول لول لول نختي امنا ني روتار 16 مينيت 19h46 مينيت ني ورونا كومانسي اي ديمي جولي تيميس غي تي لا واي ريغلاج دارنيا مينيت تامي تي لا نيغي نوي لو بريزيدان ديريكتور جينيرال سيرين شيخ اليون باكي فاتي وونو تامي ديريكتريس سخنا فاتي di len ñaanal di sakku ci ñom ñaan di nuyu kep ku ñu tewlu fo meunti nek biir rew ak biti rew ñi ñi setan ci jant bi tv aussi ñu ngi len di nuyu di len ziar ñu ngi nuyu aussi tamit ñi nga xamanteni ñu ngi baye xel ci 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 fele ci Louga kon nuyu na ñep ziar len nuyu tamit yaay ñetti radio yi muy mer sec mu yobbu geew kep ku ñu tewlu Aissata Sall, assalamu alaikum.
1: Alaikum salam,
2: Mustafa. Les réseaux DTL yep mbollem kilifa nuy nañ len ziar len djel nuyo bi tekko ci l'Europe PDG di ko ñaanal yalla ko fan
3: 4.6
2: yalla samako ar ko di nuyu Touba Louga Dakarou imam oustaz mam cheikh lo di nuyu auditeur et auditrice yi djel sen nuyo tekko ci loxo mer sek yaay ñetti radio yi di nuyu kep ku ñuy top ci 88.6 waka
0: jere jeuf nuyo bi mat na matalena dañuy baye sey Mustafa mu nuyo tay nak mbokk yi moy samedi yembok juromi fan ci wéru septembre ci atum 2026 waye tamit tay di ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru rabiul awal di wéru gamu atum 1448 bi nek suñu 11e numéro fuk ak benelu xëc ci émission vision de la jeunesse de pop 1448 kon na say solution assalamu alaykum
4: wa alaykum salam abou bakr ñong lay nuyu di tambalé nuyo bi fan ko daan tambalé rek ni ñaanal serigne cheikh aline mbake bëgg jamm lool mu yag fi te wër nuyu wa touba ñane ci rédaction ba nuyu wa lugo ñane ci rédaction ba taxaw fofu nuyu soxna ayda sey bu yakay serigne bay ndjay gédé dik daru manan carte serigne modo o bala di nuyu soxna sagar cham badjani gox di nuyu nak sun maire bu baax ñu nan ko magar siré mom radio bi rek lay noyé mom da fay dem bay lim seni tour yon ñep kon soxna magar siré ñing lay nuyu wa radio bi soxna aïssa ngi ni mohammed gay lay ba ci technicien bi ñun ñep ñing leen di nuyu kon abubakar jerejeuf
0: jerejeuf soxna soso ñing koy magar siré diko ziara diko ñaanal jamm di nuyu tam wa ngeden po fatte wuñu yara jallo wilaya fas fatte wuñ ko aïssata xamna dañuy dem round dog de l'actualité tay mom waxtu dama koy xëccok yeen waaw inshallah ñu dem xol xibaari lan lañu andil oustaz mam cheikh lo round dog de l'actualité ak oustaz mam cheikh lo aha inshallah
5: round dog de l'actualité round dog de l'actualité
1: oustaz mam cheikh lo abakr li nga xamne mo gëna fess ci deg yi nung koy tamb ci ay bis bi nuy genn nung koy tambalé ak tay ji nak ci suba ay nit yu bari yu takku ci rew mi di ay doomu rew mi dañu defu marche marche bi nak ñung ko organiser ñi nga xamne ñoko organiser ñu ngi tuddu collectif 30 jours pour le juste prix ñom nak liñuy dénoncer moy dundugu metti gi ak tamit baisse du pouvoir d'achat des ménages lepp lo xamné ñu koy jënd ci marché yek boutique yek yini mel dal dafa yok dafa cher té ñeek li nga xamné mom mo nek ci gafa gay bari wul

قلت خلاط أطلتي في خو نمي دخيت يبون كتم نقوتي damel gori fi nekon don ñu dara raxul ñom ñepp dem nañu bok ba bok mu des tuti ñu doni bir ñepp dem falsira ka fi des kenn werul kenn worul tay xana tuti